sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.

daimo tingla. Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dusan Badancı Magece. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilen. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum barcha barcha edo xayrli bo'lsin. 2 defa radiosi Tongi Drive Show va bugun 11 sentyabr sanasi. Bugun uchun atalgan efir soatlarimizni boshlaymiz. Barcha barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin va ertalabdan yo'llarda bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga tinchlikda, omonlikda, xavfsizlikda yetib oling va albatta atrofingizdagilarga hech ham asabingizni buzmang. Mabodo yo'llarda kimlardir sizni siqib o'tadigan bo'lsa yoki boshqa qanaqadir holatlar kuzatiladigan bo'lsa, bularga aslo e'tibor bermang. Asabingizni, salomatligingizni asrang doim va 2 defa radiosini tinglayin. Bu sizga yaxshi kayfiyatni beruvchi, qolaversa mana shunday asab buzarliklardan yiroq tutuvchi to'lqinlar hisoblanadi. 98. Bugun ham ertalabdan sizga savol bilan murojaat qilamiz. Savolga esa javoblaringizni Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Telegram manzilimiz Umar KTFM radiosini telefon raqami 88 114 90 80. Mana shu raqamlar orqali bizni izlab topsangiz bo'ladi Telegramda va unga javoblaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Har bir inson o'zi uchun chempion tomoni bo'ladi. Ya'ni o'zi uchun muvaffaqiyatli tomonlari bo'ladi. Men mana shu narsam, men mana shu tomonlama muvaffaqiyatliman. Mana shu narsa men uchun

o'zimdagi chempionlik xususiyati deb o'ylaydigan tomonlari bo'ladi. Kimgadir aytmasa-da buni ichidan his etadi yoki shunaqa qilib o'zini rag'batlantiradi har bir inson. Sizda-chi, xo'sh, mana shu chempion tomoningiz nima? Mana shu haqda siz o'zingiz uchun qaysi tomonlama chempionsiz, to'g'riroq aytadigan bo'lsak, mana shu savolga javobni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Biz esa ularni o'qib eshittiramiz. Xo'p, qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin xabarlarga e'tibor qaratsak bo'ladi. Mikrofon qarshisida Azamat Oxundi, hozircha yolg'izman. Sherik yo'lda bo'lsalar kerak, Xumsa Abdullayeva, Radio Jonga eson-omon kelib oling, yo'lingiz bexatar bo'lsin va qo'shiqlardan keyin biz xabarlarga e'tibor qaratamiz. Demak, savolimiz shunday: siz o'zingiz uchun qaysi tomonlama chempionsiz, nima borasida chempionsiz, yozib yuboring, biz o'qib eshittiramiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin, davom etamiz. Hey, chempion.

0: Hit FMD. Hit FMD. Азамат Вакундусхон.
1: Garchi bu yilliklarni 5-ga, 5-u 3-ga, 5-u 5-ga, 5-u 7-u, 5-u 10, xullas 5-u 15-gacha qo'ygan bo'lsam-da, kech qolib kelgan o'sha mendirman. Kech qolish bo'yicha menimcha men chempionman. Barchaga
2: salom alaykum.
1: Nima deysiz?
2: Bu borada birinchi, ikkinchi o'rinni talashamiz.
1: Talashamiz deng. Yaxshi, yaxshi. Men baribir Grand-Pri sohibiman.
2: Xushkelibsiz endi. Yaxshi keldingiz.
1: Xayrli bo'lsin, xushvaqt bo'ling. Yaxshi kelvoldim, yaxshigina kelvoldim, lekin albatta yoz faslida bu darajada mashinalar ko'p bo'lmas edim. Mashinalar ko'p, hattoki birinchi svetoforda ulgurmayapmiz, chapga qayrilishga, ikkinchi, uchinchi svetofor, ya'ni yashil chiroqda qayrilishga to'g'ri kelyapti. Bularni barchasi esa vaqtni oladi. Sabab zo'r.
2: Biz esa xabarlarga e'tibor qaratsak bo'ladi. Katta rahmat yozib yuborayotganlarga. Endigina tinglashni boshlaganlar, savolimiz shunday bo'ldi: siz o'zingiz uchun qaysi tomonlama chempionsiz? Nima borasida chempionsiz o'zingiz uchun? Chunki har bir odam baribir ich-ichida shu tomonimga, o'zimga qoyil qolaman deb, mash narsada man baribir katta yaxshi natijalarga egaman deb degan bir. Bu sabr borasida bo'lishi mumkin, mehnatkashlik borasida bo'lishi mumkin, dam olish borasida bo'lishi mumkin. Har xil sabablar. Qaysi tomonlama siz o'zingiz uchun chempionsiz? Yozib yuboringiz. Здравствуйте, самые лучшие и позитивные ведущие радио. Я думаю, я хорошего рисования и в учебе. Yozib yuborganlar, bu Zulayxodan kelgan xabar ekan. Katta rahmat Zulayxo, salomat bo'ling.
1: Sog' bo'ling Zulayxo.
2: Shunaqa sanoatingizga ko'z tegmasin.
1: Albatta. 33-39 abonentidan kelgan yo'q, to'xtang, bu xabar yo'q.
2: To'xtadim.
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Uyg'otish xizmati bor faqat sizlar uchun. Malikaxonga salomlar debdilar. Sog' bo'ling.
2: Mana bo'lmasam keyingi xabar Rasul Mamed. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, Qunsxon Abdullayeva. Хорошего вам настроения. Спасибо, что вы есть, деб yozib yuborganlar. Katta rahmat Rasul Mamedov. Rusiy zobonlarimiz, tinglovchilarimiz ko'payib qolishyapti.
1: Ha, ular qayerdan topyapsiz? Menda faqat o'zbekchalar chiqyapti. Assalomu alaykum. KTFM aldash bo'yicha chempionman deb turardi. Hazil deb tilay Iskandar. Nega hazil deysiz? Biz birinchisiga ishondik.
2: Aha. Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Bilolbek yozganlar. Assalomu alaykum. KTFM pasti boshlovchilari, ayyom muborak bo'lsin. Men uyqusizlik bo'yicha chempion bo'lsam kerak, Nargiza deb yozibdilar. Bilolbek, Muhammad Yasin onajonlar bo'lsalar kerak ular, menimcha Nargiza.
1: Ha, salom yoshlar debdilar. O, biz yoshlar deyishdi. Men sovuqqonman. Shuning uchun chempion bo'lsam kerak, ortiqcha hissiyotga berilmayman.
2: Ahmadjonov. Bu yaxshi.
1: Yo'q, yaxshi emas, atrofingizdagilar sovqotib ketadi sizni sovuqqonligingizdan.
2: Sovuqqonlik ayrim vaziyatlarda rosa ham qo'l keladi.
1: Jarrohlarga kerak sovuqqon.
2: Yo'q, nimaga? Masalan, asabiylashib ketadigan vaziyatingiz bo'ladi, nimalarnidir ko'rib, masalan, stol shirab bo'lib ketgan bo'lsa, kimlardir qahvalarni to'kib tashlagan deb ko'rib qolasiz, deb. Farosatingga uchsin, asabiylashib ketasiz.
1: Shunda sovuqqonlik sizga qotadi.
2: Mayli deydi sovuqqon odamlar. Mayli deydi.
1: Dunyo sulsin bo'lib ketmaydimi?
2: Bo'pti deydi.
1: Nima, suv toshsa o'rdakkaning g'am deydimi?
2: Shunaqa o'rdaklardan.
1: Ha, o'rdaklardan.
2: Assalomu alaykum. Azamat Oxundiy, Qunusxon Abdullayeva. Eng noyob bezak bu samimiy tabassum va pokiza qalbdir. Sabr toqat borasida chempionman. Abdulla Xoldorovning qisqagina mazmunli javoblari.
1: Shu Abdulla Xoldorov bilan jism bilan ruh juda yaxshi o'sganda, bilasizmi? Haligi bir xilgilarda jism o'sadida ruh qolib ketadi. Bularda aksincha ruh o'sganda, endi jism qanaqa bilmayman,
2: lekin bilmaysiz-da, shuning uchun hayron qolyapman, qattan bular
1: jismlar o'sganda deganlarga nisbatan shunday ta'rif beriladi odatda.
2: Yuragim g'ulg'ula tushib qiynalib qoldim.
1: Yo'q, g'ulg'ula tushmasin, g'ulg'ula tushsin. Uchqun Erbotayev yozibdilar. Assalomu alaykum Azamat aka, men radarga tushib bo'yicha chempionman. Bilinyapti. Uchqunda endi nom ismdan kelib uchar
2: ekan. Salom Hit FM, xayrli tong Azamat Qunduzxon, uxlash bo'yicha chempionman. Shoh telepuzik gapir, men haqimda nimadir demoqchimi dey. Mubina qizim, o'qishingga omad deb Aziz Hasanov yozib yuboribdilar bu xabarni.
1: Keyingi xabar: assalomu alaykum Azamat va Qunduzxon, boshlangan kuningiz barokatli bo'lsin, juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Men ayolim, farzandlarim va farzandlarimning xolasi bilan maktab va ishga otlandik. Men o'zimni har tomonlama omadli inson deb bilaman. Shu chempionligim bo'lsa kerak. Ayolim esa farzandlarimga baqirish bo'yicha chempion bo'lsalar kerak. Hazir salomat bo'linglar debdilar. Lekin o'zbek ayollariga xos Nodirbek Abulov yozibdilar. Xos, meni yaqinda dugonamda ko'rdim shu narsani, juda ham lekin bir xushchaq chag'idi, shu ikkita farzandli bo'lgandan keyin baqiroq bo'lib qoldida. Aya, ayo, nima?
2: O oddiy chaqirish.
1: Yo'q, bu oddiy onalarning javobi ekanda. Oy, nima bo'ldi oshna deymanda desam.
2: O'rganib ketganmiz.
1: O'rganib ketganmiz. Nima bo'ldi desam, oy miyaga urvoradi oshna, ikkita farzand yo'q ekanda, shunaqa ekan deb qo'yadi.
2: Shunaqa ba'zida-ku, mayli. Deydiganlar bo'ladi, ba'zida indashmaydi. 80 martalab chaqirsa ham jim yuraveradi. O'shanga ham kuch qolmagan bo'ladi deb.
1: Shunaqa.
2: Assalomu alaykum, men o'zimni oshpazlik bo'yicha ichimdan his qilaman. Yaqinda hamkasblarim bilan dam olgani chiqqanimizda ham taom tayyorladim. Haligacha maktab e'tirof etishadi. O'zim ham xursand bo'lib tayyorlayman. Efiringizga omad deb bu xabarni bizga fazilat yozib yuborganlar. Oshpazlik fazilatlari fazilatda chempion ekan mana.
1: Hurmatli boshlovchilar, xayrli kun, hammaga shukr qilaman. Tavakkal qilishda chempionman debdilar. Murod Yuddoshev, tavakkalchilar bu dunyoda ko'p narsadan yutadilar.
2: Shukr deyman, oyoq qo'lim salomatdir dedim. Ro'zaga. Umrlar uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshilar, men ko'proq qarz so'rashganida jinnini yoqib, "Voy, kecha so'ramaysanmi?" bu xona qilish bo'yicha chempionman deb Abdulla yozganlar bu xabarni.
1: Meni quvnoq boshlovchilarim debdilar. Sizikimizmi endi? Biz siziki emasmiz.
2: Adashdingiz.
1: Adashdingiz. Men erkin kurash bo'yicha o'zimni chempion deb his qilaman debdilar. Lekin yaxshi. Mana sportchi chempionlarimiz ham yozishyapti.
2: Aha. Lavash bo'yicha ekspert Umarov janoblar yozib yubordilar. Mana shunaqa bizneslar bor. Azambek, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi boshlab oldinglarmi deb tabriklarni yuborgan ekanlar. Katta rahmat sizga. Kechagi bizga yetib kelgan o'sha siz olib kelgan lavashlardan allaqachon tatib ko'rishga muyassar bo'ldik. Katta rahmat sizga. Juda ham mazali. Biznesingizga baraka bersin, undan baraka topavering, yaxshiliklarga nasib etaversin.
1: Albatta, rahmat. Kayfiyatni ko'taruvchi boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Raqamlar bilan bog'liq ma'lumotlarni eslab qolish bo'yicha qobiliyatim kuchli, Bekzod yozibdilar.
2: Zo'r. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men sevilish bo'yicha chempionman. Erimning mehri sevgisi tugamasin ilohim deb bu xabarni Gulbahor yozib yuborganlar.
1: Sirojiddin Solievich yozgan ekanlar. Bu hamma ham jur'at eta olmaydigan ma'lumotlarni bizga tufa etganlar. Ayolimni Farizani sevish bo'yicha chempionman debdilar. Doim shunaqa chempion bo'ling. Hech kimga bermang bu chempionlikni. Grand Prix sohibi bo'ling.
2: Assalomu alaykum, hurmatli quvnoq boshlovchilar, Azamat, Qunduzxon, efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Ishingizga uzr. Omad savolga kelsak, mana o'zim uchun chempionligim bu malakali shifokor darajasiga yetganim deb hisoblayman. Aziz Mirziyoyev jarroh tinglovchimiz yozib yuboribdilar.
1: Siz qaysi yo'nalishda chempion deb bo'lasiz? O'zingizni 88 114 90 80 raqamlariga yozing.
2: Marhamat, kutamiz.
0: 98.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Fakiya Kirkorovga rahmat aytamiz. Qo'shiqni qayta ijro etganlar yaxshi ijodkor.
1: Yaxshi.
0: Yaqinda mikrofon yoniqligini bilmasdan nimadir deb qo'ydilar. U Instagram portlatyapti. Lekin u narsani men aytmayman. O'zingiz topib, qidirib, topib ko'ring.
1: Aha, xo'p bo'ladi. Xo'p, xabarlarga e'tibor qaratamiz. Sizni yaxshi chiqargan. Nima qaysi qanaqa aytadi o'zi?
0: Qaramiyalar qaramiyalar deydi. Og'zam chuvurchi.
1: Parijgach bola yo'q o'zi deydi. Xo'p, keyingi xabar.
0: Bilmadim biz endi. Yo'qga o'tmaymiz.
1: Assalomu alaykum azamat Xunduzxon, biz esa bog'chaga ketyapmiz. Lobar, Soliha, Diyora va Zafarjon deb yozib yuborishdi. Salomat bo'linglar. Biz o'qiyinimizcha allaqachon balki yetib ham olgandirsiz.
0: Juda biz hali qiynagan savolga javob beribsiz. Rahmat. Har kuni yangilik bor, har kuni yangi biznes reja yozish bo'yicha chempionman. Ilhom yozibdilar. Xo'sh, uni amalga oshiryapsizmi?
1: Assalomu alaykum. Menga qilingan xafagarchilikni kechirish bo'yicha va uxlash bo'yicha polvonman deb yozib yuboribdilar Dilnoza. Zo'r yomon emas. Savolim shunday bo'lgan, ya'ni siz nima borasizda? Qaysi tomonlama o'zingiz uchun chempionsiz? Shu haqda yozib yuborsangiz bo'ladi.
0: Assalomu alaykum O'zbekiston ahliga. Barchaga bugungi juma tongi muborak bo'lsin. Ota-onamni duolarini olish jigarlarim bilan xush muomalada, oilamni e'tiborligimda, oilamga e'tiborliligimda deb o'ylayman chempionligim. O zo'r ezgu bir fazilatlar bo'yicha chempion ekansiz, Omon Norov.
1: Aha. Keyingi xabar Rustam aka Ikram yozganlar. Assalomu alaykum qo'noqlar, Azamat Oxundi, Xunusxon, yaxshi kayfiyat ulashishdi. Charchamanglar, men maslahat berish bo'yicha chempionman. Sizga o'zim bilan nimadir so'z ketgan, erinchoqman, bilganlarimni erinchoqman deb yozib yuborganlar.
0: Erinchoqsiz, bilinadi. Istam Yusupov, assalomu alaykum super boshlovchilar, men ovqat yeyish bo'yicha chempionman debdilar. Demak, qomatga ham shunga yarasha.
1: Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Ishxonada shu ishni olgim kelmaydi, lekin layoqatsizlik qilayotgan xodimlarni ko'rib, bilmay shu ishni olib qo'yaman, oylik oshmaydi, nega unaqa ekan deb yozib yuboribdilar.
0: Xayronamiz. Salom Xunduzxon va Azamat, men mehribonlik bo'yicha chempionman, sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Rahmat, Elshod.
1: Assalomu alaykum, men xurrak otish bo'yicha chempionman. O'tagan fazsiz yozganlar buni.
0: Xitofa, men katta dasturlarni buzish bo'yicha chempionman. Butun O'zbekistonga salomlar, kuningiz xayrli o'tsin. Elshod, telefon ko'p o'ynayman debdilar-da. Tushunarli, bu hakkermikan siz?
1: Aha, uxlamaslik bo'yicha chempionman. Man 4:30 soat 4:30 uxlayman. Uxlamagan kunim rekord 18 kun bo'lgan. Ishonish qiyin, lekin rost. Birmingham Nikos tinglovchimizdan kelgan, 18 kun uxlamagan ekanlar.
0: Shunaqasi ham bo'lishi mumkin. Rekord o'rnatib qo'yibsiz-ku odamlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz sizlar? Boshlangan kuningiz barokatli bo'lsin. Savolga keladigan bo'lsak, men mehnat qilishdan chempionman deb o'ylayman. Chempion bo'lish faqat g'alaba emas, balki intizom, sabr va mehnat natijasidir. Rahmat, ajoyib boshlovchilar debdilar. Sog' bo'ling Yunusbek.
1: Omon bo'ling. Men ish almashtirish bo'yicha chempionman. Yaxshiligimga hamma ishga chaqiraveradi deb Dilnoz Usmonova yozib yuboribdilar. Yaxshi bo'ling inshaalloh.
0: Radarga tushmaslik bo'yicha chempionman. 3 yilda 2 ta jarima. U ham sportni, lekin kuniga 200 kilometrdan kam yurmayman debdilar. Abdunaba.
1: Aha, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Sizlar kuldirish bo'yicha chempionsizlar deb Gulchehra yozib yuboribdilar. Rahmat. Agar sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, xursandmiz bundan.
0: Yaxshimisizlar? Bog'cha va maktabga bolalar tashaldi debdilar. Tashab ketdilar.
1: Obor qo'ydim.
0: Bugungi missiya bajarildi, yarmi debdilar. Keep in touch yozganlar bizga buni.
1: Keep in touch.
0: Saqla va ushla. Shunaqami degani?
1: Oldin ushlab keyin saqlaydi.
0: Bularda
1: birinchi ushlamaydi.
0: Yoki nima degani ekan, keep in touch.
1: Bilmadim, nimadir demoqchi bo'lganmilar.
0: Touchmi,
1: touch. O'zi teskari bo'lib qoladi-da unda ma'nosi. Ushlamasdan turib qanaqa saqlaydi? Oldin ushlaydi,
0: keyin saqlaydi.
1: Keyin saqlab turadi ushlab.
0: Yo, saqlagan narsasini ushlab turarmikan, bilmadim endi. Muhokamalarga sabab bo'lyapti sizmi? Nikingiz, hurmatli keep in touch.
1: Men provkada yo'l so'raganlarga yo'q. Yo'l berish bo'yicha chempionman deb Akmal yozib yubordi.
0: Bermang shu yo'l haligi. Kechagida bittasi aytdi-da, mushukka o'xshab siqilib kelasan debdi. Deyapti, hamma turna qator bo'lib turibdi, sen aqllisan-da deyapti. Shu mushukka o'xshab siqilib kelib, changida bir shu loy ko'chadan kelgandan keyin biz senga yo'l berishimiz kerak-da deyapti. Bermaymiz yo'l deyapti. Voy, shuni ichimdagi gapni aytdi. Hafizilla yozibdilar, juma ayyom muborak
1: bo'lsin.
0: Azam ichimdagi ichindadir. Azamat va Xunduzxon, assalom. Assalomu alaykum. Savolga javob: tez yurish uchun chempionman debdilar. O'x, zo'r Hafizilla.
1: Aha, Hit FM'dan sovg'a olish bo'yicha chempionman. 5 marta yutganman deb Lobar Orifovni yozib yubordilar.
0: Lobar qora ro'yxatdasiz, biling. Azamat va Qunduzxon, xayrli tong. 51 yo'nalishdan Sardor yo'lovchilarga yetkazib qo'yinglar. Avtobus ozoda saqlanishini o'zlari shu avtobusda yurishadi debdilar. Nam salfetkalarni, bakalashkalarni va boshqa chiqindilarni o'zlari bilan olib ketishsin, tashlashmasin debdilar. 500-chi garajdan Sardor yozyaptilar. Sardorning gapini eshitgan bo'lsangiz, demak, qaramanglar. Sardorning gapini eshitgan bo'lsangiz, azizlar, hurmatli yo'lovchilar, bu jamoat transporti xalqniki, xalq uchun xizmat qiladi. Uni qancha ozoda saqlasak, shuncha bizga uzoq xizmat qiladi va o'zimizga yoqimli bo'ladi. Shu bilan birgalikda Sardorbek o'sha videoni yuboribdilar, mana qaramanglar degan. Mana o'z-o'zidan qo'lim ketib qoldi.
1: Qaramayapman. Дорогая наша Рима Камиловна, от всей души поздравляю вас с днём рождения деп тилекларни ёзиб юборибдилар. Расул Мамбедовдан мавода эшитаётган бўлсангиз, Рима Камиловна, табрикларни қабул қиласиз, биз ҳам сизни табриклаймиз. Умрингиз узоқ бўлсин, ҳамма яхши ниятларингизга эришиб юринг.
0: Шунчаки кечирib юриш ва ҳамма нарсани орқага ташлаб, гина сақламаслик бўйича чемпионман. Балки бу фазилат эмасдир, камчиликдир дебдилар. Ану бола бу бугунги кундаги энг зўр фазилат, ишонавериң.
1: Моҳир Хамидуллаев ёзиб юборганлар, кейинги хабарни ассалому алайкум. Ман қандил yig'ish bo'yicha chempionman. Qandil yig'ish bo'yicha mohir bo'lgan Mohirjondan kelgan xabar edi. Rahmat.
0: Qayerga kelgan shuncha qandil. Assalomu alaykum azamat va Qunduzxon opa, charchamayapsizlarmi? Ertalab uxlab qolish bo'yicha chempionman, ijodingizga omad, charchamanglar debdilar. Sog' bo'ling.
1: Rahmat.
0: Abdulla Qaldorov
1: o'xshab chiqyapti. Qaramanglar o'xshab chiqyapti endi.
0: Qaramanglar.
1: Charchamanglar ham qaramanglar.
0: Qaramanglar bo'lyapti. Og'iz uchburch ochilgan-ku.
1: U ham odilimki, na deyma qiz.
0: Bilmadim.
1: Shevelarga o'xshab chiqyapti-da bir xilda.
0: Yo'q, yo'q, ular hozet avlod. Ularda hammasi bir xil sheva.
1: Yaxshi, yaxshi. Qodirbek Usmonov ham tinglab ketayotgan ekanlar. Usmonov janoblarga salomlar bo'lsin. Kecha birgalikda kichik jamoamiz bilan kechki ovqat xo'rlik qildik va suhbatlashishga, diydorlashishga yaxshi diydor bo'ldi.
0: Yaxshi, yaxshi. Xo'p, keyingi xabarga o'tamiz. Bu gulchalardan kelyapti. Assalomu alaykum. Men uxlash bo'yicha chempionman. 3-4 ta buzilnikni qo'ysam ham tura olmayapman. Singlim bo'lsa, tez uxlash bo'yicha debdilar. O'x, yaxshi.
1: Aloqada bo'l degan, aloqadaman degan ekan, keep in touch deganim. Yozib yuborganlar.
0: Aloqadamiz, aloqadamiz. Savolga kelsa, klinikada ishlayman, tomirga tushish bo'yicha chempionman. Yo'q, tomirga ham bittada tushib qo'yaman debdilar. Zo'r Shahnoza. Professionalsiz, sizdaqalar bugun kam.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling. Men lavash xamirini qilish bo'yicha chempionman deb Umarov yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling.
0: Xayrli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, men sabr qilish bo'yicha chempionman.
1: Zo'r, zo'r, zo'r.
0: Azzakamni sevish bo'yicha chempionman. Samarqand viloyatidan Dinara yozibdilar. Mana qizlar bu borada chempionlar.
1: Dinara. Assalomu alaykum. Kun motivatorlari, ko'p gapirish bo'yicha chempionman. Odamlarning fikrini ag'dar to'ntar qilish bo'yicha chempionman. Bu xabarni Abbosjon yozib yuborganlar, omon bo'ling.
0: Rahmat hammaga. Bizga qo'shiq yangrashni boshladi. Demak, ulgurmadik chempionlar, hurmatli chempionlar. Hammada qanaqadir chempionlik xususiyati bor ekan bundan.
1: 1 minutda 12 somsa tugaman debdilar Sultonov. O'x, dahshat-ku. Somsadan qachon yeymiz?
0: Qolib ketdi mana. Obitoriyimchasa chempion emasman, o'rta miyonaman debdilar. Har bir nimadadir chempionsiz.
1: Shunaqa. Katta rahmat xabarlar uchun. Biz efir ortida tanishib chiqamiz bu xabarlar bilan.
0: Endi bu yoqiga o'ynaylar azizlar.
1: Lekin bunisini yetmasa bo'lmaydi. Charchamanglar, xush ovoz boshlovchilar. Ko'p farzand dunyoga keltirish bo'yicha chempionman. 7 nafar farzandim bor, Allohga shukr deb yozibdilar. Yasmishkadan kelgan xabar ekan. Barakasini bersin, ko'payaversin.
0: Rohatlarni
1: ko'rib. Endi 10 taga chiqaramiz. Qani ketdi, ketdi.
0: Futbol jamoasi
1: chiqarasizlar. Chiqarasizlar. Chiqaramiz, va adashib ketdim, uzr.
0: To'g'ri.

0: alaykum yerliklar. Assalomu alaykum KitaFam radiosining erkatoy muxlislari. Tong barchaga xayrli bo'lsin. Haftaning 5-qadami juma, barchaga qutlug' bo'lsin deymiz.
1: Assalomu alaykum barchaga. Yana bir yangi soat avvalda siz bilan diydorlashib turamiz. Bundan bag'oyatda xursandmiz. O'ylaymizki, siz ham KitaFam radiosiga hamroh bo'lib bir tarafdan ozgina bo'lsa-da, g'amlaringizni, tashvishlaringizni unutasiz, stresslardan forig' bo'lasiz, ozgina bo'lsa-da chalg'ib biz bilan birgalikda vaqtingizni chog' o'tkazasiz degan umidimiz yo'q emas. Har holda biz mana shunga harakat qilamiz. Boya 7 nafar farzandni onajonisi bizga yozib yuborgan edilar. Qarang, 23 yoshli farzandlari bor, 3 yoshli farzandlari bor, kattasidan kichigigacha bo'lgan. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu farzandlarni rohatini mazza qilib ko'rib yur, sizga nasib etsin. Asosiysi bir-birlariga mehrli, muhabbatli, oqibatli bo'lsin. Bir-birlarini doim qadrlovchi, e'zozlovchi, ehtiyot qiluvchi bo'lib yuraverishsin farzandlaringiz.
0: Shunaqada o'zbek ko'p farzandli bo'ladi-ku, keyin
1: bir-birini
0: katta qilib, bir-birini o'zi katta qilib oladi.
1: Dubala-dubala. To'rtta bo'lsa, to'rtta ham kamdan-kam ko'rinadigan bo'lib qoldi hozir.
0: Hozir bu 7ta bu rekord menimcha O'zbekiston bo'yicha.
1: 2-3 shunaqa.
0: Shunday. Xo'p, endi biz hozir azizlar sizlarga beradigan bir ma'lumotimiz bor. Ya'ni 11 sentyabr bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar. Bugun 11 sentyabr tarixiy sana va shu bilan birgalikda aytib o'tish kerakki, bugun tug'ilgan kunni nishonlayotganlar ko'p. Tabriklaymiz sizlarni.
1: Shunday. Va shu bilan birgalikda ularni tabriklashdan oldin ayrim ma'lumotlarni aytib o'tsak, 11 sentyabr bilan bog'liq bo'lgan haligi 8 qirrali stakanlar bo'lardi bilsangiz. Avvallar juda ko'p ishlatilardi, hozir kamayib ketgan. Hozir boshqacha turlilari ko'payib ketgan, boshqacha dizaynlari. Mana shu 8 qirrali stakanlardan bugun tug'ilgan kuni hisoblanar ekan. Bu sobiq ittifoq payda faqat shunaqa stakanlar standart bo'lgan va ishlatilgan ekan.
0: Bolaligimda aynan mana shu 8 qirrali stakanda kakao ichish bilan o'tganda kunim. Piyolani ko'rmaganman, boshqa narsalar yo'q edi. Hammada bordi, esingizda bo'lsa. Va uni ushlaydigan temirchasi bordi, chunki u qizib ketardi-da ichiga qaynoq suv quysangiz. Zo'r qarang, bolaligimizda keyin haligi gaz vodalar sotardi.
1: Xuddi shunaqa stakanlarda. Va bizni kuzatib borayotgan hamkasbimiz Nodirxon Boynazarov, ajoyib boshlovchi, ajoyib ijodkor. Ularga ham salomlar bo'lsin. KitaFM radiosi ijodiy jamoasi nomidan ijodingizga baraka bersin, hurmatli hamkasbimiz.
0: Bundan tashqari bugun dadillik, tetiklik, haligi spirtli ichimliklardan mosuvo bo'ladigan kun ekan.
1: Yaxshi, qutulganingiz yaxshi, tashlaganingiz yaxshi. Mana shunaqa angalik salbiy odatlar bo'lsa. Xo'p, yana nima? Qanday kunlar?
0: Bugun muloyim munosabat bildiradigan kunlar ekan. Bir-biriga nisbatan.
1: Argentinada esa o'qituvchilar kuni bayram qilinar ekan bugun.
0: Bugun to'g'ri ovqatlanish kuni ekan.
1: Bu yaxshi, bunga ham amal qilish kerak.
0: Kuzgi ranglar kuni.
1: Unga nima yetsin, yana bir necha kunlardan keyin o'sha qizg'ish ranglar ko'payadi, ortadi, boshqacha manzaralar yuzaga keladi. Ozgina endi havo sovigandan keyin haqiqiy kuzni manzarasidan bahramand bo'lsak bo'ladi. Indoneziyada bugun radio kuni hisoblanar ekan. Indoneziyalik hamkasblar bizni tabriklaymiz.
0: Kosta-Rikada esa bugun qahva kuni ekan.
1: Mazza, ana biz ham qahvalarni hozir tayyorlab oldik. Ekvadorda esa respublika kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Tabriklaymiz. Va yana bir bayram Argentinada o'qituvchilar kuni.
1: Va Argentinada mijozlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Shvetsiyada esa kaboblar kuni ekan.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida qutqaruvchilar kuni bayram qilinar ekan.
0: Zo'r bitta bayram bor ekan. Bugun o'zingizni, o'rningizni nima deydi endi buni?
1: O'rningizni yig'ishtirib qo'ying deydi.
0: Yig'ishtirib qo'ying degan bayram ekan, qarang.
1: Ana shunaqa.
0: Bugun yangiliksiz kun ekan, lekin shu bilan birgalikda yaxshi yangiliklar beradigan kun ekan Amerikada.
1: 1609-yil 11-sentyabr sanasi Manhattan orolini ochilgan, kashf etilgan kun sifatida belgilangan ekan. Ya'ni o'sha paytda Yevropaliklarni Amerika qit'asiga suzib borgani buyuk kashfiyotlar davri deb e'tirof etilsa, hozirgi o'sha Manhattan juda ham dunyoga mashhur bo'lgan kichik orolcha 1609-yilda kashf etilgan ekan Yevropa tomonidan o'zi uchun.
0: O'zi uchun. Va bundan tashqari bugun men hayotimni biznesdan boshlayman yoki hayotimda o'zimni biznesimni yarataman degan kun ekan.
1: Ana shunaqa. Siz ham biznesingizni yarating.
0: Va mijozlar kuni ekan Argentinada.
1: Shunday.
0: Va qutqaruvchilar kuni ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ayollar beysbol kuni sifatida nishonlanar ekan. bayramlar juda ham ko'p ekan azizlar, lekin bizda ham o'ziga xos bayram bor.
1: Qanday bayram?
0: U ham bo'lsa Mikko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'luvchi
1: kinokit loyihasi bir necha daqiqalardan keyin amalga oshiriladi. Unda ishtirok etishingiz mumkin. 11-sentyabr sanasi darvoqa juda ham ko'p voqealiklarga boy. Bizning hamkasbimiz Miraziz Mirzahmedovning ham tug'ilgan kunlari hisoblanadi. Mirazni shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Ijodiy jamoamiz nomidan, do'stlar nomidan, hamkasblar nomidan va ularga ijodlarga baraka tilaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, oilalari baxtiga sog'-salomat bo'lsinlar hamisha va doim omadlilar qatorida bo'lishlarga nasib etsin. Tabriklaymiz Mirazni.
0: Va biz bir necha daqiqadan so'ng 88-114-90 raqamlarda qo'ng'iroqlarni kutamiz. Kinokit loyihasi boshlandi azizlar. Filmlar namoyish etiladi, parchasi qo'yib eshitiriladi. Siz esa uni topganingizdan so'ng, savollarga javob berganingizdan so'ng eng mazali premium sifatdagi Mikko brendidagi sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. To'g'risi bir hafta oldin muzlatgich to'la edi Mikko brendidagi sharbatli ichimliklarga bo'shatib qo'yibmiz azizlar. Bu
1: bo'shadi.
0: Hammasi bu ichimlikni mazaligidan dalolat. Agar bemaza bo'lganda turardi.
1: Faqat o'zimiz emas, hamkasblardan tashqari yana shu binoda ishlaydiganlar, kelib ketuvchilar bahramand bo'lishyapti, mazza qilishyapti. Haqiqatan ham uni ta'mini ko'rganlar yana bo'lsa edi deb turib so'rayotganlar bor yoki o'zlari sotib olib mazza qilib ichyapti.
0: Kerak bo'lsa shunaqangi bizni hamkasblarimiz yaxshi ko'rishadiki, stakanga quyish kerini o'zini ichib yuborishadi ko'tarib. Va
1: qulaygina. O'zi og'zi ham stakanda keladi-da, o'shani shunday ko'tarib ketdi, bittada
0: quyiladi. Tasavvur doirangiz juda ham keng.
1: Rostdan qarang, stakanga o'xshaydi.
0: Menda unaqa qilib ichasiz-da. To'g'ri, juda ham qulay.
1: Mazza bo'ladi uni ichgan, shunaqangi retseptorlar, mevalarni, tamlari, iforlar, voy, unga nima yetsa mazza.
0: Zo'rdi, ichki larim ketdi, oz ichamiz mayli. Biz ichamiz, sizlar esa yutib keyin ichasizlar. Sizlarda ozgina mehnat talab etiladi. Biz tayyorni ichamiz. Farqi ham shundan. Qo'shiq eshitaylik-a?
1: Qo'shiq eshitmasak bo'lmayapti.
0: 98.

0: to'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar, efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: tinglayotganingiz FM 98. Agar bu radioingizda mana shu raqamlarni ko'rayotgan, harflarni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz Hit FM radiosiga sozlangansiz. Bizni dunyoning turli nuqtasida hozir tinglayotganlar bor va ularga biz yaxshi kayfiyat tilashda davom etamiz azizlar. Havo harorati yoqimli, Hit FM'da esa yaxshi kayfiyat hukmronlik qilyapti. Endi esa ozgina IQ darajangizni ishlatib dasturimizda ishtirok etishingiz
1: kerak. Xotiralar ham va kinoga bo'lgan mehringiz ham bu borada sizga yordam berishi mumkin. Chunki hozir kino hit loyihasi, bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lganingizdan keyin sizga bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni Miko'dan taqdim etamiz. Miko'larni mazza qilib simirib-simirib ichishingiz bo'ladi. Haliyam havo harorati issiq, bunaqangiz haroratlarda yoqimli taomlar ayni muddao hisoblanadi.
0: Shubhasiz. Demak, bizga qo'ng'iroq qilgan 25-25 abonenti aloqadamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
1: Ismingiz aytib tanishib olamiz.
2: Kamoliddin, Toshkentda, Mirzo'g'li tumani.
1: Kamoliddin?
2: Ha-da.
1: Xush ko'rdik sizni Hit FM radiosida. Hozir bizda kina hit loyihasi radio bor yoningizda Kamoliddin aka.
2: Bor, mashinada ketyapmiz.
1: Juda yaxshi, yordamchilar ham bormi?
2: Albatta.
1: Yaxshi, unda diqqat qiling, mana bu parchani eshitib ko'ring, keyin javobini aytasiz qaysi filmdan ekanligini. Qani ketdik.
3: Men bu ko'zani padara buzrukoringiz bo'lmish ulug' xonga keltirdim. Suyunchisiga o'z yerlaridan ariq qazdirib bizga suv o'tkazib berishni va'da qilib edilar. Suvsizlik holdan toydirdi malikam.
4: Yana qanaqa ariq, betamiz. Soqchilar,
5: to'xtang. To'xtang meni malikam. Oh, paypaykar. Darrarikarra. Oh, farishta misol. Ijozat bering, o'zimni tanishtiray. Men yangi vaziriman, saxovatli otangizda. Malikam, aytingchi, qanday nomaqulchilik o'tdiki bu bechora kulladan jahlingiz chiqyapti?
4: Sirayam jahlim chiqqani yo'q. Shunday tuyulgandir. Shunday odamda achchiqlanib bo'ladimi? Qani yaqinroq kelchi. Qanday ajoyib ko'zi. Bunaqasini umrimda ko'rmaganman. Sizlarchi?
6: O, naqadar go'zal.
7: Qarang.
4: G'aznachini chaqiring.
8: Minnatdorman, malikam. Ammo menga pulning keragi yo'q.
4: Pulni keragi yo'q. Puldan voz kechgan odamni birinchi ko'rishim.
1: Aha, mana shu parcha qaysi

0: Vela.
1: Vela. Ziyara bizning tinglovchimizni qabul qiling.
0: Sizlarga qo'ng'iroq.
1: 29 62 abonenti efirdasiz.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Yaxshimi?
2: Rahmat.
0: Uydagilar yaxshimi? Qo'ni qo'shdilar.
2: Rahmat.
0: Yaxshi, yaxshi. Bu siz ismingizni aytib olamiz.
2: Baxtiyor.
0: Baxtiyor aka, xush ko'rdik sizni.
1: Bizni baxtiyor qiling, to'g'ri javob aytib.
2: Adashmasam 7-chi jin bo'ladi.
0: 7-chi jin, barakalla. To'g'ri javob, olqishlar sizga. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Birinchi bosqichda muvaffaqiyatli o'tdingiz, ana endi esa.
1: Xohlarmidingiz shunaqa jiniz paydo bo'lishini?
2: Ya, ya, shart emas.
0: Shart
1: emas. O'zim bajaraman.
2: Ha, o'zim jin bo'lib qolganman shu bola bilan.
1: Yaxshi javob bo'ldi, baxtiyor.
0: Ertalab turib, hurmatli jin, menga 25 ming so'm, menga 50 ming so'm, menga 75 ming so'm deb so'rab olishadi, shu bola.
2: Shunaqa bo'lsa qaniydi, undan ko'proq ham bo'ladi.
0: Yoshlari qotdi ekanda.
1: Shunchaki so'rashadi. Jinni chiqarish uchun esa
0: ishqalash kerak.
1: Mayli, sizga endi savollarni zimmat o'xiga beraman.
0: Diqqat qiling, bu filmda o'sha kulol rolini kim ijro etgan? Bosh qahramon.
2: Tanimasagan mana otlarni.
0: Yo, taniysiz. Mehrobdan Chayon filmida Zulmatni tark etib degan filmda Anvar rolini ijro etganlar, keyin yodingizda bo'lsa, xonanda bor edi. Anvar Sobirov rol o'ynagan. Haligi film hozir aytaman sizga. Begona bahor.
1: Begona bahor Nargiz Abdullayeva.
0: Shuni otasi rolini otasi. Mana shu aktyorning ismlari.
2: Yo'qotlarni
0: aytaman. Xayrli sharganmiz. Salomat bo'lishingiz.
1: Sog' bo'ling. Baxtiyor jin. Hamma erkaklar jin ha bugun. Bugungi zamonda.
0: Shunaqa.
1: Deyarli.
0: Ayol jinlar ham bor.
1: Ayol jinlar ham bor. To'g'ri. To'g'ri, to'g'ri.
0: Hozirgi kunda.
1: Ha, erkak jin yo'q bo'lgandan keyin ayol jin jinga aylanadi-da.
0: Shunaqa, shunaqa. Shuning uchun erkaklar jinli vazifasini zo'r bajaruvdilar o'zingizlar. Xo'p, Nozima Nasriddinova to'g'ri javob yozganlar, Guljahon Ahmedova to'g'ri javob yozganlar, Avaz to'g'ri javob yozganlar, Yevrodan to'g'ri javob kelgan, Begzoddan to'g'ri javob kelgan, Po'latdan, Dilnozidan, Sadullo Fatullayevich, Yasmishkadan to'g'ri javob kelgan, Akmal G'uzarovdan to'g'ri javob kelgan. Xo'p, Salohiddin to'g'ri javob yozganlar, Abduqodir, Umarxonov, Sardor, Mister X, Sharofiddin, MTR, Muhammad Ilyos, 0001, Zayniddin to'g'ri javob yozganlar, xo'p, Ilhomda to'g'ri javob, Abdug'ani, Abu Ayubda to'g'ri javob, Muzo Zoroda, Hilola, Shuhratovna, Farux, Muzaxo'jayev, Umarov, Azam yozganlar to'g'ri javobni, Abdumavlonda, Kamolida, Davlatbek, DJ Jamdor, vod, rosayam ko'p ekan, 7-chi jin haqidagi savolimizga to'g'ri javob berganlar, Gulshan, Abdunabi, Go'zal, Sultonova, doktor Fatima, katta rahmat barcha faollik ko'rsatganlarga. Bu Isamat Ergashev edi. Isamat Ergashev ijro etganlar bu rolni.
1: Rahmat barcha javob yozganlarga. Bir necha daqiqadan so'ng biz yana davom ettiramiz, chunki hali bir blok Miko brendidagi sharbat ichimliklar, futbolka va kepka mana ko'zimiz oldida turibdi. Shuni kim olib ketarkin deb o'ylanib turibmiz. Yana bir filmni parchasini namoyish etamiz. Ko'zingizga qarasam
0: aksi ham ko'rinyapti ko'zingizda.
1: Shunaqa, mana ko'zingizda ko'p narsa aks ko'rinadi.
0: Ikkita baklashga turibdi. Bittasida bittadan, bittasida bittadan qilib.
1: Bittasida qo'lib test orchali turibdi. Yaxshi, yaxshi.
0: Bittasida glossli, bittasida olmali.
1: Olmali turibdi. Yaxshi, men boshqa narsa o'ylagan edim.
0: Nima o'ylagandingiz?
1: Yo'q, hozir
0: aytib beraymi?
1: Hozir, yo'q, yo'q, rahmat. Hozir aytishyaptiki, mega jinlar ham mana ko'payib ketgan. Shu mega jinlarda bittasi.
0: Nima jin?
1: Mega jinlar ham.
0: Mega jinlar?
1: Mega jin emas, mega jinlar ham ko'paygan.
0: Mega jin mi?
1: Bitta mega jinni bilaman men Instagramda. Aytmoqchi bo'lganim, juda ko'pchiliklarga bilasizmi?
0: O'z aslida jay yomon so'z emas u.
1: Ha. Mega jin.
0: Bir jonivorni, bir jonivorni urg'ochisi bo'ladi-da u.
1: Ha, mega jin.
0: Ha, mega jin degani o'sha
1: cho'chqani urg'ochisi, bilaman. Va bilasizmi, o'sha mega jinlardan bittasini bilaman, u chiroyli qizlarga gul yuboryapti hozir, katta-katta.
0: Bilmadim, unaqalarni ko'rmayman men, to'g'ri.
1: Ko'rmaysizmi? Men ko'rayda. Yo'q, ko'rmasangiz ham.
0: Hurmatli.
1: Ko'rgisi kelmasangiz ham chiqib kelaman.
0: Mega jin va o'sha mega jinni taniydiganlar, Qunduson Abdullayeva, manzillarini bilmayman, radioga yuborsanglar bo'ladi. Gul bilan siylaysiz,
1: qiziq. Yo'q, kerak emas, baribir ertaga chiriydigan gul nima qilaman?
0: Pulini beringlar bo'lmasa.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Azizlar, siz Hit FM radiosini eshityapsiz, tinglayapsiz, zavqlanyapsiz, yoki bo'lmasam shunchaki e'tibor bermayapsiz. Biz shunaqa fikrdamiz. Biz yaxshi gumondamiz doim, o'xshash.
1: Shunaqa. Va bu yerga esa endi Kinohit loyihasini davom ettiramiz. Kinohit loyihasida ishtirok etib, siz Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas. Bu bir blok sharbatli ichimliklarga qo'shimcha futbolka hamda kepka ham sizga tuhfa etiladi. Bu Hit FM hamda Mikodan. Bu sovg'alarni qo'lga kiritish uchun Kinohit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak. Shartlarimizni bilasiz. Endigina bizni eshitayotganlar ham bor ekan. Bu Hit FM radiosimi deb yozganlar ham bor ekan. Ha, mashinangizda yoki qurilmangizda 90-80 FM chiqib turgan bo'lsa, bu Hit FM radiosi va unda Tongi Drive Show, Qunduson Abdullayev va Azamat Oxundiy sizni xizmatingizdagi boshlovchilar.
0: Albatta, biz shu yerda azizlar va FM 98 ga bog'lanib, 88-114-90-80 raqamlarga qo'ng'iroq qiling uyalmasdan va Kinohit loyihasida ishtirok eting. Ana shunday yurtdoshimiz bilan suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Xursand bo'lib ketdilar.
0: Hayajonli ovoz.
2: Yaxshimisiz? Qunduzxonada Azamat aka.
0: Rahmat, yaxshi.
1: Sizga nima bo'ldi?
0: Bu hayajondan ovozmi
1: yoki? Yo'q, qaltiroq ovoz-ku hozir. Kimdir xafa qildimi?
0: Yo'q, qaltiroq emas.
2: Yo'q.
1: Yo'qmi?
2: Birinchi marta qo'ng'iroq tushdim.
0: Oo, tabriklayman.
1: Olqishlar sizga.
0: Mana bizni qadrli muxlisimiz birinchi marta qo'ng'iroq qilib tushganingiz bilan ismingizni ayting.
2: Ismim Feruza, Yangi Hayot tumani, Yangi Sergeli.
0: Oo, Yangi Hayot, Yangi Sergeli, uzoq manzillardan biz bilan bog'lanadilar. Feruza dedingiz ismingizmi?
2: Ha.
0: Nima ish qilasiz?
2: Uyda o'tiraman, qo'shiq kuylayman, YouTube kanalim bor, Feruza Hakimzoda deb yozsangiz.
1: Ana, reklama uchun endi pulni o'zingiz to'laysiz.
0: Uyda o'tirib qo'shiq kuylar ekanlar.
1: Qanaqa qo'shiqlarni kuylaysiz masalan?
0: Hamma sahnada kuylaysiz. Ozgina xirgoy qilib
1: bersangiz. Yo'q, hozir bo'lmay qolar, shuncha hozir eshitishimiz kerak.
0: Qanaqa?
2: Retro qo'shiqlar, yurtimizda yoshlar bahor deb yozsangiz chiqadi. Mahallada duv-duv yapdagi qo'shiqni kuylagan.
1: U yoshlik qo'shig'i deyiladi.
0: Necha yoshsiz?
2: 36 yosh.
1: Ye? Tengdoshiganmiz deyarli.
0: Azamat Oxundiy bilan
1: tengdosh ekansiz. Sizlar meni o'rtamda ekanlar.
0: Ha, o'rtamizda ekansiz, Feruzaxon.
1: Qochib turing.
0: Endi.
1: Ketdik, eshitdik.
0: Bir shingila eshitamiz endi.
1: Adashmayotgan bo'lsam, o'sha Mahalla Duduga filmida, endi hozir Kinohit loyihasi bog'lab ketamiz. O'sha filmda To'lqin Tojiyev rol ijro etganlar va u yerda sayyora bilan yigit bo'ladi, birga ketib borib qo'shiq aytishadi, to'g'rimi?
0: O'sha qo'shiqmi?
1: Yoshlik qo'shig'i deyiladi mana shu. Ikrom Akbarov musiqasi adashmasam.
0: Va
1: eshitamizsizlar, marhamat.
0: Faqat oxirgacha emas, ozgina.
1: Ha, bir shingil.
2: Zamon biz shodlik zamon.

0: super, super, super.
1: Efir, zor bir uyda. Sizni joyingiz sahnada.
2: Sizni joyingiz. Bu akşam kullari Broadway'da.
1: Hatta Broadway'da qo'shib aytasizmi? Boramiz sizni ko'rgani, boramiz.
0: Yo'q, yo'q, yo'q, bu qiziq, qiziq. Ha, biz Telegram.
2: Hozircha tadaffus, oyim operatsiya bo'lganlar, o't qopini toshini olib ketgan.
0: Ularga qarayapsiz.
1: Hamma narsani haligi
0: shifo bersin.
1: Boricha aytar ekanlar.
0: Shifo bersin. Salomat bo'lsinlar, sog'ayib ketsinlar. Qachon borasiz endi o'sha qo'shiq aytadigan joyingizga?
1: Boramiz-da ko'rgani.
2: Endi oktyabrlarda xudo xohlasa.
1: Rejalar
2: qanday?
1: Nimadir chalib aytasizmi?
0: Nimadir chalasmi instrument?
2: Minusovka qo'yamiz.
0: Kolumkada. Kelibdirasiz, kelishib olamiz.
1: O'sha
0: borishingizdan oldin soatini, kunini bizga taklif qilib yozib yuborasiz, bo'ladimi?
1: Ha.
2: Endi men yozishni bilmayman-ku, ko'zi ochizman.
0: Ha.
1: Nechilarda borasiz, nechilarda?
2: Soat 5:00 chiqishimiz mumkin.
1: A, necha har kuni borasizlarmi? Har kuni?
2: Shanba yakshanba kunlari.
1: Ha, tushunarli. Bo'ldi. Shanba yakshanbani mo'ljal qilib boraveramiz. Demak, mana bizga hattoki sizni akkauntingizni tashlashdi. Dilafruzga qoyillar. Siz juda ham chaqqonsiz.
0: Keling, menda hozir bitta taklif bor. Qo'llab-quvvatlaysiz, mana shuni amalga oshiramiz. Agar
1: mana Feruza Hakimzoda ekanlar.
0: Feruza, katta rahmat, san'atingizga ko'z tegmasin. Hozir hech qanaqa shartlarsiz Feruza xonga bitta olqishlar va sovg'amizni butunligicha bugun Feruza xonga topshiramiz. Hech qanaqa shartlar yo'q. Yo'q, bajarmaymiz.
1: Yo, sovg'ani beramiz, lekin o'ynab ham ko'rsinlar.
0: Bo'ldi. Yutsangiz ham, yutqazsangiz ham, topsangiz topa olmasangiz sovg'a sizga.
1: Azamat Oxundiy yirib ketdilar. Yiribgina ketdilarki, sizga bir blokim ko'prantida sharbatli ichimliklarni.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Ham
1: sinab ko'rasiz. Futbolka va kepka ham berishdi-da, i bitta shartimiz bor. Mana oktyabrda chiqsangiz, havo iliq bo'lsa, shu futbolka va kepkani kiyib olib, mikrofonni chiqib olib, bitta qo'shiq aytib berasiz. Sizdan shu xolos.
2: Endi ishni oyimni raqamini beraman, maylimi? Efirdan tashqari.
0: Xo'p, bo'ladi, xo'p,
1: bo'ladi, bo'ladi,
0: bo'ladi. Albatta. Hozir sizga
1: telefonni qo'ymay turing.
0: Aha, radio bor-a hozir. Yoningizda. Radio eshitolasizmi?
2: Ha.
0: Juda ham yaxshi. Filmdan parchani radio yuz orqali eshitib ko'ring va qaysi film ekanligini topishga harakat qiling va boshqa ishtirokchilarimiz Telegram orqali javoblarni yozib yuborsanglar bo'ladi. Mana shunaqa tartibda o'tkazamiz endi hozir. Mana ketdik.
3: Yo, vaqtida yetib kelibman. Agar pasha meni gapimdan chiqmasang, ishlaring g'ullab yurib ketadi. Faqat bunaqa tunta yurmagin. Qo'yoki hamma sendan qarzdor qaytib bermayotganday. Aksincha hayotida mana bu odamlardek jilmayib yurgin. Qani, jilmay. Kimga? Hech kimga aytdim-u hayotidan mana bu odamlarni lablarida tabassum o'ynaydi deb. Mana masalan bunday. La la la la la la la la la la la. Qani, takrorlab ko'rchi. Urinib ko'raman. La la la la la la la. Ma'qulmi? Oy. Chakimas. Lekin sen doim harakat qil. Endi Pashka, seni bunday ahvolda ko'rganimdan bir narsani o'ylab qoldim. Boshqalarga qiyo boqmayman deb qasam ichgandim. Agar bu ishni sen uchun qilsam, qasam xor bo'lmayman-ku, ha?
4: Bunday olganda to'g'ri.
3: Maqsad sari.
0: Olg'a.
3: Olg'a do'stim.
0: Ekisi xo'sh, bu qaysi film edi? Hozir
2: yana o'zbek filmmi
0: yo'q, sobiq ittifoq paytida suratga olingan retro filmlardan biri.
1: Retro qo'shiqlarni yaxshi ko'rganingiz uchun retro film namoyish etdik.
0: Tanlagan edik. 1987-yilda suratga olingan.
2: Sevishganlar bo'lsa kerak.
0: Sevishganlar. Qabul qildik, salomat bo'ling.
1: Hattoki mag'lubiyat kuyini ham chalgim kelmayapti.
0: Kelsaxon,
1: go'shakni qo'ymay turasiz.
0: Qo'ymay turasiz.
1: Bilmaganingizcha olqishlar mana. Onajoningiz raqamlarini kadr ortida albatta kelishib olamiz, yozib olamiz.
0: Shu o'rinda hozir telefoningizni qo'ymay turing. Biroq shunda Telegramda yozganlarni e'tirof etib o'taylik. Mehnat qilib yozishdi. Oskardan to'g'ri javob keldi. Muhtashadan, Qudratdan, xo'p, Rustam Xo'ja, Abdumavlon, Muratova S, Alisher, Kamola, Dilnoza, Doktor D, Sarvar Namozov, Prof Sayfa, Farruh Rasulov, Nozimjon 050, Gulchehra, Ali, DJ Jam, Umarxon Sardor, Odil Abdug'aniyevich, to'r topishgan Sadullo Fatxullayevich, Akmal Guzarov, Bo'lat Alendar, Pahlavonbek, Otabek, 0001, Javlon Abdug'ani, Abdurahmonov, Abdurahmon, Rahimov, Husaynbek, Yasmishka. Katta rahmat javoblar uchun. bu nafilat qayerda filmi edi? Ana shunaqa.
1: Vash o'rinda mana Azamat Oxundiy sovg'ani shunda berib yuborganingizga sizga ko'pchilikni hurmati oshibdi. Va mana demakki akkauntlarini ham yozibdilar. Feruza Hakim Zoda ekanlar. A'zo bo'linglar, hozir 70 ta obunachilari bor ekan. Feruza pastki chiziqcha yumshoq bilan Hakim Zoda. Ana azizlar, qo'llab-quvvatlaymiz Feruzaxonni. Feruzaxon go'shakni qo'ymang. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng navbatdagi o'yinni e'tiboringizga havola etamiz.
4: Yuqori dinamikada Hit FM.

0: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Jackson pop qiroli bo'lgan va haligacha uni qo'shiqlari sevib tinglanadi, raqslari o'rganiladi. Michael Jackson kuni sifatida ba'zi kunlarda uni fanatlari uni raqslarini ijro etmoqda. Biz esa hozir tezkor testga start beramiz.
1: Tezkor test loyihasi boshlandi va bu loyihada ishtirok etib siz Mannoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Mashinangizni 5 litr antifrizni yutib olasiz va mashinangizni qishki mavsum oldidan antifrizlarni almashtirib olsangiz sizga anchagacha yana xizmat qiladi. Mazza qilib harakatlanasiz. Har holda sovutish tizimi mana shunga bog'liq ekanligini yaxshi bilasiz, hurmatli haydovchilar. Va uni ham sifatlisini quyish, sifatli xizmat ko'rsatishdan, servis xizmatdan foydalanish ko'nglingizni ham ko'taradi, mashinangizni ham ko'nglini ko'tarib xursand qilib qo'yadi. Mashinangiz keyin g'ijinglab turadi.
0: Albatta, xuddi shunday azizlar, demak,
1: mashinaga
0: o'xshadi. Faqatgina nimaga o'xshadi? Boshqa mashinaga o'xshadi.
1: Qaysi mashinaga? Grozovoygami?
0: Yo'q, Jiguli.
1: Ha, Jiguli'dan boshlaganman-da o'zim ham 06.
0: Bilindi. Bir 10X.
1: Ha, 10X bo'lsam.
0: Qanaqa? Endi 10X bo'ldi, oqidan bo'ldi.
1: Tracker qanaqa bo'ladi? Sizdan bo'lsa bitta tracker yaxshi bo'ladi.
0: Bilmayman-da trackerni. Qanday bo'ladi?
1: Trackerda asosan o'zi ayollar yuribdi bari.
0: Ha, haq bo'ladimi?
1: Yo'q-da.
0: Ha. Bo'ladi.
1: Yaxshi,
0: biz antifriz quyib, antifriz quyib, uni ovozini ham sizlarga o'xshatib beramiz azizlar.
1: Endi hozir elektromobillarni aytmaysizmi? Elektromobillarni ko'payib ketdi. Elektromobilni o'xshatamiz.
0: Yo, ovozsiz u.
1: Mana men o'xshataman.
0: Mana o'xshatyapsiz. Ovoz yo'q, ovoz yo'q. Ha. Siz gaplashib turing, biz ekspertimiz kelganga o'xshaydi.
1: Har qanday telefon bilan gaplashaylik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum, yaxshimisizlar? Alaykum assalom, yaxshiga yaxshi, yomonga ham yaxshi, xudoga shukr. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
2: Baxtiyor, Toshkentdan.
1: Baxtiyor aka, xush ko'rdik sizni. Avval ishtirok etganmisiz tezkor test loyihasida?
2: Bir marta ishtirok etganman.
1: Aha.
2: Topolmaganman.
1: Topolmagansiz. Bugun topishdan umidingiz bor. Shartimiz juda oson, ya'ni 3 testga ketma-ketlikda javob berishingiz kerak bo'ladi. Mabodo ulardan biriga javob bera olmasangiz, o'sha joyda xayrlashishga majbur bo'lamiz.
0: O'sha joyda xayrlashmasligimiz uchun IQ darajangizni yaxshilab ishga soling.
1: Ismlaringiz nima deydilar? Baxtiyor aka.
0: Baxtiyor aka, omad yor bo'lsin aka. Sog' bo'ling.
1: Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, xo'rojo, xayr.
0: Sizga sovg'a beri sovg'a beribori.
1: Ya.
0: Bugun juda ham anaqasiz. Kun nima deydi? Saxiy, ha, qo'l ojiq saxiy boylardan.
1: Bugun shunaqa kunda o'zi.
0: Ha, to'g'ri, shunaqa kun. Unda beribori.
1: Baxtiyor aka, sovg'a sizga. Faqat 3-ta testimizga javob bersangiz bo'ldi.
0: Shunaqa, qo'lga kiritasiz, omad yor bo'lsin. Ha, ko'pchilik xursand bo'ldi. Qanaqa mashinangiz bor?
2: Damas yangisi.
0: Damasi yangisi.
1: Gijinglardan ekan.
0: Zo'r. Qanaqa ovoz chiqaradi Damas, masalan, antifriz quysa? Biz hammamiz o'xshatyapmiz, siz ham o'xshating. Yo, yangisi unaqa emas. O'xshata olmas ekanlar, mayli. Unda testlarni yechishni o'xshatasizga umiddamiz. Marhamat.
1: Tayyormisiz?
2: Ha, gapiraver.
1: Diqqat, savol. Qaysi javobdagi qush bir oyoqda turib uxlaydi? Tuya qush, flamingo, pingvin.
2: Flamingo.
1: Qabul qildik va tabriklaymiz. To'g'ri javob. Birinchi savolga yomonmas. Endi ikkinchi savolimiz. Shimoliy va janubiy qutblarni tutashtiruvchi chiziqlar qanday nomlanadi? Anu, bir xil anaqalarimiz bor-da. Boshlovchi. Yo, to'xtang. Boshlovchi diktorlarimiz bor. Demak, siz o'shalarni talqinida esingizga tushib, shimoliy va janubiy qutblarni tutashtiruvchi chiziqlar qanday nomlanadi? Variantlar: ekvator, parallel, meridian. Mana shunaqa nom bilan ataluvchi juda ham ajoyib guruh bor.
0: Ekvator.
1: Perforator?
0: Yo'q.
2: Ekvator.
1: Ekvatorma. Qabul qildik javobingizni. Ekvator chiziqlar deyilar ekan, yo'qmi sizlar? Xayrlashamiz endi.
0: Eh, yangi Damas antifrizsiz qoladi, rog'on bo'ldi.
1: O'zida bor-ku, hozir yangi bo'lgandan keyin o'ziniki yaxshi bo'ladi.
0: Ha, o'zi antifrizi bilan chiqadimi?
1: Ado bo'ldi. Yo'q.
0: Kulmi. Ebirdasiz,
1: To'xtatdi, hurmatli tinglovchimiz. Qunduzxon Abdullayevani so'zlarini GMDGlar eshitib qolmasin. Maytafonsiz chiqarib, yo'lga antifrizsiz chiqarib olishadi boshlaydi.
0: Yo'q, unaqa bo'lmasin. Mana aytmadim, sizlar eshitmadingiz.
1: GMDGlar eshitmadingiz.
0: Unaqa
1: qo'ymanglar, iltimos sizlarda.
0: Unaqa qilmanglar. Efirdasiz, ismingiz? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, assalom. Ravshansizmi?
0: Ravshan, juda ham xursandmiz. Doim qo'ng'iroq qilib yutmaysiz, a?
2: Ha, shunaqa.
0: Bugun esa yuting. Omad tilaymiz. Qanaqa mashinangiz bor?
2: Gentra.
0: Gentra qanaqa ovoz chiqaradi?
2: Hammasidagi.
0: Nima deki? Sizniki boshqacha chiqaradi.
1: Qanaqa chiqaradi bularki? Sizniki qanaqa chiqarishlar biladimi, hali sherib ko'rdingizmi?
0: Ayo, endi hamma mashina o'ziga yarasha ovozi bor-ku.
1: Bular qanaqa chiqarib kelishdi?
0: Ravshan, o'xshata olmadingizmi? O'xshatib berdim gentrani ovozini. Qora gentrani o'xshatdim-da, endi bilmadim sizniki qana qarang.
1: Rangga qarab ovozi o'zgaradimi?
0: Albatta, qoraniki boshqacha chiqadi. Katta bolalar haydaydi-ku. Hozir katta qizlar ham haydayapti. Mayli, Ravshan, sizga testlarni o'qib eshittiramiz, o'qing.
1: Qorani jahli chiqquncha saruni joni chiqadi deganda, qorani jahlini chiqar ekansiz-da.
0: Osonlikcha chiqmaydi.
1: Chiqmaydi, osonlikcha ancha harakat. Ha, bo'pti. Savolga o'tamiz, bo'lmasa hozir. Shimoliy va janubiy qutblarni tutashtiruvchi chiziqlar qanday nomlanadi? Ekvator, paralel, meridian. Nimaga ovozim o'zgarib qoldi?
2: Meridian.
0: Ko'p kulyapti.
1: Yo, mikrofon o'zgartirib qo'ydingiz.
0: Voy, ketganim yo'q mana.
1: Tegdingiz.
0: Yo'q, mana qo'lim.
1: Bo'lmasa olqishlarni chaling. Meridianni to'g'ri javob berdilar.
0: Qo'lini ko'tarib qo'ydingiz.
1: Voy, qarab qo'lingizni ko'tarib. Ko'tarmay qo'lingizni. Yo'q, yo'q, bormi? Qo'lingizni ko'tarib olibsiz?
0: Yo'q, men pultga tekkanim yo'q-da, shuning uchun isbotlash uchun. Ravshan, davom etamiz. Birinchi sizdan omadli o'tdingiz. Bizda vaqt qolmayapti. Kulib qo'yyapmiz ko'p vaqtni.
1: Mannolni vaqtini kulib o'tkazib qo'yyapti.
0: O'sha. O'zi kuldiryapti-da Mannol.
1: Mannol nima qo'shyapsiz-da?
0: Yo, uni pulni kuldiryapti. Marhamat, eshitamiz. Eshiting.
1: Savol. Ikkinchi savol. Hokkey o'yinida muz ustida nechta hakam harakat qiladi? 4ta, 3ta, 2ta.
2: 3ta.
1: 3ta, barakalla. To'g'ri javob ikkinchi savolimizga ham.
0: Yana oxirgisiga ham to'g'ri javob bering, chunki
1: to'g'ri javob beradilar. Juda ham oson savol ekan.
0: 3-uchinchi savolimiz. Uchinchi beri siz bilan gaplashyapmiz.
1: Yaponlar ustozlariga qanday murojaat qiladi? Sensei, shifu, guru.
2: Shifu,
1: va siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga.
0: Shifu xitoyliklar.
1: Xitoyda-ku, guru Hindistonda, sensei edi Yaponiyada.
0: Bugun biz o'zimizga qarsak chalamiz.
1: Mannol antifrizini hech kimga topshira olmaymiz bugun.
0: Shunday.
1: Shunaqa o'xshamadi.
0: Afsuski shunday bo'ldi va hech qisi yo'q, mayli. Asosiysi kayfiyatni ko'tardik-ku, to'g'rimi?
1: Bilmadim, endi buni tinglovchilarimiz bahosini berishadi.
0: Yo'q, kayfiyatni ko'tardik, yo davleniya.
1: Bilmadim. Nimalar ko'tarilyapti, xullas. Shahnoza Usmonova tinglab ketayotgan ekanlar. Juda ham ajoyib diktor ustozimiz. Umrlar uzoq bo'lsin, ijodingizga baraka bersin. Biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Farzandlarni menimcha olib ketayotgan bo'lsizlar kerak. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Hamkasblarimiz biz bilan birgalikda, muxlislarimiz biz bilan birgalikda, ekspertlarimiz biz bilan birgalikda.
0: Hamma biz bilan birga.
1: Bundan xursandmiz juda ham. Kecha zo'r holat bo'ldi. Qo'shiq boshlandimi?
0: Gapiravering, o'rganib qoldik.
1: Kecha kechki taomlanishdan keyin bir inson keldilarda. Tinglovchimiz, yaqin qadrdonimiz Ravshan aka, Nurimov eshitib ketisharkan, doim mana shunaqa ertalabdan sizlarni eshitamiz dedilar. Keyin Usmonov janoblari, bizani radioni eshitsangiz bo'lmaydimi dedilar. Mana qarang, siz radio qanaqa qilib eshitasiz, siz o'zingiz Hit FM eshitasiz. O'zingiz radioni eshitmaysizmi? Mana qanaqa eshitasiz.
0: Shunaqa mana boshqa radiodagilardagi hamkasblarimiz ham bizni eshitayotgandan xursandmiz, omon bo'lsin. Shunchaki azizlar, ko'p kulib qo'yganimiz bu bizni baxtiyor ekanligimiz. Sizni ham mana shunday baxtiyorlar safida ko'rishni xohlaymiz. Keyingi soatda ham birgamiz. Hit FM'dan uzoqqa ketmang. Keyingi soatda bizni boshqa ampulada ko'rasiz. To'g'rimi, Azamat Oxinli?
1: Qattiq ko'rishamiz.
0: Jiddiylashamiz. Boshqa ampulada.
1: Nima ekan?
0: Hozir quvnoqmiz, keyin jiddiylashamiz-ku. Biz ham o'zgaruvchamiz.
1: Yo, biz o'zgaruvchamiz. Chiqib ketaydi deysiz, intervyu efirda nima deyaptilar?
3: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi va biz Impuls Talk Show'sini boshladik. Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
2: Assalomu alaykum barchaga. Yana bir karra yangi soat avvalda barchani xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sida bugun ham qiziqarli mavzu yuzasidan suhbat olib boramiz. O'ylaymizki, siz ham befarq bo'lmaysiz. Eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Va bugungi mavzuyimiz biznesga byurokratiyasiz muhit, tadbirkorlik faoliyatidagi byurokratik to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar xususida gaplashar ekanmiz. Bugun bilamizki, yurtimizda tadbirkorlarga katta imkoniyatlar, imtiyozlar yaratilyapti. Ayniqsa yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida davlatimiz tomonidan yaxshigina imtiyozlar bor va bu borada qilinayotgan ishlar xususida bugun albatta suhbat asnosida gaplashar ekanmiz. Bir narsaga men guvoh bo'ldim, ya'ni oldingi tadbirkorlar va hozirgi tadbirkorlar bilan gaplashganimda oldingi tadbirkorlar aytishdiki, avval tadbirkorlikni boshlash uchun ortingizda yaxshigina tanka bo'lish kerak. Bugun esa mana shu vazifani davlatimiz bajaryapti, ya'ni davlatimiz o'zi qo'llab-quvvatlayapti tadbirkorlarni. Chunki ularga hali to'g'ridan-to'g'ri soliq qo'mitasidan bostirib kelishlar bo'lardi, to'g'ridan-to'g'ri ularning faoliyatlariga hech qanaqa bir vakolat bo'lmasa ham aralashuvlar bo'lardi. Bugun esa mana shu narsaga chek qo'yildi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bugun tadbirkorning ishiga aralashga deyarli hech kimning vakolati yo'q. Ya'ni qandaydir qonun buzmasa yoki tartibli bir tadbirkor bo'lsa.
2: Yana bir yaxshi an'ana yo'lga qo'yildiki, e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi yillarda davlatimiz rahbari shaxsan tadbirkorlar bilan muloqotlar uyushtiryaptilar, muloqotlar o'tkazib, bu muloqotlar davomida qanchadan-qancha vazifalar hal etilyapti, tadbirkorlarni dardi tinglanyapti.
1: To'g'ri.
2: Davlat rahbari tomonidan.
1: Bir yilda bir marta tadbirkorlar bilan uchrashuv amalga oshirilyapti.
2: Uchrashuv bo'ladi va ularni qiynayotgan muammoli masalalar bor, balki ularga o'sha beriladigan vazifalar bor shu bilan birgalikda. Mana shu vazifalar ham yildan-yilga amalga oshib boryapti. Har holda davlat rahbaridan tadbirkor vazifani olgandan keyin uni ortig'i bilan bajarishga harakat qiladi. Bu ham xalqimiz uchun, atrofdagi insonlar uchun, aytaylik o'sha tadbirkorni ish bilan ta'minlayotgan xodimlar uchun qanchadan-qancha bir yengilliklar, imkoniyatlarni berishi mumkin. Hech bo'lmadi deganda, mana shu tadbirkorning qo'lida ishlayotgan birgina xodimni qora qozonni qaynashiga, ro'zg'orini tebratishiga bir turtki bo'ladi, asos bo'ladi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi va bu eng bo'lmadi degani. Va qanchadan qancha kattadan katta ishlar bo'layotganini mana shu tadbirkorlarni faoliyati yengillashtirilgani misolida biz ko'rishimiz mumkin.
1: Va tadbirkorlar soni ham ortib boryapti. Bugungi ekspertimiz esa O'zbekiston savdo sanoati palatasi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi bosh yurisconsulti G'ulomjonov Saidahror bo'ladilar. Saidahror, xush kelibsiz studiyamizga.
3: Assalomu alaykum. Taklif uchun tashakkur. Eshitib turgan barcha hamyurtlarimizga samimiy salomimni yo'llayman.
2: Rahmat.
1: Rahmat aytamiz albatta. Juda ham punktual ekansiz. Vaqtida keldingiz va suhbatimizni o'ylaymizki, juda ham qiziqarli tarz amalga oshiramiz, chunki bugun oddiy ishda ishlaydigan insonlar ham qaysir ma'noda tadbirkorlik qilishni xohlashyapti, chunki sharoitlar bor. Va bugun tartibga solish yuki ishchil qisqartirilyapti tadbirkorlarni faoliyatlarini. Avvallari tadbirkorlar shu byurokratiya deganda biz qog'ozbozlikni tushunamiz, hujjat yig'ish, u yerga bor, bunday qil. Bularni ko'pchiligi bugun raqamlashtirilyapti va qisqartirilyapti. Keling, shu xususda qisqacha to'xtalib o'tsak.
3: Darhaqiqat, O'zbekistonda so'nggi yillarda tadbirkorlar subyektlariga qulay shart-sharoitlar yaratish, ortiqcha ma'muriy tartib-taomillarni qisqartirish va davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali biznesga byurokratiyasiz muhitni shakllantirishga ustuvor ahamiyat berilmoqda bugungi kunda. Byurokratiya bu o'zi qog'ozbozlik, ya'ni tadbirkorlik subyektlari faoliyati davomida yuzaga kelayotgan har xil munosabatlarni qog'oz shaklida hal etish.
2: Bu nafaqat tadbirkorlikda, o'zi adashmasam saydaqror, bu byurokratiya degan so'zni-chi, men o'zi eshitganim o'sha tarix fanida byurokratiyaga asoslangan mana shu tuzumlar haqida gap ketgan paytda eshitganman-da. Haqiqatan ham qog'oz yopishib olib, nima vazifa bo'lsa faqat o'sha qog'oz bilan bitiradi, falon narsani qilish kerak desa rahbari bormi, yordamchisi bormi, oddiy xodimlar olib kiradi yoniga, qo'l qo'y yoki boshqa shunga o'xshash qog'ozbozlik bilan bog'liq bo'lgan ishlar, to'g'rimi? Tadbirkorlikda
1: mana shu shunaqa ko'p bo'lgan.
2: Hamma sohada bo'lgan. Tadbirkorlikda qog'ozbozlik bilan bog'liq nima vazifalari bo'lishi mumkin, o'zi bir tasavvur qilib olish qilish uchun?
3: Xo'p, tasavvur qiling, tadbirkor bir oddiy inson tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi, ya'ni o'zini halol topgan daromadini pulini tikib kichik biznes yoki do'kon, sex ochadi. Uni maqsadi mahsulot ishlab chiqarish, odamlarni ish bilan ta'minlash hamda shunga asosan daromad ko'rish bo'ladi. Lekin amalda nima bo'lardi? U har kuni tongdan kechgacha qog'oz yig'ish, qaysidir idoraga hujjat topshirish va davlat organlari va tashkilotlarining talablarini bajarish bilan og'riq bo'lib qolardi. Ishlab
2: chiqarish bir chekkada qolib ketishi bo'ladi.
3: Sertifikat so'ralardi, tekshiruvchilar kelganda ularga tushuntirish berib, asab buzilishlar, bularning barchasi biznesini vaqtini ham, mablag'ini ham o'g'irlardi. Eng achinarlisi, tadbirkor men daromad topishim kerak, men foyda topishim kerak deyish o'rniga doimiy tekshirib qolishsa nima bo'ladi degan xavotir va qo'rquv bilan yashagan. Davlatimiz rahbari aynan mana shu adolatsizliklarni, ortiqcha o'ragarchiliklarni ko'rib, biznesini bu og'ir asoratdan to'laligicha qutqarish uchun keskin choralar ko'rib kelmoqda.
1: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Bir necha daqiqadan so'ng biz suhbatimizni davom ettiramiz. Ozmi ko'pmi bugun nima haqida gaplashishimizni bilib oldingiz aziz tinglovchilar. Agar orangizda tadbirkorlar bo'lsa, savollar bo'lsa 88-114-90-80 raqamlarga yuboring.
0: 98.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor.

0: Impuls Talk Show'si Hit FM'de.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM'de Impuls Talk Show'si. Bugun tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlar xususida gaplashar ekanmiz. Va albatta yana bir bor ekspertimizni tanishtiramiz.
2: O'zbekiston savdo-sanoat palatasi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi bosh yurist konsulti Saidahror G'ulomjonov bugun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz. Xush ko'rdik Saidahror yana bir karra va mavzuimiz haqiqatan ham juda ham keng. Bu mavzu yuzasidan o'sha tadbirkorlarning faoliyati tobora yengillashtirib borilayotganligi, ularga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar haqiqatan ham kishini xursand qiladi va buni yaxshi bir tomoni borki, aholimizning farovonligi uchun eng katta bir driver sifatida qaraladi tadbirkorlarning faoliyati. Sababiki boylarning soni, tadbirkorlarning soni ko'payadigan bo'lsa, ular olib borayotgan faoliyatda o'z-o'zidan bo'sh ish o'rinlari paydo bo'ladi. Ya'ni yangi ish o'rinlari yaratiladi va o'z-o'zidan aholi orasida mana shu ish bilan bandlik darajasi oshib boradi. Buni orqasidan davlatimiz rahbari shaxsan tashabbuslar bilan chiqayotganlari mana shu kambag'allikni qisqartirishga erishishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqangi bir-biriga uzviy zanjirdek bog'liq bo'lgan tomonlari ko'p aslida. Tartibga solish masalasi haqida gaplashadigan bo'lsak, xo'p, tartibga solish yuki izchil qisqartirilayotgani haqidagi ma'lumotlarni berib o'tsangiz.
3: Yana bir bor taklif uchun rahmat. Tadbirkorlar uchun eng muhim narsa nima? Muhtaram prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarni eshitilayotgani, ularning muammolari o'rganilayotgani, bu eng asosiysi. Doim ta'kidlaydilar muhtaram prezidentimiz, tadbirkor boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi.
2: Shunday.
3: Oxirgi o'zgarishlarni olib qaraydigan bo'lsak, o'tgan oy avgust oyida tadbirkorlar bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 6-chi ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Ushbu muloqotga asosan prezident farmoni e'lon qilindi, ya'ni 175-chi sonli. Bu farmonda ham tadbirkorlar uchun juda ko'plab yangiliklar, yengilliklar ularning faoliyatiga hozir qonunchiligimizga tatbiq qilindi. Ularni asosiylarini aytib o'tadigan bo'lsak, hop, kichik tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini tekshirishga moratoriy e'lon qilinganligi bo'ldi. Bu nima degani?
2: Bu katta gap aslida.
3: Albatta, kichik biznes uchun asossiz tekshiruvlar to'xtatildi endi. Albatta, kimdandir savol tug'ilishi mumkin, ya'ni agar tekshiruv,
2: ya'ni umuman tekshirmaydimi degan savol ham tug'iladi.
3: Bu vaziyat. Hamma xohlaganini qilavermaydimi? Nazorat bo'lmasa tartibsizlik kuchaymaydimi degan narsa yo'q, unda emas. Jinoyat ishlari inson sog'ligi va xavfsizligiga bevosita tahdid soladigan favqulodda holatlar, mehnat qonunchiligi buzilishi yoki fuqarolarning haqli murojaatlari bundan mustasno. Lekin rejadagi asossiz tekshiruvlar bilan endi hech kim tadbirkorning huzuriga kelib bezovta qilmaydi. Agar qaysidir nazorat organi bu qat'iy tartibni buzsa, bu to'g'ridan-to'g'ri noqonuniy hisoblanadi va o'sha noqonuniy tekshirgan xodimning o'zi qattiq javobgarlikka tortiladi. Xo'p, yangiliklardan yana birini aytadigan bo'lsak, soliq va moliyaviy munosabatlarda tub burilish yasaydigan qoida, birinchi xato ogohlantirish tamoyili joriy etildi. Ilgari qanday edi? Tadbirkorlar bilib-bilmay bitta kichik tahririy yoki texnik xatolikka yo'l qo'yib qo'ysa, soliqchilar yoki nazoratchilar katta moliyaviy jarima yozib, korxonaning hisob raqamini muzlatib qo'yishardi. Bunda tadbirkorning faoliyati to'xtab qolardi. Endi unday emas. Agar tadbirkor ilk xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, bu xato odamlarning hayoti yoki sog'lig'iga zarar yetkazmagan bo'lsa, uni darhol jarima yozilmaydi. Aksincha, mana bu joyingda xatolik bor ekan, sen falon xatoni qilgansan, to'g'rilab qo'ygan deb davlat tomonidan ogohlantirish beriladi. Ya'ni bu davlatning tadbirkorga nisbatan adolatli, g'amxo'r, ko'makchi

0: vakolatlar ham berildi. Ya'ni 42 mingga yaqin majburiy talab tizimlashtirildi. Registrga kiritilmagan talablarni bajarmaganlik uchun javobgarlik qo'llanmasligiga doir huquqiy kafolat yaratilmoqda. Talablar samaradorligi loyihadan amaliyotgacha tamoyil asosida kuzatib boriladi. Kutilgan natija erishilmaganligi, erishilganlik darajasi tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt orqali yangi loyihalar va amaldagi hujjatlarga majburiy talablar aniqlanadi hamda tahlil etiladi. Endi bundan buyog'iga tadbirkorlarni fikr, muammo va takliflari mas'ul idoralar tomonidan ko'rib chiqiladi. Talabni bajarish xarajatlari biznes kalkulyator orqali hisoblanadi.
1: Davlat nazorati haqida-chi, nimalarni yana ma'lum qilishimiz mumkin?
0: Xo'p, davlat nazorati tekshiruvlar faqat elektron xavf tahlili tizimini aniqlangan xavf darajasi asosida o'tkaziladi va yagona davlat nazorati axborot tizimida majburiy tartibda ro'yxatga olinadi. Har bir tekshiruv haqida biznes ombudsman avtomatik ravishda xabardor etib boriladi. Tadbirkorlarning iltimosiga ko'ra jarayonda savdo sanoat palatasi vakili ishtirok etishi mumkin. Tasdiqlangan ro'yxatga kirmagan idoralarga tekshiruv o'tkazish taqiqlangan. Bir huquqbuzarlik uchun bir xil huquqiy ta'sir chorasi qo'llaniladi. Yana nima aytishimiz mumkin? Davlat xizmatchilarining body kamera va planshetlardan foydalanishi bosqichma-bosqich joriy etib boriladi.
1: Yana bir narsaga qaytadigan bo'lsak, boya o'sha muloqot davomida, tadbirkorlar bilan muloqot davomida davlatimiz rahbari haqiqatan ham tadbirkorlarni shu darajada bir ruhlantirdilarki, ularning orasidan shaxsiy tashabbuslar bilan chiqib kelganlari ham bo'ldi. Bu shaxsiy tashabbuslarning orasida bir qancha tadbirkorlarni, yurtdoshlarimizni xorijda yurgan yurtdoshlarimizni migrantlarni ish bilan ta'minlash borasidagi yoki aytaylik, xizmat ko'rsatishda, ishlab chiqarishda o'ziga xos bir yangicha yondashuvlar haqidagi tashabbuslar ilgari surilganligi yoki aytaylik, shu paytgacha qilinayotgan islohotlarning samarasi o'zini faoliyati misolida qanaqa bir natijalarni berganligi haqida tadbirkorlarning e'tiroflarini eshitdik. Ular shaxsan davlatimiz rahbariga bularni ifoda etishdi. Mana shular haqida ham bir to'xtalib eslab o'tsak, har holda mavzuyimizni ochish uchun bu ham foydali bo'lardi.
0: Xo'p, tadbirkorlar bergan tadbirkorlar tomonidan bildirilgan tashabbuslar eng asosiysi, xo'p.
1: Ya'ni tadbirkorlarimiz, masalan, o'sha xorijdagi migrant yurtdoshlarimizni ish bilan ta'minlash necha mingta deyildi o'sha uchrashuvda? Yanglishmasam 10 mingga yaqin.
0: 10 mingga yaqin. Bu tadbirkorlar tomonidan bildirilgan hamma loyihalar prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlandi, ularga ishonch bildirildi, ularga kerak bo'lsa ko'mak berib, ularga imtiyozlar berilish haqida ham prezidentimiz tomonidan fikrlar bildirildi.
2: Ayniqsa yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga juda katta e'tibor berilyapti. Ya'ni avvallari bilardik, tadbirkor deganda shu 50 yoshdan o'tgan, umuman 40 yoshdan o'tgan insonlar ko'rilardi ko'zimizga va ana aynan mana shunday insonlar tadbirkorlik bilan shug'ullanardi. Bugun esa o'sha 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash mexanizmi ham ishga tushganligidan xabarimiz bor. Ya'ni u o'rta tadbirkor bo'ladimi yoki o'sha aytganingizdek kichik tadbirkor bo'ladimi? Asosiysi boshlab olish va shu bilan birgalikda bilamizki, subsidiyalar ajratilyapti. Qolaversa, banklar tarafidan o'sha foizi kam bo'lgan kreditlar berilyapti tadbirkorliklarini boshlashlari uchun yosh tadbirkorlarga. Va bu ko'plab tashkilotlar integratsiyasi hamrohligida amalga oshyapti. Endi yurist konsultant sifatida Saidahror, aytingchi, bugungi kunda sud himoyasi mexanizmlari kuchaytirilgan, u qanday ishlayapti va qanday tadbirkorlarga yon bosyapti? Endi yon bosmaydi, to'g'ri. Sud bu albatta birinchi navbatda sudda qonun ustuvorlik qilish kerak. Tadbirkorlarga qanday sharoitlar yaratilgan? Chunki avvallari, masalan, o'sha bilamizki, tadbirkorlar bilan bog'liq moliyaviy qandaydir muammolar bo'lsa, sudga topshirilsa, tadbirkor ko'p hollarda yutqizardi bu borada. Ya'ni o'sha o'zining tadbirkorligini hattoki tark etganlar ham bo'lgan. Bugunchi, bugun vaziyat qanaqa?
0: O'zimni yuridik faoliyatim davomida juda ham ko'p amin bo'lganman. Tadbirkorlarda shunaqa fikr shakllanib qolgan edi. Ya'ni davlat idorasi bilan menda nizo chiqadigan bo'lsa, agar sudga beradigan taqdirimda ham baribir yutqazaman degan qo'rquv bo'lardi. Hozir bu vaziyat o'zgardi. Chunki hozir savdo sanoat palatasi, biznes ombudsman kabi tadbirkorlar huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qiladigan tashkilotlar bor. Bundan tashqari kichik biznes subyektlari, o'rta biznes subyektlari hamda yirik tadbirkorlar uchun ko'plab huquqiy manfaatlarni ta'minlaydigan qonunchilik normalari ham yangi

0: yangi qonunchilik normalari kiritib borilyapti. Bundan tashqari eskirgan qonunchilik normalari kundan kunga amaldan chiqarib borilmoqda. Yana nimani aytishimiz mumkin? Kichik biznes subyektlari uchun sudlarga taalluqli bojlar sezilarli darajada qisqartirilgan. Da'volarning ko'pchiligi ortiqcha ovoragarchiliklarsiz juda qisqa muddatlarda hal qilinyapti sud tomonidan. Ya'ni tadbirkor bir tomonda tadbirkor, bir tomonda davlat hokimiyati yoki bo'lmasa davlat idoralari turadigan bo'lsa, sud davlat idoralarini emas, balki nizoni adolatli va qonuniy prinsiplarga asoslangan holda ko'rib chiqmoqda.
1: Aynan o'sha tadbirkor bilan qandaydir davlat tashkiloti o'rtasida nizo kelib chiqsa, ma'muriy sud ko'radimi? Odatda yoki iqtisodiy sud ham ko'radimi?
0: Tegishliligi bo'yicha nizoga qarab ma'muriy va iqtisodiy sudlarga taalluqli bo'ladi.
1: Ko'radi. Endi siz yurist konsultant ekansiz, Saidahror, bugungi kunda asosan qanday nizolar kelib chiqyapti tadbirkorlar orasida, umuman tadbirkorlar bilan bog'liq bo'lgan va ko'plab tadbirkorlar o'sha yurist konsultant yuridik jihatdan maslahat olishadi. Sizdan qanday maslahatlar olishyapti?
0: Tadbirkorlar faoliyati davomida juda ko'plab turli xil nizolar bor. Davlat organlari va hokimiyat organlari misolida aytadigan bo'lsak, eng asosiylari bu soliq nizolari.
1: Hali ham bor.
0: Tekshiruvlar, soliq nizolari kelgan, bundan tashqari hokimiyat organlari bilan kompensatsiya masalalari juda ko'plab hozir uchramoqda.
1: Bularning asosiysi o'sha yangi chiqqan qonun, qaror, farmonlardan bexabarlikmi sababi yoki bo'lmasam ularni ijrosini ta'minlashda qandaydir kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganimi?
0: Huquqni bilish qonunchilikni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi deyishadi o'zi.
1: To'g'ri, bor gap.
0: Tadbirkorlar bilan davlat hokimiyatlari, davlat ijro hokimiyatlari bilan keladigan yuzaga keladigan nizolar asosan tadbirkorlarning shu huquq normalarini to'g'ri bilmasligida.
1: Ya'ni yangi chiqayotgan qarorlardan bexabar bo'lib qolishyapti.
0: Xuddi shunday. Men hozir aytib o'tdim, ya'ni prezidentimiz ham o'z farmonlarida bildirdilar. Birinchi xato ogohlantirish tamoyili. Endi tadbirkor agar xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, uni darhol javobgarlikka tortmasdan ogohlantirib, uni oldini olish. Birinchi navbatda agar bartaraf etmagan holatda keyin javobgarlikka tortish masalasi hozir ko'tarildi.
1: Yashirin iqtisodiyot degan ibora ham bor. Endi bu hech kimga sir emaski, tadbirkorlik sohasida avvallari o'sha byurokratiya bo'lgan paytda juda ko'p yo'l qo'yilgan. Bugun ham bor, yo'q emas, lekin sekin-astalik bilan bu bartaraf etilyapti. Ya'ni raqamli texnologiya, raqamli hayotga o'tganimizdan keyin sababi u yerda inson omili deyarli yo'q bo'ladi va u yerda hech qanday korrupsion holatlar yoki yashirin iqtisodiyotni ko'rmasligimiz mumkin. Mana shu holatlar bo'yicha ham muammolar kelib chiqqanmi faoliyatingiz davomida? Yashirin iqtisodiyot, masalan, bu xizmat ko'rsatishda ko'proq bo'lgan, masalan, qurilishda bo'lishi mumkin. Qurilishda juda ko'plab bilamizki, quruvchilar ishlashadi, lekin ularni hammasi ham ro'yxatdan o'tmaydi. Shunchaki og'zaki kelishuv bo'ladi. Keyin qurilishdagi o'sha tadbirkorlar yoki bo'lmasam quruvchilarga oyliklari vaqtida berilmaydi yoki umuman berilmaydi. Shuning orqasidan ham nizo chiqadi. Qaysir ma'noda bugun quruvchilar bu tadbirkorlar, ya'ni xususiy sektorlarga berilganligi hech kimga sir emas. Yoki bo'lmasam restoran xizmatini oladigan bo'lsak, restoranda masalan ofitsiantlar faoliyat olib boradi. Ularni 4 tasi ro'yxatdan o'tgan, 4 tasi ishga olingan, qolganlari esa o'sha hech qanday hujjatlarsiz og'zaki holda kelishilgan holda ishlashadi. Bugun esa mana shu restoran xodimlariga ham, restoran bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga ham sharoitlar yaratilyapti, to'g'rimi? Soliqdan qaysir ma'noda imtiyozlar bor. Bular yashirin iqtisodiyotni qaysir ma'noda yo'q qilyaptimi?
0: Yashirin iqtisodiyot haqida gaplashadigan bo'lsak, yashirin iqtisodiyot bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda mavjud bo'lgan tizim, ya'ni davlatimiz tomonidan yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga juda ko'plab hozir chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, savdo rastalarida, savdo shoxobchalarida 25 milliondan ortiq, shunaqa norma kiritilgan edi, 25 milliondan ortiq savdo qilingan taqdirda u faqat karta orqali, to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Bu davlatimiz tomonidan qilingan yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga qaratilgan islohot edi. Biroq savdo sanoat palatasi tomonidan tadbirkorlar fikri o'rganilganda bu bu faqat 25 milliondan ortiqqa karta orqali bo'ladigan bo'lsa tadbirkorlar uchun bu noqulayliklar tug'dirib qoldi.
2: Misol uchun qanaqa noqulaylik?
0: Xo'p, aytadigan bo'lsak, davlatimizning maqsadi yashirin iqtisodiyotni kamaytirish, lekin tadbirkorlar huquqlarini cheklab qo'ymaslik, tadbirkorlar zarar ko'rmasligi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, katta biznes savdo targ'ov centrlarni savdo markazlarini olib qaraydigan bo'lsak, endi qimmat magazinlar tadbirkorlar faoliyat yuritadi. Ya'ni chet el fuqarolari ulardan savdo qiladigan bo'lsa, chet el fuqarolari o'z-o'zidan karta orqali to'lov qila olmaydi, faqat naqd orqali.
2: Shunday.
0: Tadbirkorlardan bizga murojaatlar kelib tushgan, ya'ni 25 milliondan tepaga ko'tarish. 25 milliongacha cheklanib qolyapti-da, undan uyog'ini faqat karta orqali bo'lganligi uchun savdosi tushishiga olib kelyapti. Qonunchilikka aynan shu 6-chi ochiq muloqotda ham shu o'zgartirish kiritildi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 400 barobaragacha limit oshirib qo'yildi. Ya'ni bu hozirgi kunda 176 million shunaqa
1: atrofida
0: bo'ladi.
1: Rahmat.
0: Savdo sanoat palatasini
1: tashabbusi
0: hisoblanadi.
1: Va bu albatta tadbirkorlarga yana bir imkoniyat. Biz mavzuimizni davom ettiramiz bir necha daqiqadan so'ng.
2: Hozir esa bizda musiqiy tanaffus, undan keyin esa sizda ham savollar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, mavzu yuzasidan 88-114-9080 raqamlari orqali Telegram manzilimizga yozib boring. 98

Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Ketafam radiosida Impuls Talk Show'si, biznesga byurokratiyasiz muhit. Bugungi mavzuyimiz shunday.
2: Albatta, va bu mavzu yuzasidan ayrim raqamlarni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. 2025 yilda sudlar tomonidan 690 mingdan ortiq iqtisodiy ish ma'muriy organlarining qarorlari, xatti-harakatlari yuzasidan 18.4 ming nizo ko'rib chiqilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini himoya qilishga oid 73.371 ta ish bo'yicha tadbirkorlar foydasiga 10.8 trillion so'm mablag' undirildi. Bartaraf etib bo'lmaydigan ziddiyat va noaniqliklar tadbirkor foydasiga talqin qilinadi.
1: Albatta, shu o'rinda biznes ombudsman va savdo-sanoat palatasiga davlat bojini oldindan to'lamasdan sudga murojaat qilish huquqi berilgan va kichik tadbirkorlar subyektlari uchun bojda 50% imtiyoz amal qiladi. Da'vo bahosi yuridik shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun 100 baravarigacha bo'lgan ishlar sud majlisida o'tkazilmasdan 20 kundan oshmagan muddatda hal etilmoqda va mediativ kelishuv tuzilganida davlat boji tadbirkorga qaytariladi. Bu mediativ kelishuv deganda, menimcha, o'sha sud jarayonida o'zaro kelishiladi va sud hukmi o'qilmasdan o'zaro kelishilgan holatda bu masala ijobiy hal bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni u tarafga ham bu tarafga ham maqbul bu yo'l o'zlar tarafidan aytiladi va qabul qilinadi.
3: Shunday, mediativ kelishuv tuzgan taqdirda davlat bojini qaytarish masalasi ham ko'tariladi sudda. Ya'ni taraflar kelishuviga binoan mediativ kelishuv tuzadigan bo'lsa, mediativ kelishuv bu
1: o'zaro
3: kelishuv. Ikkala tarafga ham
2: lekin sud tomonidan taklif etiladi. To'g'rimi?
3: Sud tomonidan taklif ham beriladi, tomonlar o'zi taklif berishi ham mumkin. Mediativ kelishuv mediator ishtirokida tuziladi, professional mediator.
2: Yana shunday aytib o'tish kerakki, moliyaviy jarima qo'llash to'g'risidagi qaror ustidan shaxsiy kabinet orqali sudga onlayn shikoyat qilish imkoniyati yaratildi. Bir oy ichida jarimani 50% ixtiyoriy to'lansa, qolgan qismini to'lashdan ozod etish yoki jarimani 6 oyga bo'lib to'lash tartibi joriy etilmoqda. Qaror sud tomonidan bekor qilingan taqdirda to'langan jarima va demak penyalar qaytariladi.
1: To'g'ri aytasiz va tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda berilgan topshiriqlar asosida sayyor soliq tekshiruvi natijasida qo'llanilgan moliyaviy sanksiyalarni bo'lib to'lash, korxonani soddalashtirilgan tartibda ixtiyoriy tugatish imkoniyatlari yaratildi. Endi savol tug'iladi. Savolimiz umuman davlat xizmatlari to'liq raqamlashtirilmoqda. Bilamizki, bugun o'sha byurokratiyasiz tadbirkorlik, biznes deganda biz birinchi navbatda shu qog'ozlardan voz kechib raqamlashtirishga o'tishni tushunamiz. Aslida ham shundaymi?
3: Avvallari tadbirkor o'z faoliyatini boshlash, ya'ni faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun oylab harakat qilishgan. Oylab harakat qilishgan. Hozirgi kunda tadbirkor o'zining faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun 15 minut vaqt ketadi. Yagona darchaga borish orqalimi yoki elektron o'z ofisidan, uyidan turib tadbirkor MyGov orqali ham o'z faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazishi mumkin. Bu tadbirkorlarga berilgan juda katta yengillik hisoblanadi. Bundan tashqari o'z faoliyatlari davomida yuzaga kelayotgan qanaqadir davlat tashkilotlari yoki organlari bilan hujjat almashinuvida ham hammasi elektronlashtirilgan bugungi kunda. Oddiy bir misol aytadigan bo'lsam, Savdo-sanoat palatasi faoliyatdan kelib chiqib, Savdo-sanoat palatasini qonun bo'yicha berilgan, ya'ni sudlarga davlat bojisiz tadbirkorlar manfaatida da'vo ariza kiritish vakolati bor. Oldin tadbirkorlar o'z faoliyat davomida boshqa bir tadbirkorlar yoki davlat organlari bilan nizo kelib chiqqan taqdirda davlat bojini to'lolmasa, palataga kelganda hammasi hujjat qog'oz shaklida hujjat topshirishgan oldin. Hozirgi kunda Savdo-sanoat palatasi faoliyatini o'z faoliyatida biznes hamroh elektron platformasi ishlab chiqilgan. Ya'ni tadbirkorlar o'zining murojaatlarini hammasini biznes hamroh elektron platformasi orqali kiritadi. Ijrochilar bu platformada kelib tushgan murojaatlarni tadbirkorlar manfaatida ijobiy hal etadi.
2: Raqamlashtirish borasida gap ketganda yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerak. 2026 yil 1 yanvardan byurokratik to'siqlarni bartaraf etish 2030 dasturi ishga tushirildi. Uni ijrosini strategik rivojlanish va islohotlar agentligi huzuridagi loyiha ofisi muvofiqlashtiradi. Takliflar Zero Bureaucracy raqamli platformasi orqali qabul qilinadi va baholanadi. Idoralar faoliyati har yili baholanib, natijalari e'lon qilib boriladi. Byurokratiyani bartaraf etish milliy mukofoti ta'sis etildi. Elektron hukumat platformasi tubdan yangilanyapti. 1000 dan ziyod davlat xizmati, 5000 dan ortiq funksiya, vazifa, 200 ta ma'lumotlar bazasi hamda axborot tizimi, 100 mingdan ziyod davlat xizmatchisini vakolatlari yagona raqamli platformaga birlashtirilgani ham bu tahsinga sazovor. Haqiqatan ham sohani raqamlashtirilayotganligini mana shu jarayonlarda ham ko'rishimiz mumkin.
1: To'g'ri aytasiz va albatta sizga rahmat aytamiz ma'lumotlar uchun. Agar to'ldirilishi kerak bo'lgan fikrlaringiz qolib ketgan bo'lsa, bemalol eshitamiz sizni.
3: Xo'p, asosiy ma'lumotlar berib o'tildi. Agarda tadbirkorlarda o'z qiziqtirgan savollari yoki muammolari, faoliyat davomida yuzaga kelayotgan muammolari bo'lsa, savdo-sanoat palatasini tadbirkorlarga doimiy eshiklar ochiq, bemalol kelishlari mumkin.
1: Lekin murojaat qilish uchun,
3: onlayn murojaat qilish uchun biznes hamroh elektron platformasi orqali bemalol murojaat qilishsa bo'ladi.
2: Biznes hamroh. Hurmatli tadbirkorlar, siz uchun ham bugungi suhbatimiz foydadan xoli bo'lmadi degan umidimiz bor va bugungi ekspertimiz uchun kelganlarga berilgan ma'lumotlar uchun tashakkur aytamiz. O'zbekiston savdo-sanoat palatasi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi bosh yurist konsulti Saidahror G'ulomjonov, rahmat sizga.
1: Rahmat kelganingiz uchun. Biz ertaga albatta siz bilan birga, yo'q, ertaga emas,
2: dushanba tongida
1: dam olish kunlari maroqli o'tishiga tilakdoshmiz va eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: E'tiboringiz uchun rahmat. Suhbatimizni, fikrlarni ozgina bo'lsa-da sizga foydasi tekkan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa dushanba tongida yana diydorlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, salomatligingizni asrang, yaqinlaringizni asrang. Dushanba tongiga qadar xayrlashamiz. Omon bo'linglar.
1: Xayr.
0: 98 Hit FM.

Hitfm radio stansiyasi va 98 to'lqinlarida Bojalar va Sunnatilla Do'stov ijrosidagi Parishon deya nomlangan tarona soatimiz avvalini boshlab berdi. 13-11 sentyabr haftaning esa so'nggi ish kuni juma. Hammaga muborak bo'lsin, hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Ismim Umar. Hit Lunch dasturi boshlandi 12:30 ga qadar bugun. Ha, bugun istisno tariqasida soat 12:30-30 ga qadar siz bilan birgalikdaman. Siz kim? Siz Hitfm radiosini qayerlarda tinglab bormoqdasiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Yo'lda ishga ketayotganlarga oq yo'l, barchani yo'llari bexatar bo'lsin, tirbandlikda turganlarga sabr va itoqat hamroh bo'lsin deya dasturimizni boshladim.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

bo'ldi Afruzaning qo'shig'i singari bizni ham ishlarimiz har doim chiki chiki bo'lsin. 10:12 hitlanch dasturi boshlangan. Mikrofon ro'parasida Kamin Umarbek Sulton Murodov siz bilan birgalikda zamxriyonlarni o'tkazishga tayyor holatda efirga yetib keldim. Yana bir bora barcha tinglovchilarimizga salomlarimizni yo'llab qolaman. Yunusobod tumanlaridan siz bilan birgalikda aloqaga aloqa o'rnatmoqdamiz. 88 119 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm. Bugun sentyabr oyining 11-si va kimdakim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa barchalarni tabriklab qolaman. Uzoq umr, baxt va saodat ularga hamroh bo'lsin. Ob-havoni bizga atagan qanday syurprizlar bor bugun? Toshkentda 11 sentyabr kuni havo o'zgarib turadi. Kunduzi havo harorati, demak, 33 va 35 daraja issiq, atrofida kechasi esa 18 va 20 daraja iliq desak bo'ladi. Bo'lib qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ham mumkin ekan va bu juda ham zo'r. Biz bu yomg'irlarni juda ham anchadan beri kutmoqdamiz. Umid qilamanki, bugun qisqa bo'lsa-da, lekin yoqimli bo'lgan ob-havoda o'sha aytib o'tilganidek yomg'ir yog'ib qolar. Va bundan tashqari bugun havo harorati o'zgaruvchan bo'ladi. Bulutli va shamol g'arbdan 5-10 soniya tezlik bilan esar ekan. Mana shunaqa xabarlar, mana shunaqa ob-havo ma'lumotlari bugun 11 sentyabrdan o'rin egallagan. Sizda-chi, sizda kayfiyat qanday, hurmatli do'stlar? Yozib qoldirasiz 88 119 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm va bu soatimizda men tinglovchilarimiz bilan ajoyib bir so'rovnomani o'tkazmoqchiman va bu so'rovnoma nimadan iborat bo'ladi? Demak, siz radioni nima uchun eshitasiz? Kimlardir boshlovchilar uchun, kimlardir qo'shiqlar uchun, kimlardir esa sovg'alar uchun va boshqalarda esa tanlov mutlaqo umuman o'zgacha bo'lishi mumkin. Elektron pochta belgisini yozasiz va ketidan esa orasini ochmagan holatda lotin yozuvlarida salom kitfm. Mana shu so'zlarni kiritsangiz bizning chatimiz sizning Telegram messenjeringizda paydo bo'ladi.

0: Bolalar guruhi Tohir Sodiqovdan Ko'zing ma'yus. Chiroyli taronani tinglashga muvaffaq bo'ldik. 10-20-11 sentyabr haftaning ism jumasi. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda ishlayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Uyda tinglayotganlarga bugungi kun mag'anoqli va xayrli o'tishini tilakdoshman. Uy bekalariga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Yo'lda ishlab ketayotgan avtobus haydovchilari, sizlarga ham alangali salomlar. Haydovchilar, oq yo'l tilab qolamiz. Yo'l qoidasi umr foydasi va ana shu naqlga amal qilgan holatim yo'lingizni davom ettirishingiz mumkin. Men esa biroz avval tinglovchilarimizga savol bergan edim. Ya'ni siz ketib FM radiosini nima maqsadda eshitasiz? Baribir hammada turli xil maqsadlar, turli xil tanlovlar bo'lishi mumkin. Kimlardir sog'u uchun, kimlardir esa shunchaki olis yo'lini yana ham yaqinroq qilish uchun, kimlardir esa boshlovchilarni tinglash uchun tinglashadi, eshitishadi va xabar yozayotgan tinglovchilarimizda esa tanlov qanday ekan, hozir bunga guvoh bo'lamiz. Siz ham qo'shilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini kirsangiz bo'lgani. Bizda esa hozir ro'yini fursat qo'ng'iroq bor, keling qo'ng'iroqqa javob berib ko'raylik, balki ularda ham mana shu savolga javob bordir. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz, rahmat. Zo'r, ismingiz? Zo'r, rahmat. Hammasi super.
1: Sergelidanman.
0: Sergelidan Islom aka, xursandmiz. Sergelida vaziyatlar qanday, yo'ldagi?
1: Yo'lda yaxshi, tirbandliklar ancha kamayib qoldi, hamma ishlik yetyapti. Endi obedga yaqin, shu jumaga yaqin sal
0: yana
1: ko'payishi kerak.
0: Islom aka, o'zingizchi
1: hammani, barchani juma ayyomida tabriklayman.
0: Rahmat.
1: Meni xayrli, barakatli bo'lsa. Hamma omad tilayman.
0: Ishingizga
1: omad.
0: Kattakon rahmat sizga ham. Islom aka, ayni fursat qayerga yo'l oldingiz endi o'zingiz?
1: Yo, biz ishxonada ishga kelib, sizlarni eshitib hammamiz xursand bo'lamiz.
0: Rahmat, rahmat. Barcha hamkasblarga salomingizni yetkazib qo'yasiz. Islom aka, savol o'sha, nima uchun KTFM radiosini tinglaysiz?
1: Shu sizlarni ertalab shu soat 7:00 kelishlar, har kuni yoqamiz radioni. Sizlarni eshitib shu qanaqadir bir kunimiz maroqli o'tsa, bir kayfiyatlarimiz ko'tariladi. Juda bir yaxshi ko'ramiz, turmushimizda kelindi, ularni eshitamiz.
0: Salomat bo'ling. Salomat bo'ling Islom aka, minnatdormiz. Kuningiz xayrli va muvaffaqiyatli yakunlansin.
1: Rahmat kattakon. Shu ashyo qo'yib bersizlar, suvni ichlik tashlasizlar, zo'r bo'lardi.

0: bizga ham salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Omon bo'ling, rahmat. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchim. Men sizni ishxonada eshityapman. Maza qilib efirga omad tilayman. Ulkan zafarlar martabangiz ulug' bo'lsin. Toshkentdan malikim, efiringiz yaxshi o'tsin. Lekin mavzuga mos xabar bu yerda ko'rmadim, lekin shunday bo'lsa-da rahmat. Assalomu alaykum, Umarbek og'a, yaxshimisiz? Efirni yaxshi kayfiyatda boshlab oldingizmi? Xorazmdan Alisherman onlayn tinglayapmiz. Bizda ob-havo bomba, +20. Mavzu zo'r. Masalan, men radioni eshitishimdan maqsad sizlar bilan, ya'ni boshlovchilar bilan ishxonamda charchash nimaligini bilmay ishlab beraman. Hit FM number 1 hammangizga omad tilab qolaman. Mohinur opchiga Xorazmdan salom deb qo'ying deb yozyaptilar. Mohinur Mavrudiy, hozir bizni tinglayotgan bo'lsalar, Xorazmdan sizga salom yetib bordi. Demak, Mohinurni bugun men ishi kelmayotgan paytimda yig'ilib qolgan boshqa ishlari anchagina talay ekan, bugungi mo'jal qilgan ekanlar mana shu ishlarni yakunlab olish uchun. Agar bugun ulgurmasalar keyingi haftaga qolib ketar ekan. Shuning uchun ularga ishlarini muvaffaqiyatli yakunlab olishlarini tilakdoshman. Darvoqa ular talaba bo'ldilar, ikkinchi marotaba tabriklasak bo'ladi. Olqishlar, tabriklar. Talabalik vaqtiga muyassar bo'ldilar, o'qishga kirdilar va ularni o'qishlari boshlandi. Dushanbadan boshlanadimi? Shunaqa deyotgandilar, adashmayotgan bo'lsam. Bugun esa o'sha xat hujjatlarini tartibga solib, topshirib, plus mana shu masalalar bilan shug'ullanishlari kerak ekan. Omad yor bo'lsin ularga. Demak, keyingi xabar: assalomu alaykum. Men radioni kudimni sermazmun qilgani uchun eshitaman. Radioni yoqib ish qilsam, hayot yana ham yorqin, rangli va xush kayfiyatda o'tadi. Agar eshitmasam, xayolimda kimlar bilandir urushib yuraman. O'sha kimlar? Kimlar bilan urushib yurasiz? Qani, yozib qoldiring chuchini ham. Assalomu alaykum. Men sizlarni Turkiyaning Bodrumidan tinglayapman. Men sizlarni boshlovchilar uchun eshitaman, chunki kunim qanday o'tganini bilmayman siz bilan birgalikda, deb xabar qoldirmoqdilar. Va u Bodrumdan Hit FM'ni tinglash boshqacha bir maroq bo'lsa kerak. Bizga ham nasib qilsin. Shohruz, omon bo'ling, rahmat. Asqar yozmoqdilar, Umar va Shirin G'ofur va Al Alim uchun eshitaman, deb xabar qoldirdilar. Minnatdorman Asqar aka, sog' va omon bo'ling. Otabek akada ham xuddi shu tanlov, ya'ni Shirin G'ofur uchun Hit FM radiosini tinglashlarini bildirganlar. 98.
1: Все мы изначально

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

xo'sh, Afroz guruhi yana ham anaqaroq aytadigan bo'lsak, sobiq Afroz guruhi desak bo'ladi. Kecha kunduz taronasi juda ham bir zavqli va kayfiyatga o'zgacha ta'sir ko'rsatmoqda. Har holda yaxshi, ijobiy ta'sirni ko'rsatmoqda. 33 va jonli efir esa davom etadi. Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi Umarbek Sultan Murodov siz bilan birgalikda. Kuni kecha Azizaxon ismli tinglovchimiz adashmayotgan bo'lsam, xabar qoldirgandilar. Hozir ularni xabarlariga biroz avval ko'zim tushgan edim. Ha, bo'limini topdim. Ha, 3215 raqam egasi kecha xabar qoldirgandilar. Avtomobil olishga ketmoqdamiz deya. Nima bo'ldi Azizaxon, avtomobil xarid qildingizmi? Gak Ayon. Juda ham chiroyli avtomobil, oq rangi yana ham chiroyli ekan. Avtomobilni go'zalligini, nafosatini ko'rsatmoqda bu yerda va ulardan xabar yetib keldi. Qani ko'ramiz, avtomobil xarid qilganliklari borasida xabar bormi bu yerda. Assalomu alaykum Umarbek, qalaysiz? Ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Biz Hit FM radiosini Qunduz apa va Qunduz xon apa va Azamat akani doim kulib kuldirib borishlari uchun eshitamiz. Eng qiziq dasturlar va samimiy suhbatlar uchun Umarbek, ya'ni siz va Mohinurni eshitamiz va urushib, talashib, kuldirib efirlarni olib boradigan Fazliddin va Maftuna opani efirlarini eshitamiz. Hammaga salom, Erjonimni va farzandlarimni yaxshi ko'raman deb xabar qoldirmoqdilar. Xo'sh, Azizaxon, xursamiz, rahmat kattakon e'tirof va xabarlar uchun. Nima bo'ldi, avtomobilni kecha xarid qildinglarmi? Yangi Gak Ayonlarda bizni eshityapsizmi yoki uyda eshityapsizmi? Muhammad Qodir hozir Dinara, seni yaxshi ko'raman, shuni o'qib bering deb xabar qoldirgan ekanlar. Umid qilamanki, sizni sevgilingiz Dinara xon ham hozir bizni tinglamoqdalar. Muhammad Qodirdan yetib kelgan edi bu sevgi maktubi.

0: 84-94 raqami egasidan yozma xabar yetib keldi. Assalomu alaykum. Men sizlarni qiziqarli efirlar uchun eshitaman. Iloji bo'lsa ko'proq gapirib turinglar. Sizlarni eshitish maroqli deb xabar qoldirgan ekanlar. Kimlardir o'zi aksini aytishadi. Ko'proq qo'shiq qo'yinglar, qo'shiqlar uchun eshitamiz deb yozishadi. Endi kim Atirgul shaydosi, kimga yoqar lola, kim Atirgul shaydosi deyishadi-yu, shunday. Assalomu alaykum. Men aslida 2005-yillardan beri radioni eshitaman. Xorijda bo'lamanmi, uydamanmi, farqi yo'q. Hamisha eshitaman. Siz ham Umarxon Ediza oldin deb yozmoqdilar. Yo'q, ular boshqa, men boshqa. Men oldindan Umar deb kelganman. KTFM ning boshlig'i sobiq DJ Rustambek bo'lgani uchun eshitaman. Zo'r boshlovchilarni to'plaganlarda Murod aka xabar qoldirmoqdilar. Ayni fursat Al Alim janoblari, Al Alim Usmon hozir mana avvalgi ismlariga qaytganlar. Avval Umarxon ismi bilan ijod qilganlar Umarxon Usmonov bo'lib, endi yana o'zlarini ismlariga qaytdilar, ya'ni Al Alim Usmon bo'lib. Seshanba va payshanba kunlari ularni efirlarini tinglashingiz mumkin. Darvoqa shanba, ya'ni ertaga ham Top KTFM loyihasida soat 13:00 da ularni efirlarini tinglash imkoniyatiga egasiz. Murod aka, avvaldan muxlis ekansiz, juda ham xursand bo'ldim. Sog' va omon bo'ling. Nega sobiq Afruz dediz deb yozmoqdilar? Chunki Afruz guruhi hozirgi kunda alohida ijod qilmoqdilar. Endi yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, Jamshidaki o'zlari ijod qilyaptilar. Afruz guruhini solisti Muzaffar aka esa hozir ayni fursatlarda tadbirkorlik yo'nalishida o'zlarini faoliyatlarini davom ettirmoqdilar. Bordi-yu ular bizni tinglayotgan bo'lsalar, ularga salomlar. Bizda esa qo'ng'iroq bor, 0523 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Bizni yozib olyapsiz, qaytadan eshitaman yana bir deya.
1: Telefonda
0: xursandmiz, tanishamiz ismingiz?
1: Iroda.
0: Irodaxon. Tanishganimizdan juda ham xursandmiz. Qayerlarda? Uyda. Eshityapsizmi yoki ko'chadamisiz?
1: Yaxshi. Uyda.
0: Nima ishlar bilan bandsiz, Irodaxon? Uyda.
1: Uy ishlari bilan
0: bandsiz. Juda ham yaxshi. Charchamang. Tolmang hech qachon. Irodaxon, siz bizni qachondan beri va nima uchun KTFM radiosini tinglaysiz?
1: Men sizlarni tinglashman. Men oldin ham sizlarni ko'p tinglardim, keyin orada ozgina uzilishlar bo'ldi.
0: Nimaga?
1: Endi sabablar bor. Keyin endi bir yaqin insonim hozir safardalar. Ular faqat radio ko'rdilar hozir. Faqat shu telefonda so'zlab olganlar. O'shanga ularga qalban birgaligimizni bildirishdan birga eshityapmiz. Men ham qarqilib ertalab radio eshitadigan bo'ldim. Kechqurun radio bilan uxlab, ertalab radio bilan uyg'onadigan bo'ldik.
0: Sog' bo'ling. Qalblarni birlashtiradigan radio degan e'tirofni o'ylab topdim hozir. Irodaxon, rahmat. Turmush o'rtog'ingiz ismlari nima?
1: Tohirbek, Nishonov
0: Tohirbek, salomlarimni yo'llab. Tohir akaga salomlar yo'llab qolamiz. Ular ham hozir bizni safarda KTFM radiosini tinglayotgan ekanlar. Irodaxon, sizga kattakon rahmat. Omad yor bo'lsin, sog' va omon bo'ling. Bitta so'nggi xabar bor, mana shuni eshitamiz-u, keyin qo'shiqqa o'tamiz. Ayni fursat Erkin aka bizni tinglab ketayotgan ekanlar. U muxlisingizni bilmadimu, lekin men moshina oldimmi yo'qmi, lekin kecha men BYD Chazor oldim, o'shanda eshitdimmi. Oo, Erkin aka tabriklaymiz. Tagidan shamollar o'tib tursin. Nima bo'ldi? Song Plus. Uni almashtirdingizmi? Tabriklaymiz Erkin aka. Ayni fursatlarda Erkin aka bizni tinglamoqdalar. Ularga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ma'lumot uchun Erkin aka kim? Xalqimizni sevimli ijodkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayevani eng yaqin insonlari, yordamchilari, administratorlari desak noto'g'ri bo'lmaydi. Ularga albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'q, qo'shimcha ikkinchi mashina. Zo'r. Tagidan shamol o'tib tursin. Juda ham xursand bo'ldim. Bizga ham nasib qilsin. Reklama eshitamiz, ketdik.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Rashid FM, G'aybulla Tursunov, qiz yolg'iz kezar va men Umarbek Hitlanchda sizni g'oyibona tarzda ko'rib turganimdan benihoya mamnunman. 98 to'lqiniga xayrixohlik bildirganingizdan juda ham xursandman. Yo'lda eshitib ketayotganlarga oq yo'l tilagan holatda yangi soat eshiklarini ochiq deb e'lon qildik. Hit FM radiosi 98 Hitlanch dasturining ikkinchi musiqiy soati boshlandi va bu soatda tinglovchilarimiz aynan Hitlanchdan nima kutishlari mumkin? Demak, bu soatimizni biz teng ikkiga bo'lamiz. Birinchi soatning yarmida Music Battle loyihasini amalga oshiramiz. Soatning ikkinchi yarmida esa siz sovg'a yutib olishingiz mumkin. Avtor raqam loyihasi orqali. Anchadan beri bu loyiha bo'lmayotganmidi yoki bo'layotganmidi? Mohinur Yusuf amalga oshirdilarmi? Biladiganlar bo'lsa, aloqaga chiqib yozishsa bo'ladi. 88 114 98 bo'lgan taqdirda ham albatta bu loyihani bugun siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Demak, soatimizni birinchi yarmida Music Battle, ikkinchi yarmida esa avtor raqam loyihasini amalga oshiramiz. Juda ham ko'p tinglovchilarimiz PSG bilan adashtirayotganimni bildirishmoqda. Rahmat kattakon xatolarni to'g'rilaganingiz uchun va men ham albatta buni futbol yangiliklarini yaratadigan kanalga yetkazib qo'yishim kerak ekan, chunki u yerda ham PSV'ni PSG deb yozib yuborishibdi. Adashmayotgan bo'lsam, hozir qani o'sha kanal, futbol yangiliklari degan kanal bor edi. Men mana shunga obuna bo'lgan edim. 3 ta futbol kanali bor meni Telegramimda, futbol rasmiy bor, futbol yangiliklari va futbol TV'ning rasmiy kanallari mavjud. Lekin futbol yangiliklarida aynan men o'qib bergan xabar futbol yangiliklarida chiqqan edi. Ha, mana bu yerda mana PSV deb, mana o'rniga PSG deb yozib qo'yishibdi Shaxtyor bilan. Mayli, nima bo'lsa-da, eng asosiysi tinglovchilarimiz bor va buni aloqa jonlari fahmlashdi. Minnatdormiz, hammaga rahmat. 11-5-11 sentyabr sanasi, birozdan so'ng Music Battle loyihasini boshlaymiz. Bu safar Music Battle boshqacha bo'ladi. Aynan kuz mavsumiga mos bo'lgan taronalar uchligini men tayyorlab qo'yganman. Bu safar tinglovchilarimizdan tanlovlarni emas, balki kuz fasliga mos bo'lgan qo'shiqlar tanlovini siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Birozdan so'ng qaysi qo'shiqlar ishtirok etadi, bunga albatta siz guvoh bo'lishingiz mumkin. 98

0: Dan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Хит FM реклама бөлімі
2: 33 598 00.

Umid qilamanki, bu taronani xonishlari sizga juda ham tanish. 11-15, 11 sentyabr sanasi haftaning esa jumasi jonli efir o'zi yo'nalishida davom etmoqda. Music Battle eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Yurtimizda oltin kuz fasli va kuz faslini yaxshi ko'radigan tinglovchilarimiz oramizda tanlagina. Va mana shu fasl kirib kelishi bilan kuzga monand taronalarni eshitishni boshlashadi. Garchi yomg'ir bo'lmasa-da, yomg'irli qo'shiqlarni eshitadigan tinglovchilarimiz oramizda bor. Aynan mana shu yo'nalishdagi taronalarni men hozir playlistga joylab qo'ydim. Lekin tanlov menda bo'lmaydi, tanlov o'zingizda bo'ladi. Qaysi bir qo'shiq birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasa, mana shu taronani hamma tinglovchilar bilan birgalikda KDFM to'lqinlarida eshitamiz. Demak, qo'shiqlar uchligi hozir sizning e'tiboringizga taqdim qilinadi. Radio ovozini balaroq qilishingiz mumkin va qo'shiqlar taqdimotini tinglab bo'lganingizdan so'ng bemalol 88-104-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali taronaga ovoz yo'llashingiz mumkin va aytib o'tirganidek, birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plagan qo'shiq eshitiladi. Demak, tayyor bo'lsangiz men boshladim. Demak, birinchi musiqiy tanlov Shohjahon Jo'rayev, Seni eslatadi kuz.

0: Demak do'stlar, qo'shlarni tingladik. Xo'sh, siz qaysi bir taronani tanlaysiz? 88-114-90-80 qanim qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telefonlar ochiq. Men esa uni soz holatga keltirib qo'ydim. Bemalol qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. Demak, 3ta musiqiy tanlov: Setora, Shohjahon Jo'rayev va Tohir Asqarov. Barchasining mavzusi bir xil kuz. 95-14 raqamiga sayni fursat birinchilardan bo'lib qo'ng'iroqni amalga oshirdilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum,
0: Assalomu alaykum, rahmat, rahmat. O'zingizchi, qanaqasiz, tuzumisiz, kayfiyatli, yaxshimi?
1: Rahmat, sizga ham ko'rgan kun bor ekanmi?
0: Bor ekan-ku, bor, bor, mana bor ekan-ku. Qanaqasiz, kayfiyatli, yaxshimi? Yo'q-e? Qo'yga hammangiz kuchganmisiz, rostdan. Mana, endi bitta shira g'ofurda qoldilar, ularga ham kuchsiz bo'ldi. Hamma efirga tushgan bo'lasiz, xursamiz, xursamiz. Tanishamiz, ismingiz nima?
1: Otabek.
0: Otabek, xursamiz. Toshkentdan Otabek desa, men bemalol kim Toshkentli Otabek desa, sizni ko'rsatamiz. Otabekka kayfiyatlar yaxshi har doim, ko'z tegmasin. Xo'p, qaysi musiqiy tanlovni amalga oshiramiz, Otabek?
1: 3-chi armonim kuzmi o'sha.
0: Yana o'sha kuz, yana o'sha Tohir Asqarov, yana o'sha kuz. Qabul qildik, Otabek aka, sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
1: Sog' bo'ling, ishlaringiz kelyapti.
0: Katta mashinada ishlayapsizmi deyman-a?
1: Yo'q, Matizda.
0: Matizda, xursamiz, sog' omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Matiz haydovchilariga salomlarimizni yo'llab qolaman. Otabek aka, demak, Tohir Asqarov, yana o'sha kuz qo'shig'ini tanladilar. Ana endi keyingi tanlovni amalga oshiruvchi tinglovchi kim bo'ladi? 22-22 raqamigasi. Alo.
2: Tanladilar, ana endi.
0: Alo, radio ovozini pasaytirib turasiz, iltimos.
2: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, rahmat. O'zingizcha yaxshimisiz?
2: Rahmat, xudoga.
0: Ismingiz?
2: Muxtor, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Muxtor aka, xursandmiz. Qaysi ko'chalarda Hit FM'ni eshitmoqdasiz, Muxtor aka?
2: Hozir Zalinavet
0: O'rizor ko'chalarida. O'rizor ko'chalarida mahallaning ichidamisiz?
2: Yo'q, katta ko'chada, mana bu yerda baland domla qurilgan chap tarafimda
0: shu hozir. O'rizor Residence. Zor zor donig'i chiqqan ko'p qavatli uylar hisoblanishadi u yer. O'zining mustahkamligi bilan shekilli, bilmadim, mayli. Xo'p, mayli, mavzuga qaytamiz. Qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz, Muxtor aka?
2: Qarayman, to'g'risi radioni
0: endi yoqdingiz.
2: Yoqdim, hozir yoqdim deb bitta aka, bitta kimgadir ovoz berdilar, bo'ldi, shu yerda eshitdim. Man nima loyiha bo'layotganini juda yaxshi.
0: Music battle bo'lyapti, Muxtor aka. Shohjahon Jo'rayevni Sen eslatadi kuz taronasini eshitganmisiz?
2: Ha, eshitganman.
0: Mana shu tanlov bor bizda. Setorani kuz qo'shig'ini eshitganmisiz?
2: Eshitganman.
0: Eshitgansiz. Tohir Asqarov, yana o'sha kuz, yana armon, eshitganmisiz?
2: Ha.
0: Bo'ldi, qaysi biriga ovoz
2: beraman? Setoraga ovoz beraman.
0: Setoraga ovoz bera qolasiz. Bo'ldi, xursamiz, yoshlikni eslatuvchi tarona deysiz-da.
2: Salomat bo'linglar.
0: Minnatdormiz, sog' omon bo'ling. Demak, Tohir Asqarovda bitta ovoz, setorada bitta ovoz. Yana qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. 88-114-90-80 tezlik bilan bu yog'iga davom ettirishimiz kerak. 42-22, alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz, ismingiz?
2: Elmurod,
0: Toshkent. Elmurod aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
2: Setora guruhi.
0: Setora guruhi. Yana o'sha kuz, Sen eslatadi kuzmi? Qaysi? Ha, kuz. Shunchaki kuz, adashib ketdim. Setora ikkita ovoz. Hozir yana bitta ovoz Setoraga yo'llansam, aynan o'sha taronani tinglaymiz. 11:21, 88-114-80. Hit Lunch the Music Battle. Music Battle desa 3ta tarona, 3 xil ijrochi, lekin mavzu bitta kuz. Nigadir qo'ng'iroqlar jim, bilmadim nimaga. Menimcha tirbandlik sodir bo'lyapti shekilli. Ko'chalarda tirbandlik yo'q, lekin 88-114-90-80 raqamlarida tirbandlik bor. Bitta qo'shiq eshitamiz bungacha. Nima bo'ldi? Ha, bo'ldi. Qo'ng'iroq bor, 14:41, alo. Alo, alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, ismingiz?
2: Nurullo, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Nurullo aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
2: Setora.
0: Setora! Minnatdorman. Demak do'stlar, bugungi Music Battle loyihasining g'olibasi. Ha? G'olibasi desak to'g'ri bo'ladimi? Mana endi e'lon qilsak bo'ladi. Demak do'stlar, bugungi Music Battle loyihasining g'olib ijrochisi Setora guruhi kuz qo'shig'i mazza qilib eshitamiz va yo'limizda davom ettiramiz.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Дима Билайн ijrosidagi Химия Дар, она сон 1.29 ва жонли эфирис оз юналишида давом этмоқда. Камин Умарбек ва Хит FM радиоси Хит Ланч 98.4. Yo'lda ketayotganlar, oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, turli xil ko'ngilsiz

sizler sizden uzakroq yürüyüşünü tilekdaşman. 88 114 980 ve after rakam loyihasi eshiklarini ochiq deyin oqlamiz. Bemalol o'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va bugungi loyihamizda qaysi sonlar va bitta harf e'lon qilasiz va qaysi belgilar ishtirok etishini o'zingiz jonli efirda bizga aniqlab berasiz. Men esa siz aytgan belgilarni inobatga olgan holatda avto raqamni e'lon qilaman va ko'chada eshitib ketayotgan tinglovchilarimiz esa yo'lda qaysidir avtomobilda biz e'lon qilgan avto raqamni ko'rib qolib, Telegram orqali birinchilardan bo'lib yuborsalar, sovg'aga ega chiqadilar. 11:30 va men esa qo'ng'iroq qabul qilishga tayyorman.

0: در واقع siz ham chatni tayyor holatga keltirib olishingiz mumkin. Elektron pochtani yozasiz. Yoniga esa elektron pochta belgisini yana aniqroq aytadigan bo'lsam, belgisini yozasiz va yoniga salom KidFM so'zlarini kiritasiz. Bizning chatimiz ekraningizda namoyon bo'ladi va mana shu chatga albatta birozdan so'ng e'lon qilganimdan so'ng suratni yuborish esdan chiqmasin. Kimdir birinchi bo'lsa albatta g'olib bo'ladi va sovg'aga ega chiqadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Jonli efirga xush kelibsiz. Ismingiz? Radio ovozini pasaytirib turamiz.
1: Aha, pasaytiraman.
0: Rahmat. Ismingiz nima?
1: Ism Qozim.
0: Qozim aka, xursamiz. Qayerda eshitib ketyapsiz endi radar bor joylarda radioni?
1: Mashinada eshitib ketyapsiz.
0: Mashinada eshitib ketyapsiz. Qaysi hududlarda?
1: Uchtepa.
0: Uchtepa tumanida. Xursamiz. Demak, bugun avto raqam loyihasida qaysi, keling o'zingiz harf bilan boshlab bering bugun. Qaysi harf ishtirokida?
1: Bosh harf A bo'lsa, A.
0: Yo'q, bosh harf emas, farqi yo'q. Qanaqadir harf, bitta dona harf aniqlaymiz. B harfi bo'lsin-a?
1: Aha.
0: Bo'ldi, qabul qildik. B harfi. Menimcha tinglovchilarimizga bugun unchalik ham qiyin bo'lmaydi, chunki juda ham ko'p avto raqamlarda B harfi mavjud. Har holda adashmayotgan bo'lsam, oxiri B partiya bilan chiqyapti hozirgi avto raqamlar. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilaman. 88 114 9080. Men esa hozir B harfini o'zim uchun qayd etdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Va
0: alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
0: Rahmat. Bizda hammasi a'lo darajada. Tanishamiz.
2: Ismim Kamola, Toshkentdanman.
0: Toshkentdan Kamolaxon, xursandmisiz? Uydamisiz, ishlamisiz yoki ko'chada?
2: Uydaman.
0: Uyda. Juda ham yaxshi. Kamolaxon, har doim yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Bugun loyihamizda qaysi son ishtirok etadi?
2: Son etiladimi hozir?
0: 0 dan 9 gacha o'zingizga yoqadigan bitta son.
2: Menga eng yoqadigan son bu
0: 5 raqami. 5 raqami. Nima uchun 5?
2: Bilmasam, shu yuragimga yaqin
0: deb. Yuragingizga yaqin. Juda ham yaxshi. O'zingiz 5-chi sanada tug'ilganmisiz?
2: Xuddi shunaqa.
0: Qaysi oy?
2: Avgust oyida.
0: Avgust, 5-chi avgust. Oh, meni ham jiyanim 5-chi avgustda tug'ilgan. Bitta kunda tug'ilgan ekansizlar. Sog' va omon bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat. Umarbek,
2: sizga savolim bor edi.
0: Qarayman,
2: 24-chi avgustda sizlar bilan o'ynab voucher yutgan edim-da. O'shani hali hech kim qo'ng'iroq qilib, anaqa aloqaga chiqmagani uchun o'shanga tikib so'raydi vaqti.
0: Bo'ldi. Albatta, bugunni o'zidayoq sizga aloqaga chiqamiz. Kamolaxon, eslatganingizga rahmat.
2: Ha, 24 avgust edi, qop ketdi-da o'shanga. Etiklardan chiqib qolmadimmi?
0: Minnatdormiz. Rahmat, men ham ta'tilda edim. Yodimdan ko'tarilgan bo'lishi aniq. Sog' bo'ling, omon bo'ling, Kamolaxon. Minnatdormiz. Demak, 5 soni mavjud bizda. Ana shunaqa. Har kuni o'nlab g'oliblar bo'ladi. Albatta, bu holat tabiiy. Aybga buyurmaysiz. 11 o'zidir. Jonli efir esa davom etmoqda. Bitta tanonadan so'ng yana efirga qaytaman. 98

0: ishga muvaffaq bo'ldik. Umrod 7 va bizda qo'ng'iroq bor. 8868. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun. Tanishamiz. Ismingiz nima?
1: Samrat.
0: Dilmurod, to'g'ri eshitdimmi?
1: Yo'q, Miraz.
0: Mirazis. Endi to'g'ri eshitdimmi? Xursandman. Miraz aka, kayfiyatlar yaxshimi?
1: Bo'y, kayfiyat zo'r.
0: Har doim shunday bo'lsin. Bugun qaysi son ishtirok etadi loyihamizda?
1: Ishtirok sonini qaytib aytsa bo'ladimi?
0: Farqi yo'q.
1: Bo'lmasam Kamolxon tanlaganlarini tanlaymiz.
0: Nega aynan Kamolxon? Kamolxon tanlaganlar uchunmi yoki shunchaki besh
1: yo'qqan uchun? Yo'q, raqam chiroyli bo'lishi
0: uchun. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling, bo'ling. Minnatdormiz. Demak, ikkita besh bor. Endi uchinchi beshni afsuski qabul qila olmayman. 11:37 keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishim mumkin. 88-1-4-90-80. Darvoqe, elektron pochta belgisi salom ketafm so'zlari orqali bizni Telegram chatimizda topishingiz mumkin. Alo.
2: Assalomu
0: alaykum. Vaalaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat, yaxshimisiz.
0: Hammasi zo'r. Ismingiz, tanishamiz?
2: Rixtillik.
0: Rixtillik. Toshkentdan Rixtillik. Xursamiz. Rixtillik. Bugun ikkita beshimiz bor. Yoniga yana bitta son qo'shishimiz kerak. 9 bo'lsin. 9 bo'lsin, bo'ldi. Bo'lsa bo'lsin, 9 bo'lsin. Minnatdormiz, Rustilak aka. Omad hamisha yor bo'lsin, kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin. Demak, do'stlar, B harfi ishtirok etgan raqamni bugun siz bilan birgalikda qidiramiz. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, avtor raqamni. Demak, keling, hozir bitta tarona musiqa tanaffus qilamiz u. Keyin yana efirga qaytaman va men avtor raqamni e'lon qilaman. Sizning vazifangiz esa ko'chada yurgan holatda qaysidir avtomobilda men e'lon qilgan avtor raqamni ko'rib qolsangiz, o'sha zahoti suratga olib bizning chatimizga yuboring. Agar birinchi bo'lsangiz, siz g'olib bo'lasiz va sovg'ani qo'lga kiritasiz. Bitta narsani eslatib o'taman. Yo'l harakati vaqtida telefondan foydalanmasligingizni iltimos qilgan bo'lardim. Tirbandlikda turganingizda, chorrahada qizil svetofor 60 soniyalik qizil svetoforda turganingizda yoki parkovkada turganingizda ishtirok etsangiz, menimcha maqsadga muvofiq va qoidalarga amal qilgan bo'lasiz.
3: Reklama. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

kayfiyatni ko'taruvchi tarona muallifi Hamdamso Abirov 5'te Umar O'Qaxtor 11 sentyabr sanasi va avtoraqam loyihasi bo'yicha kerakli bo'lgan belgilarni, raqamlarni va harfni aniqlab olishga muvaffaq bo'ldi. Mana endi navbat eng qizig'iga. Men hozir avtoraqam e'lon qilaman, siz esa Telegram orqali ko'chalarda ko'rib qolib, qaysidir avtomobilni suratga olib yuborish talab etiladi. Xolos, demak, hamma tayyormi? 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom kitofim. Qani ketdik. Demak, siz qidirishingiz kerak bo'lgan avtoraqam bu B harfi ishtirok etgan. Ha, bugun unchalik qiyin bo'lmaydi, chunki chiroyli sonlar bor. Ikkita bir xil son bor. Bu ham bo'lsa ikkita 5 va bitta 9. Demak, 955 ni qidiramiz. Qani ketdik. 955 B harfi ishtirok etgan avtoraqam kerak bo'ladi. Avtomobilning rusumi mutlaqo ahamiyatsiz. Faqatgina shu ChatGPT'dan foydalangan holatda tag'iyini yuborishni xayoliga ham keltirmaydi. Baribir bilinib qoladi. Internetda olingan suratlar o'tmaydi. Yangi hozir olingan surat kerak bo'ladi bizga. Videoli bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. 955 e'lon qildim. B harfi ishtirok etgan avtoraqam 955. Qani kim birinchilardan bo'lib yuborar ekan? Hozir ikkita ko'zim. Agar 3ta bo'lganda ko'zim cho'lasa ham planshetda bo'lgan bo'lardi hozir. Hozircha hech qanday suratlar yo'q va umid qilamanki bu kutuvlarim birinchi soniyalargacha cho'ziladi. 11 sentyabr 11:45 Jonli Fir, Hit Lunch, Umar Bek, Hit FM va Avtoraqam loyihasi 955 ni qidirmoqdamiz. Avtoraqam loyihasi doirasida B harfi ishtirok etgan bo'lish kerak. Xo'p, endigina radioni yoqganlarga yana bir bora shartni tushuntirib o'taman. Men hozir 955 ni e'lon qildim va siz esa ko'chada ketayotib, qaysidir avtomobilda 955 B harfi ishtirok etgan avtoraqamni suratga olib yuborishingiz kerak bo'ladi. Demak, ketdik. Tillaboyev birinchilardan bo'lib surat yubordi. Yo'q, bu internetdan olingan. 4569 raqamiga shunaqini bilinib turibdi. Xafa bo'lmaysiz. Keskansiz ham, screenshot qilgansiz yana. G'iyos Ergashev surat yubormoqdilar hozir. Oh, bu yerda avtomobillar. G'iyos aka, iltimos suratni tiniqlashtiraylik. Ko'rinmayapti avtoraqamlar. Abroldan surat yetib keldi. 928 3ta O harfi Chinozor yo'lida suratga olganlar. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Umid Hamroqulov 905 Kobaltni nishonga olgan ekanlar. Rahmatullayev 955 yetib keldi hozir bu yerda. Xo'p, ularni suratlarini hozir belgilab qo'ydim. Shahboz Bahromovdan navbatdagi surat yetib keldi. 595 ekan. Afsuski internetdan olinganda bizda bor u shu raqam deb yozibdilar. 826 yo'q, qani 955. Bu yerda 826 bor, 955 yo'q. Xo'p, iltimos qilgan bo'lardim. G'iyos Ergashev Telegram egasi, agar hozir suratni tiniqroq formatda yuborsangiz va bu yerda 955 haqiqatdan ham tushgan bo'lsa, siz g'olib bo'lasiz. Agar yo'q, yubora olmasiz va men Rahmatullayev Telegram egasidan olib deb e'lon qilishga majbur bo'laman. Nodirjon akadan ham hozir o'yinda ishtirok etmoqdilar. 997 oq Nexia 3 avtomobilini suratga olganlar. Kobalt avtomobilida o'tirgan holatda eng asosiysi o'yin qoidasiga mutlaqo amal qilganlar. Ular svetoforda jo'natganlar. 945 Jiguli internetdan olingan Husniddin yetib keldi surat. Keyingi xabar 955 katta yuk avtomobili. Lekin qarang, agar birinchi bo'lib yuborganlarida ham qolib bo'lmasa kelar Sulton Aziz, chunki bir harfi yo'q bu yerda. 11:47 va men esa ayni fursatlarda G'iyos Ergashevdan surat kutish bilan ovora bo'lib turgan edim. Yo'q, ulardan hech qanaqa xat-xabar kelgani yo'q, surat ham kelgani yo'q. Shunday ekan, Rahmatullayev, agar hozir bizni tinglab turgan bo'lsangiz, ismingiz nima? Sizni tabriklayman, g'olib bo'ldingiz. Sizning mukofotingiz Samarqand darvozasida joylashgan 4-chi qavatdagi The Bowler ga voucher hisoblanadi. Maza qilib yaqinlaringiz, do'stlaringiz, birodarlaringiz, oila a'zolaringiz, farzandlaringiz bilan birgalikda hordiq chiqarib kelish uchun juda ham zo'r imkoniyat. Ishoning, borganingizga afsuslanmaysiz. Tabriklaymiz o'yinda ishtirok etgan hamma-hammaga kattakon rahmat va shu bilan avtoraqam loyihasi o'z nihoyasiga yetdi.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqaradigan 6 zavod barpo etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu investitsiya loyihalarining taqdimoti bilan tanishdi. Umumiy qiymati 933 million dollarlik loyihalar Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida amalga oshirilmoqda. Zavodlar to'liq ishga tushgach, yiliga 3.6 million tonna maishiy chiqindi qayta ishlanib, 1.6 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston, Jizzax, Surxondaryo, Buxoro va Xorazmda yana 625 million dollarlik 5 ta loyiha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Prezident loyihalarni jadallashtirish, mahalliylashtirishni oshirish va ushbu zavodlar uchun 1000 nafar malakali mutaxassis tayyorlash vazifasini qo'ydi. O'zbekiston merganlar jamoasi Janubiy Koreyadagi xalqaro turnir g'olibi bo'ldi. Koreya armiyasi maxsus operatsiya kuchlari qo'mondonligi tomonidan tashkil etilgan 3-chi xalqaro merganlar musobaqasida bu safar 8 ta davlatdan 28 ta jamoa qatnashdi. Musobaqaning 20 ta sharti tungi va kunduzi vaqtda bajariladigan maxsus taktik mashqlardan iborat bo'lib, unda jamoalardan pistolet, avtomat va merganlik qurollaridan foydalangan holda shahar, tog' va o'rmon sharoitida turli masofadagi nishonlarga aniq o'q otish talab etildi. E'tiborlisi, joriy yilda o'tgan yilda bajarilgan mashqlarning birortasi takrorlanmagan. Har bir mashq sharti boshlanmagunga qadar oshkor qilinmagan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi turnirda 3 ta jamoa bilan ishtirok etib, yakunda 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. 2-chi o'rinni Vyetnam, 3-chi pog'ona esa Turkiya merganlariga nasib etdi. Hindistonda shifokorlar yong'in vaqtida chaqaloqlarni xavfsiz tarzda evakuatsiya qildi. 4 sentyabr kuni tunda Maharashtra shtatidagi shifoxonalardan birining chaqaloqlar bo'limida yong'in chiqqan. The Indian Express'ga ko'ra, yong'in chiqqan qavatda 58 nafar bemor, jumladan bo'limda yangi tug'ilgan 9 nafar chaqaloq ham bo'lgan. Ularning barchasi evakuatsiya qilingan. Chaqaloqlar boshqa shifoxonalarga ko'chirilgan. Shifokorlarning yong'in vaqtida chaqaloqlarni xavfsiz hududga olib chiqishi xonadagi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Unda shifokorlarning tartibli va sovuqqon tarzda harakat qilganini ko'rish mumkin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'inga konditsionerdagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

Ananin canım qoşığı 12.06 və bizdə yangi saat başlandı. Nömrə yox, 12.06 11-ci sentyabr sanəsi. Hit FM radio stansiyası Hit Lunch dasturu Marbek Sultan Muradov siz bilan birgəlikdə mən. Bugün bir özüm 2.5 saat davamında sizə hamrohlik qilish niyyətində yetib kelgan edim. Yana 12.30 da nasib olsa sekin Hit Lunch dasturuning Yani boshlovchi ovozli qismi yakunlanadi, lekin musiqiy qismi davom etaveradi. Maza qilib chiroyli taronalarni men playlistga joylab ketaman 12.30 dan keyin. Maza qilib tinglashingiz mumkin. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Safimizga endigina qo'shilganlar, radioni endigina yoqqanlarga salomlar. Yunusoboddan gapirmoqdamiz. Hit FM'dan aloqaga chiqamiz. Sog'-omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin va bu soat esa sizni vaqtingiz qayerlarda kim bilan birgalikda nima uyumushlar bilan band bo'lgan holatda bizni tinglamoqdasiz. Ovozli xabarlar video xabarlarni, suratlarni, yozma nomalarni bemalol bildirib yozib qo'yishingiz mumkin. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom kitofam. Ayni fursat ko'p tinglovchilarimiz menimcha farzandlarini maktabdan olib yoki maktabga ketish jarayonida tinglayotgan bo'lsalar ajab emas. Agar bu so'zlarim haqiqat bo'lsa, bemalol ovozli xabarlarni, video nomalarni farzandingiz bilan birgalikda selfiga olgan holatda bizga jo'natishingiz mumkin. Men esa sizdan qiziqarli media fayllarni kutib qolishdan xursand bo'laman.

0: Алло, дадасы, сүйінші бар.
1: Ha, qanaqa so'yinchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatkich oldim. Xavotir olmang. Ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
4: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
5: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: to'g'risidagi shutkada nomlangan 12:26 Hit FM radio stansiyasi jonli efir esa o'z yo'nalishida davom etmoqda. Yana bir necha daqiqalardan so'ng Hitline dasturining bugunchalik soni o'z nihoyasiga yetib turadi, lekin tinglovchilarimizdan judayam ko'p ovozli va yozma xabarlar bor. Mana shu ovozli va yozma xabarlarga ayni fursat quloq tutamiz va e'tibor qaratamiz.
1: FM Connect. FM Connect.
0: Bizga Kazandan video xabar yetib keldi va hozir mana shu video xabarni ochdim. Rahmat zo'r. Ovozingizni qayerdan pas.
2: Biz Kazandan hammalari salom aytyapti
0: sizga. Salomat bo'lishsin, minnatdormiz. Qurilish ishlarida tinglayotgan hamyurtlarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz, ayniqsa Kazandagilarga. Assalomu alaykum, KTFM Qashqadaryodan salomlar. Hozir eshik ustalari bo'lib mehnat bilan bandmiz. Ishimiz hamroq bo'lib, KTFM'ni marroq bilan tinglayapmiz. Barcha tinglovchilarga salomlar deya Bunyodbekdan bu xabar yetib keldi. Yana bir navbatdagi xabar. Bizni usta akalarimiz talaygina ekan tinglovchilarimiz orasida. Mana yana pop darvoza ustalari jamoasi bizni tinglayotganliklarini bildirganlar. Onlayn tinglayapmiz deya Oybek va hamkasblar Berdiyor. Bugun bizni hozir Telegramimizga xabar yuborganlar. Shamsiddin akadan esa ovozli xabar bor. Mana shu ovozli xabarlarga hozir quloq tutamiz.
3: Assalomu alaykum, Birmeka yaxshimisiz?
0: Rahmat zo'r.
3: Efir zo'r chiqyapti.
0: Rahmat.
3: Zo'r qo'shiqlardan qo'yib yaxshi boravering efirni.
0: Xo'p bo'ladi-da. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Nodirjon aka ham hozir bizga ovozli xabar yuborganlar.
4: Assalomu alaykum, Nurbek yaxshimisiz? Xormang, charchamayapsizmi? Ishingizga rivoj. Alloh barakasini bersin. Murod degan tog'am bor. Shunga ana qiling, aytib qo'ying. Dam olib ishlasin. Oldindan rahmat. Sog' bo'ling.
0: Aytib qo'yamiz, Murod aka dam olib ishlar ekansiz. Bu Nodirjon aka iltimoslar hisoblanadi. Bizda avtobusda tinglayotganlar bor va 72-chi yo'nalish haydovchisi Ma'murjon akadan video xabar yetib keldi.
5: Assalomu alaykum, Umarbek. Tuzumisiz, charchamayapsizmi? Ahli O'zbekiston hammaga juma yomg'iri bo'lsin, xayrli barakotli bo'lsin.
0: Salomat bo'ling.
5: Biz xalq xizmatida 72-chi yo'nalishdan Ma'murjon, charchamanglar, sog'-salomat bo'linglar.
0: Sog' bo'ling, Ma'murjon aka. 72-chi yo'nalishdagilarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'lovchilarga alangali salomlar, manzilingizga salomatlikda yetib oling. Doston akadan ovozli xabar yetib keldi. Mana shuni eshitamiz hozir siz bilan birgalikda.
6: Assalomu alaykum, xormanglar. Yaxshilar, sizlarmi? Charchamang. Qoraqamish, Malika taraflarga kelmanglar bugun. Probkani kattalari bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar. Zarur bo'lmasa kelmanglar.
0: Tushunarli. Sizga ma'lumot uchun kattakon rahmat. Keyingi xabar hozir bizda mavjud va mana shunga hozir guvoh bo'lamiz birgalikda. Yo'q, o'chirib tashladilarmi? Bo'ldi, topdim.
7: Assalomu alaykum, Hit FM.
0: Va alaykum assalom.
7: Umarbek, juma yomlaringiz muborak bo'lsin.
0: Rahmat.
7: Bugungi kuningiz faizli va barokatli o'tsin. Hamma O'zbekiston ahliga omad,

0: yor bo'lsin. Novvoyla, charchamanglar. Hammalaringga omad.
1: Bekordan bekorga novvoylar so'zini ishlatganlar yo'q. Chunki o'zlari ham shu sohada ekanlar va demak bir necha kunlar avval tandirdan yangi uzilgan nonlarni ham suratini bizga yuborgan ekanlar. Rahmat sizga, sog'-omon bo'ling do'stlar. Men uchun ajratilgan fursatlar ayni onlarda o'z nihoyasiga yetmoqda. Tinglaganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Nasib qilsa kelasi hafta dushanba soat 10 da aynan mana shu to'lqinda siz bilan birgalikda Hit Lunch dasturida yana Mohinur Yusupova bilan birgalikda ko'rishamiz. Ungacha o'zingizni ehtiyot qiling, dam olish kunlari maroqli va yaxshi o'tsin. Nasib bo'lsa dushanbagacha.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherda,

daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни «Токио Дрифт», «Бритни Спирс», «Шакира», «Бруно Марс», «Бьонси», «The Black Eyed Peas», «Дженнифер Лопес», «Псай» и другие. Ташкент, 26 сентября.
2: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim. GidraLife reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Shishadan chiqdi jin. Dedi ki bırak kendini, şu başına buyruk.

0: orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev aholini shovqinning zararli ta'siridan himoya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonunga ko'ra, fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzadigan shovqinning yo'l qo'yiladigan darajasidan yuqori bo'lgan tovushlarga cheklov belgilanadi. Bunday shovqinlarga turar joylarda maishiy faoliyat, qurilish maydonlaridagi ishlar, qurilish texnikasi va transport vositalari, shuningdek, turli transportlarning harakati natijasida yuzaga keladigan shovqinlar kiradi. Belgilangan tartibga ko'ra, ish kunlari soat 23:00 dan 7:00 gacha dam olish va ishlanmaydigan bayram kunlari esa soat 22:00 dan 9:00 gacha shovqinning yo'l qo'yiladigan darajasidan ortiq tovush chiqarib, fuqarolar osoyishtaligini buzishga yo'l qo'yilmaydi. Shovqinning zararli ta'siri oqibatida yetkazilgan zarar uchun sud tartibida kompensatsiya undirilishi mumkin. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Toshkentda avtobus va metro yo'lkirasi narxini oshirish taklif qilinmoqda. Loyihaga ko'ra, 1-oktyabrdan elektron to'lovda bir martalik yo'lkira haqqini amaldagi 1700 so'mdan 2500 so'mga oshirish rejalashtirilgan. Naqd pulda to'lov esa 3000 so'mligacha qolishi mumkin. Shuningdek, 1 soat ichida transport almashtirilganda chegirmali tizim saqlanib qoladi. Faqat avtobuslardan foydalanilganda 1-safar 2500, 2-si 1500 so'm, 3-chi va undan keyingi safarlar esa bepul bo'lishi taklif etiladi. Yangi tariflar bo'yicha Toshkent shahar kengashi qarori loyihasi 19 sentyabrgacha jamoatchilik muhokamasida bo'ladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: ketma menga degin qol. Menam sizga ketmangiz va qayoqaroq keling qoling deyman, chunki bizni 4 soatlik trafik show loyihamiz boshlanish arafasida va menam hech qayerga ketmaslikka va'da beraman. Bugun qora mikrofon qarshisida boshlovchingiz Shirin G'ofurova nasib etsa trafik show'ni boshlaymizmi? Eshityapsizmi? Kuttingizmi?
1: 98.

Nafaqat dunyo, balki o'zimiz ham shafqatli bo'lishni, rahmdil bo'lishni o'rganishimiz kerak, chunki rahmdillik Allohning eng asosiy sifatlaridan biri, agar yodingizda bo'lsa. Rahmdil, shafqatli, qalbida mehr muhabbat bor bo'lgan tinglovchilarimizni hammasiga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun juma va jumani barokatini, yaxshiliklarni, xursandchiliklarni hammasini sizga chin dildan istagan holda biz 4 soatlik efirlarimizni boshladik. Bozoringiz bersin bo'ladi. Hozir bilasiz, bugun juma va jumani ajoyib efirida maxsus sovg'amiz bor. Toshkent Tundux, O'zbekistondagi eng katta yirik universal savdo sotiq bozoridan. Shunday ekan, radioning yonidan uzoqqa ketmang. Soat so'ngida Toshkent Tundux'dan o'tgan hafta o'ynaganimiz, lekin g'olib chiqmagani, ya'ni hech kim yutmagan mikrovolnovkani o'ynaymiz. Shunday ekan, mikrovolnovka agaringizga kerak bo'lsa yoki kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, radiodan uzoqqa ketmasangiz va oxirida savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz. Keyin esa Toshkent Tundux bozoriga borib, o'sha mikroto'lqinli pechni men Hitofomdan yutib olgandim deb olib ketish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, bugungi kun nafaqat yaxshiliklarga, balki shunaqa sovg'alarga boy bo'lsa ham yomon bo'lmasdi. Agar raqamlarimizni so'rayotgan bo'lsangiz, 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, sizni Madridda eshityapmiz. Hit FM bilan zerikish yo'q. Yevropadagi furachilarga alangali salom. Sag'bon yopiq, soy bo'yi yopiq, Qoraqamish 1-2 yopiq, Chuqursoy yopiq. Bu atroflarga yaqinlashmagan ma'qul. Qoraqamishdan Minorga kelish uchun betonka bilan Yunusoboddan kirib ketyapmiz. Said Asror, nimaga yopiq? Shuni ham yozing iltimos. Hit FM 98, chiqa qoling tezroq efirga, uyquni qochiramiz. Bo'ldi, mana qochirishni boshlang. Jalilov 140-chi yo'nalish bolalari doimgidek siz bilan birga. Siz ovozingizni eshitib kayfiyat ko'tarildi va nihoyat ovozingizni eshityapman. Ishlarimni bitirib keldim, xursandman judayam. Ishlaringizni shunaqa vaqtli bitirgan bo'lsangiz, mana men endi boshladim, soat 8da bitiraman hamma ishlarimni. Ko'zlarimiz 4da bo'ldi-yu, kayfiyatni ko'tarish malikasim. Rahmat katta shunaqa chiroyli so'zlaringiz uchun. Biz ustalar ham eshityapmiz, shogirdlarim Maqsudjon, Malikjonlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova keldi, xaloyiq deb yozgan tinglovchimiz, men keldim, men shu yerdaman va albatta birgamiz. Bo'ldi, demak mana sabablarni yozishdim. Bugun prezident Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga tashrif buyuradilar. Respublika prezidenti poytaxtdagi O'zbekiston Milliy muzeyi qurilishiga boradi va Olmazor tumanida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishadi. Aholi daromadlarini oshirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini Olmazor tumani misolida o'rganish yuzasidan videoselektor yig'ilishi ham o'tkazilar ekan. Shuning uchun hayron bo'lmanglar. Oyliqqa ketaversam, ozgina trafik. Shunday ekan, trafikdan iltimos ehtiyot bo'lib yuramiz. Juda ko'p insonlar yozishmoqda hozir mana shu tashrif haqida. Sebzor atrofi Ganga turbandlik aylanib o'tamiz. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Ozarbayjon qo'shiqlaridan qo'yib bering, mehmonim bor edi. Mehmoningiz ozarbayjonlikmi? Ozarbayjoncha qo'shiq eshitishni istaganmi? Kamolan ko'priga 10 balli turband deb yozgan tinglovchimiz, turbandliklarda turganlar qalban birgamiz. Chiroyli taronalarni eshitamiz va shu turbandlikda turib Toshkent Indikstan sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritasizmi? Mikroto'lqinli pech. Shunday ekan, agar kimni uyida yo'q bo'lsa, agar kim olish kerak bo'lsa, bemalol ushbu loyihada ishtirok etsa bo'ladi. Biz esa so'ralgan taronalardan qo'yib eshittirmoqchimiz, lekin shu so'ralgan taronani avval topish kerak. Bo'ldi, topdim. Demak, ozarbayjoncha so'ralgan qo'shiq Hit FM'da jarang sochadi. Keyin esa bozoringizni bersin Toshkent Indeksdan bitta savol beraman. Keling, shuni kelishib olaylik. Mikroto'lqinli pech endi arzon sovg'a emas, shuning uchun qo'ng'iroqlar orqali o'yinni g'olibini aniqlaymizmi yoki Telegram orqalimi? Bir ovoz berib yuboringlar. Telegram degan yozuv ko'p bo'lsa Telegram orqali aniqlaymiz, telefon degan ovoz ko'p bo'lsa telefon orqali aniqlaymiz. Kelishdikmi? Kelishdik. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

charchamadingizmi? Qorningiz to'qmi? Men hol ahvol so'rasam sizdan maylimi? Xafa bo'lmaysizmi? Xursand bo'lasizmi? Shunday ekan yozing. Ko'pchilik Telegramga deb hozirgi ovoznomamizni, ovozlarni berishdi, ya'ni Tashkent Indeksdan soat so'ngida bilasiz, mikroto'lqinli pech o'ynaymiz va aynan shu pechni yutib olish uchun savol-javobni qanday qilamiz? Ko'pchilik Telegramdan deb yozdim.

qani nima deysiz, shu gaplarimdan keyin ham telegramda bo'lsin to'polon qilmaymiz deysizlarmi? Dinglar, assalomu alaykum, Hit FM, qorin lekin och debdilar. Ovqatlanib oling, nima xalaqit beryapti ovqatlanishingizga? Hammasi joyida, tirbandlikni inobatga olmasak sog' bo'ling deb yozibdilar. Sog' bo'ling. Buxorolik muxlislaringiz ham shu yerda. Shirin G'ofurova 22 yo'nalish elektrobus haydovchilari sizni mazza qilib eshityapti. Bugun hech kim mendan hol ahvolam so'ragani yo'q. Hammaga pulim kerak, o'zim kerak emasman degandim. Shirin G'ofurova siz so'rab turibsiz, ahvollaringiz yaxshimi deb, ozgina tobim yo'q deb yozibdilar. Unaqa bo'lmasin, tuzalib keting. Har doim kuch-quvvatga to'lib yurishingizni chin dildan istab qolaman va sizni pulingiz uchun emas, o'zingiz uchun yaxshi ko'radigan insonlar yoningizda har doim bor bo'lsin. Ketaman. Shu qo'shiqni Telegramga tashlab qo'ying. Qaysi qo'shiqni tashlab qo'yay, nomini ham yozinglar iltimos. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Men yaxshiman. Sizchi, siz yaxshimisiz? Vah, mandan ham so'rashdi, qarang. Men ham yaxshiman, alhamdulillah, hammasi joyida. Sog'imiz, omonmiz, o'zimiz xizmatimizga yarayapmiz. Birovga muhtoj joyimiz yo'q, birovga qaram joyimiz yo'q. Shunday ekan, alhamdulillah deymiz. Tinchgina, eson-omongina ishga yetib keldim. Ishga yetib kelsam, muzdek efirka, noz ne'matlar bilan mazza qilib efir studiyasiga kirib keldim va noshukur bo'lsam bo'lmasa shunaqa sharoitda. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Bugun yurtboshimiz Olmazor tumanidalar deb yozgan tinglovchimiz, bundan xabar topdik. O'zbekiston aholisiga alohida Qoraqalpog'iston To'rtko'lga alangali salomlar bo'lsin deb qo'shiq so'raganlar. To'g'risi bu qo'shiqchini men tanimayman va bizdan ba'zida afsuski yo'q. Sizning yoqimli ovozingiz, chiroyli suhbatlaringizni sog'inib kutgandik. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Taksida qozog'istonlik mijozlar bor. Endi qozoqcha qo'shiq qo'yib bering. Assalomu alaykum. Ketafam Shirin G'ofurova, hamma ham telefon qilib tusha olmaydi-da, shuning uchun Telegramda bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Endi Telegram menga ham ma'qul, lekin bilasiz, doimgidek shunaqa g'avg'o boshlanadi. Men birinchi yozuvdim. Meni javobim o'qimadingiz, meni ismim o'qimadingiz. Men sizga eslatib o'taman. Telegram orqali sovg'a o'ynasak, Telegramni eng pastiga tushib turaman men, ya'ni o'sha javoblarni keladi-ku har xil yozishmalar. Eng pastida birinchi yozganlar turadi. Eng oxirida, tepada oxirgi yozganlar turadi va men pastdan qidiraman g'olibni va shu tarzda aniqlayman. Lekin keyin tepaga chiqaman-u, qarashga. Mingta gap bo'ladi. Siz men javobimni o'qimadingiz, siz men ismimni o'qimadingiz, adolatsiz bo'ldi, siz o'zingizni tanishingizga berdi, shuning uchun yuragim bezilib qolgan bunaqa odamlarning gap so'zlaridan. Shuning uchun menga tinchgina qo'ng'iroq orqali g'olibni aniqlaganim yaxshi. Toshkent Indeksdan bugun mikrotolqinli pechini o'ynaymiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib eshityapmiz. D-d-d-d-dan bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Moskvada sovuq tushdi, qish boshlanganday. Ahajon, akramjonlar, Toshkentda mana o'zingiz bilgandek issiq ob-havo. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Sizni har doim yaxshi ko'raman deb yozgan tinglovchimiz Fathulla, rahmat katakon. Lekin shunaqa kimgadir aytadigan gaplarni o'zingiz aytsangiz bo'lmaydimi? Men aytishim kerakmi shu gaplarni? Chirnapa, Jizzax somsasini odam yomon sog'indi, biz ham yutaylik. Yuting, faqat u hozir o'ynalmaydi, u keyingi soatda o'ynaladi. Bu soatda esa doimgidek Toshkent Indeksdan bugun juma kuni mikrotolqinli pech o'ynaymiz. Soatni so'ngida hali qaror qilmadim. Telefon orqali o'ynaymizmi yoki Telegram orqalimi? Assalomu alaykum. Samarqanddan malyarka ishlarini qilyapmiz. Ilyos va menman. Ozarbayjoncha qo'shiqni tashlab qo'ying. Bo'ldi, Telegram kanalga joylab qo'yaman. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Fatto hamakimga ham alangali salomlar bo'lsin. 72 yo'nalish sizni eshitmoqda. Oylik tushdi, endi kommunal to'laymiz. Bolani G'ofurilon bog'iga olib boraman. Hammani oyligi ko'p-ko'p balakali bo'lib ishlatsam tugamasin. Siz shunday deysiz-ku doim deb. Ancha-muncha oylik tushibdi. Tabriklayman, barakasini bersin, yaxshilik ishlating. Ura, 27 yil deganda kutgan qizalog'im dunyoga keldi. Yangiyo'ldan Bobur, tabriklayman. 27 yil deganda, balki 7 yil degandadir. Yo, 27 yil degandami? Shuni yozing bizga, juda bir hayratlanarli. O'shalarga, meni yozmaysiz deganlarga, selyodka bilan qovun yedirib yuborish kerak o'ziga keladi. Selyodka bilan qovun yeb ko'rganmisiz? Qanaqa bo'larkin, birgalik deysa. Yo'q, faqat d-d-d qo'shig'ini qo'ymang iltimos. Kimdir qo'ying, kimdir qo'ymang. Bugun sizning Instagram sahifangizda rasmlaringizni ko'rdim. Siz boshqacha tasavvur qilardim. Juda chiroyli ekansiz. Sizga o'xshab yuray, havas qildim deb Zainab yozgan chiroyli xabar. Minnatdorman, sog' bo'ling. 74-11 hamma galangali salomlar bo'lsin. Fathulla jim ketgan, bosh ortvording degan xabar yetib kelibdi. Rostdan ham kimdir oldingizda gapiraversa, gapiraversa, jag'i tinmasa yomon bosh og'rib ketadi, bilasizlarmi? 029 DAV. Bittikda dushmanlarim kuysin. Ular hammasini eshitmoqda deb yozgan tinglovchimiz Ma'mur Parmonov, nega kuyadi?

sizda nimaga dushman bo'ladi, Ma'murjon, ayting. Axir qo'y og'izdan cho'p olmagan, mo'mingina, qobilgina inson bo'lsangiz. Xullas, hech kimni dushmani bo'lmasin, hech kimni o'cha kishmasin, bir-biriga dushmanlik qilmasin. Bugun 1-sentyabr sanasi, haftaning 5-chi kuni juma va jumani hamma yaxshiliklarni sizga tilagan holda yurtimizda har doim shunaqa tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Ozgina tirbandlik bo'lsa ham, bilamiz-ku, 1-2 soatda tarqaydi tirbandliklar, hammasi joy-joyiga tushadi. Undan yomondan, undan battardan asrasin. Men har doim shunaqa duo qilaman. Ish qilib shu yo'llarimizdagi eng katta muammo shu tirbandlik bo'lsa, undan yomoni bo'lmasa, undan yomon muammolarni hech qachon ko'rmaylik, bilmaylik. Biz esa ozginadan so'ng Tashkent Index Universal savdo sotiq bozori bilan o'ynayotgan sovg'alarimizni navbatdagisini taqdim etamiz. Mikroto'lqinli pech, bilasam, ovqat isitishda yoki muzlagan narsalarni eritishda yoki ba'zi bir mahsulotlarni pishirishda ham mikroto'lqinli pech juda asqotadi. Har bitta uyda bo'lish kerak deb hisoblayman. Shuning uchun yutib olsangiz mazza qilasiz menimcha. Kim uyida mikroto'lqinli pech yo'q? Kimga kerak? Qani yozinglar bir ko'ray, qancha odamga kerak ekan bugun.

Shahnoz ijrosidagi go'zal tarona Muhriddin Xoliqov qo'shiqlari originali va Shahnoz ijrosidagi kaver yomon chiqmagan ham mazza qilib eshitib bo'ladigan taronalardan biri. Ketafan biz mazza qilib eshitib ishlaymiz. Pop darvozalari jamoalari Sodir aka mehnatkash inson. Sodir aka salyut, qo'llaringiz dard ko'rmasin, darvozalari yasab pop darvozalari bizni eshitayotgan ekan. Xursandman juda ham. Xabarni eshitib e'tiborsiz qoldira olmadim. 27 yil deganda qizchalik bo'lgan akamizni qizchalari rizqli barakali ota-onasini jannatlarga yetaklaydigan farzand bo'lsin. Allohim xayrli qilsin. Men ham shokdaman. To'g'risi 27 yil kutilgan farzand sog'omon kamol topsin. Besharqdan yangi muxlislaringizmiz. HitFM ayniqsa sizning dasturlaringizni mazza qilib eshitamiz. Zoirjon, Besharqqa ham salomlar bo'lsin. Tosh Trans avtobus haydovchilari nomidan sizga iltimos. Bizga berilgan maqsad va ko'rsatkichlarni, ayniqsa sifatli reyslarni bajarishga harakat qilyapmiz. Lekin ayrim yo'nalishlarda mavjud sharoit sababli belgilangan ko'rsatkichlarga to'liq erishishning ilojisi bo'lmayapti. Olib tashlanglar iltimos. Nimani olib tashlash kerak tushunmadim-ku, lekin o'qib berdim. Bizni mebel sexida Olmaotada ham sizning ovozingiz jarang sochmoqda. Sakin Sultonman. Onlayn eshitamiz. KitFM 98. Kimga kerak bo'lsa mikrotolqinli pech o'shanga buyursin debdilar. Rostdan ham buyursin. Kim yutishini hali bilmaymiz. Menga kerak. Hech orttirib ola olmayapman. Ozginadan so'ng yutishingiz mumkin. Faqat ismi sharifingiz yozilgan bo'lishi kerak. Bo'm-bo'sh Telegram profillari yutolmaydi. Ya'ni ismi sharifi yozilmagan, raqami ko'rinmaydigan profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Menga kerak, yutsak zo'r bo'lardi, ayolimga sovg'a qilardim. Shahzodbek yozganidan so'ng loyiha boshlanadi. Farg'ona Rishton ham shu yerda. Sherigim Shahobiddin ustiga ham salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, HitFM. Telegramda o'ynaylik, iltimos. Men ishdaman, qo'ng'iroq qila olmayman. Dostonbek yozmoqda. Bor, lekin yo'q, men bu fikringizga qo'shilmayman. Farux, shu qizim kecha tug'ilgan kuni edi. Umr uzoq bo'lsin. Bir yosh bo'ldi ko'zimni nuri deb yozgan tinglovchimiz. Umr uzoq bo'lsin. To'ylarda duo qilib turing va albatta shu qizingizni farzandlarni ham to'ylarda bosh bo'ling. Qo'qondan salomlar. Qo'qonliklarga salyut. Assalomu alaykum. Doimgidek yana mana muxlislarimiz qo'qonlik ustalar shu yerda ekan. Radio 21dan bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Yaqinda qo'yganman. Berining ko'chasi katta tirbandlik, imkon qadar aylanib o'tamiz. Shirog'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mana mashinamda bitta chiroyli qiz kitob o'qib ketyapti. Chiroyli qizlar kitob o'qiydi, o'z bilasizmi? Kitobga mehr muhabbati boshqacha bo'ladi. D-d-dni qo'yavering, biz intizorlik bilan kutyapmiz. Bo'ldi. Ozginadan so'ng o'qiyman. 27 yildan keyin, ya'ni 27 yil kutganman. 4 o'g'ildan keyin qiz ko'rdim. 47 yoshman. Qoyilman lekin. Tabriklayman qizaloq bilan. 47 yoshlarda 27 yil kutilgan. 4 o'g'ildan keyin qizaloq. Qarang, qanaqa adasi, 4 ta akasi, qanaqa tog'dek himoyachilari, qalqonlari bor. Assalomu alaykum. Biz skverda pirojki qilamiz. Dushanbadan yuridik institutni bolalarni intizorlik bilan kutyapmiz. Yuridik institut bolalari pirojki deb o'ylaysizmi? Qimmat restoranlar bor o'sha taraflarda. Masalan, menga yoqadigan qaysi restoran o'sha tarafga yaqin? Kuranti bor. Menga masalan juda yoqadi. O'sha yerga kirmaydimi? Pirojki yedimi? Yuridik institutni talabalari. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Soat 16:30. Haligacha efirda yo'qsiz deb eshitayotgandim, bilsam. Boshqa radioni eshitayotgan ekanman. Shunaqa sizda mana bizni radioni eshiting. Olmaliqdan Dildoraga ham alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Shahzodaga ham alangali salomlar bo'lsin. Bo'lsin. Hamma bizni eshitayotgan tinglovchilarimizga xayrli kun. Toshkent Indeksdan mikrovalnovka o'ynaymiz hozir. Birozdan so'ng savolni e'lon qilaman. Mayli, ko'ndirdingiz Telegram orqali savolni o'ynaymiz, lekin eslatib o'taman, keyin hech kim iddao qilmaydi. Men birinchi edim, meni javobimni o'qimadingiz, boshqalarning javobini o'qidingiz, voy dod, men yutishim kerak edi deb hech kim to'polon qilmaydi. Kelishdikmi? Kelishdik. Kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsa o'sha yutadi. Va eslatib o'taman, ism sharif ko'rsatilmagan, anu noma'lum, tushunarsiz Telegram profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. Ism sharifi yozilgan va o'sha yozilgan ism sharif pasportidagi ism sharifiga to'g'ri keladigan, telefon raqami ko'rinib turadigan Telegram profillari o'ynasa bo'ladi. Men esa eslatib o'taman, Tashkent Index Universal bozorida kundan kunga yangi loyihalar, yangi savdo yo'nalishlari va tadbirkorlar uchun qulay imkoniyatlar yaratilmoqda. Maishiy texnika, qurilish mollari, santexnika mahsulotlari va boshqa ko'plab yo'nalishlar bo'yicha savdo imkoniyatlari tobora kengaymoqda. Bir necha kunlardan so'ng e'lon qilganimizdek, 12-13 sentyabr kunlari qurilish mollari
bo'yicha mega yarmarka bo'lib o'tadi. 19-20 sentyabr kunlari esa katta maishiy texnika yarmarkasi va yarmarkada bemalol ishtirok etishingiz va turli xil maishiy texnika mahsulotlarini, qurilish mahsulotlarini yangi takliflar va qulay narxlar orqali qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunday ekan, Toshkent Index Universal savdo-sotiq bozoridan ozginadan so'ng mikrotolqinli pech o'ynaymiz. Birinchi bo'lib Telegramdan kim to'g'ri javobni yozsa o'sha yutadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Shunday ekan, Toshkent Index Universal bozori Hit FM Shirin G'ofurova birgamiz. Biz esa loyihani davom ettiramiz, eslatib o'taman. Raqamlarni 88 114 90 80. Reklamadan keyin bitta qo'shiqdan so'ng menimcha o'ynasak ham bo'ladi. Mikrotolqinli pechni tayyor turibsizmi? Tayyor turing.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Haydat, ikkinchi muhabbatim, keyin uchinchi muhabbatim, keyin to'rtinchi muhabbatim, yurakim siqib ketaverarkan har xil muhabbatlari. YouTube'm 98, biz yagona muhabbatingiz bo'laylik, betakror muhabbatingiz bo'laylik. Quloqlaringiz boshqa radioni eshita olmasin, faqat YouTube'ni tanlasin, faqat bizni qabul qilsin. Boshqa radiolarga qo'yilib qolsa, quloqlaringiz ham shap-shap yopilib qolsa, shunaqa bo'lsa, rostdan ham. YouTube'm 98 va Toshkent Indeks'dan hozir mikro to'lqinli pech o'ynaymiz. Har juma Toshkent Indeks O'zbekistondagi eng katta savdo sotiq bozori, bilasiz, sovg'a o'ynaydi va biz aynan shu sovg'alarni savol javob orqali berishga va'da qilganmiz. Telegramdan deb juda ko'pchilik yozdi. Telegramdan javoblarni qabul qilamiz va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa o'sha yutadi. Bo'ldi. Bitta odam yutadi. Bittagina o'zi mikro to'lqinli pechimiz va birinchi bo'lib kim to'g'ri javobni yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Hozir xabarlarni o'qiymiz, undan so'ng esa savolni e'lon qilaman. Sizning Chitada ham muxlislaringiz bor. Omon Norov Chita. Bu shahar, agar adashmasam, Rossiyaning shimolida joylashgan. Juma kuni hammaga barokatli kelsin. Qo'qonli bola shu yerda. Minnadorman, Muhammad Loyiq. Keyingi xabar, Gurmandius Food brigadasidan alangali salomlar ekan. Xabaringiz ochilmayapti. Agar uyingizda faqat go'sht bo'lsa, tashlab yubormang, debdilar. Agar uyingizda faqat go'sht bo'lsa, tashlab yubormang. Go'shtni tashlab yuborishadimi? Go'shtni pishirib yeyishmaydimi? Men pishirib yeyishadi deb o'ylardim go'shtni. Mof 3 damba samosvalchilari sizni eshitib, mazza qilib ishlayapmiz. HitFM'ga gap yo'q. Xursandman. Mof 3ga salomlar bo'lsin. Mof 2 ham bo'lardi. Shu Mof 2 yozmay qo'ydi. Qayerda sizlar? Mof 2dagi samosvalchilar, aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum. Ustomurod aka bilan ham eshityapman sizni. 5 yildan beri ishlayman. Yemaydi deb qilmaslik, hozir endi o'rta hol oila, o'qimishli oilalar farzandlari ko'pdan ko'p deb yozibdilar. O'sha skverdagi pirojkachilar. Yo'limiz tushib qolsa Nargiza kirib ketamiz. Men ham tatib ko'raman, xo'pmi? Assalomu alaykum. HitFM mazza qilib onlayn eshitamiz sizni. Do'stlikdan Oybek hamkasbim Berdiyor ekan, tug'ilgan kunlar bilan tabriklab qo'ying. Tabrikladik. Привет из Сырдарьи, Димон, Сергей, Дмитрий, работаем deb yozilgan xabar edi. Jalizilchilar ham shu yerda. Salyut. Savolni tezroq bera qoling, yuragim siqilib ketyapti. Siz yuragingiz nima siqiladi? Savolni men bersam, savolni men bersam, har xil g'avg'olarga menchi desam, siz nega siqilasiz? Soldatskidan alangali salomlar bo'lsin. Mana raddomda o'tiribman, 5-chimni kutyapman deb Doniyor yozibdi. Naqadar baxtlisiz. 5-chingiz eson-omon dunyoga kelsin va o'ylagan hamma yaxshi niyatlaringizga yetib oling. 74-11 yaxshi bolalarga Hakimov Fathulladan alangali salom, Shahboz akaga ham salom, Orizor Turband. Siz alohida yaxshi ko'raman debdilar. Nega meni alohida yaxshi ko'rasiz? Nima ko'rsatgan karomatim uchun meni alohida yaxshi ko'rasiz? Hamma qatori yaxshi ko'ravering. Skverdagi pirojkini men ham yeganman. Mazasiga gap yo'q. Xursandman juda ham. Albatta keling deb taklif qildilar. Xullas, mayli. Savolni e'lon qilamiz va savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Germaniyadan salomlar bo'lsin. Shirin G'ofur va Yevropadagi furachilar shu yerda demoqchi edim, mana tilim ham aylanmay qolyapti. Xullas, mayli. Sovg'ani tez topshiraylik. Toshkent Indeks'dan mikro to'lqinli pechni hozir yutib olish imkoniyati sizda bor, bilasiz. Va bugun shunaqa bir antiqa savol tayyorlab qo'yganman sizga. Toshkentda, bilasiz, ikkita yo uchta joyda ovqat bozor bor. Toshkentda o'sha Chig'atoydagi mashhur ovqat bozor, keyin Rohatda ovqat bozor bor, keyin yana qayerdadir ovqat bozor bor deyishganda, aniq bilmayman joy nomini, lekin bor bo'lsa ajablanmaymiz. Viloyatlarda ham bor. O'sha bozorlarni bir chekkalarida yoki alohida bir ovqat bozor bo'ladi. O'zini shinavandalari bor, borib mazza qilib har xil uyda kamdan kam qilinadigan ovqatlarni o'sha yerda tatib ko'rishadi odatda. Va bu ovqat bozorlari dunyoni boshqa davlatlarida ham bor. Aynan ovqat qilishga yoki qanaqadir bir yeguliklarni tayyorlashga mo'ljallangan bozor bor. Va men hozir sizga bitta savol beraman. Biz uni suvda qaynatamiz. Ular esa mangalda qiladi. Lekin tarkibi deyarli bir xil. Tarkibi deyarli bir xil. Biz suvda qaynatamiz. Ular mangalda aylantirib pishiradi. Ko'pincha qo'y ichaklariga o'sha qo'yni har xil a'zolarini solib pishirishadi. Bilasiz-a? Biz uni hasb deymiz va juda mazza qilib yeymiz hasb. Bizda qaynatiladi. Lekin mangalda, Turkiyaning ovqat bozorlarida aylantirib pishiriladigan xuddi hasbga o'xshab tayyorlanadigan ovqatning nomi nima? Birinchi bo'lib xos kim yozsa, kim yeb ko'rgan bo'lsa o'sha ovqatni o'sha g'alaba qozonadi. Tayyormisiz? Qani yozing. Birinchi bo'lib o'sha turkcha nomini kim yozsa hozir Turkiyadagi o'sha baliq bozorlari boru, mashhur. O'sha yerga borsangiz, o'sha yerda qilinayotgan bo'ladi. Biz uni o'sha qo'y ichaklariga solib, qo'yni har xil a'zolarini o'sha mesorobkadan go'sht qiymalagichdan chiqarib, guruch aralashtirib solamiz-ku har xil ziravorlar bilan. Ular ham xuddi shunaqa qiladi, faqat ular bizga o'xshab qaynatmaydi, aksincha mangalda aylantirib pishiradi. O'sha taomning nomi nima? Kim yeb ko'rgan? Turkiyadagi ovqat bozoriga kim borgan? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz hozir Tashkent Indeksdan mikroto'lqinli pech yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Qani yozinglar, birinchi bo'lib javob variantlari kelishni boshladi. Shirdon, yo'q, shirdon boshqa ovqat. Barbekyu, oh, bo'ldi. To'g'ri javob allaqachon yetib keldi. Biladiganlar bor ekan, yeganlar bor ekan. Qoyilman, lekin pastga tushamiz va pastda birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Umid, birinchisiz. Umid birinchi. Hozir ikkinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozganini aytaman. Ikkinchi Ramiz. Uchinchi to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz SSS Nika. Keyin Nargizdan, keyin Ixtibordan to'g'ri javob yetib kelgan. Eh, yegandim, nomini eslolmadim deb yig'layapti Mr. Oripov. Shu nomini eslab qolish kerak shu ovqatlarni. Mahmudjon, siz ham to'g'ri javob yozdingiz, lekin birinchi emassiz. Jo'rayevadan to'g'ri javob keldi, lekin birinchi emassiz. Shohruzdan, mana Asamxondan to'g'ri javob yetib keldim. Zaynabdan, oh, ko'pchilik bilarkan, lekin yutish uchun birinchi bo'lish kerak edi va Umid buni uddasidan chiqdi. Umid, men sizni tabriklayman. Tez ism sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Dilnozadan, Abdulazdan to'g'ri javob yetib keldi mana hozir. Shirdan deyotganlar, shirdon degan ovqatni bilasiz, u oshqozonni qaysidir qismidan tayyorlanadi. U ichakdan tayyorlanmaydi. Oshqozonni qaysidir qismidan tayyorlanadi. Ko'rinishi juda bir noodatiy, lekin o'zini juda mazali deyishadi. Men yeb ko'rmaganman. Lekin Turkiyaning ovqat bozorlarida, asosan o'sha baliq bozorlarida tayyorlanadi ushbu ovqat. Bizda ham ovqat bozorida hasb qilinadi-yu. Uyda qilish qiyin. Uyda qilish uchun juda bir katta bir ishni boshlashingiz kerak va hasbni bizda odatda buyurtma berishadi. Endi uyda qiladiganlar ham bor. Men ularni oldi ta'zim qilaman. Mehnat oson emas. Va aynan shu hasb, keyin o'sha kalla pocha va shunga o'xshagan ovqatlarni yegisi kelsa odam o'sha Chig'atoyga boradi. Chig'atoy ovqat bozoriga yoki o'sha eski shahardagi ovqat bozoriga yoki o'sha rohatdagi ovqat bozoriga borishadi. Turkiyada esa xuddi bizni hasbimizga o'xshab ketadigan, lekin biz qaynatib pishirsak, ular mangalda pishiradigan ovqatini nomi nima deb so'radim. Bu ovqatning nomi kokorech edi. Va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Tashkent Indeksdan mikroto'lqinli pech yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Bilmadim, shu darajada bir test qidirdinglarmi yoki bilarmidingiz? Shuni ham yozing iltimos, menga juda qiziq. Qidirib topdingizmi yoki bilarmidingiz shu javobni? Yeb ko'rganmisiz? Biz esa Tashkent Indeksdan mikroto'lqinli pechni o'ynadik. Muxlisimizni tabriklayman. Mana shunaqa juma kunlari chiroyli sovg'alar yutib olish Hit FM'dan, Tashkent Indeksdan baribir mazzada. Xotin sovg'a yutib oldim deb uyga kirib borsangiz, xotiningiz ham yaxshi ko'rib ketadi. Voy adajoni, so'zim o'rgilay. Buncha toparmon tutarmon, siz buncha aqllisiz, radiodan nechinchi sovg'a yutishingiz bu deb so'rasa kerak. Xullas, Tashkent Indeksga minnatdorchilik bildiraman sovg'alar uchun. Va albatta keyingi juma navbatdagi sovg'alarni o'ynaymiz. Sanchi muncha sovg'asi bor Tashkent Indeksdan yangi yilga qadar. Shunday ekan, bemalol ishtirok etishingiz va bemalol o'zingizni omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Agar bugun yutolmagan bo'lsangiz, g'am qayg'uga o'rin yo'q. Kayfiyatni tushirmang. Kelasi jumani intizorlik bilan kutamiz va kelasi juma yutib olishga harakat qilamiz birgalikda. Men esa g'olibni chin dildan tabriklayman va shunaqa sovg'alar uchun Tashkent Index Universal savdo sotiq bozoriga minnatdorchilik bildirgan holdan Turkiyaga borib qolsangiz va o'sha qo'yni ichagiga solib tayyorlanadigan, bizni hasbga o'xshaydigan, lekin biz suvda pishirib olsak, ular o'sha mangalda olovda aylantirib pishiradigan kokorech yegulgini yeb ko'ring demoqchi edim.
1: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Hit FM 98 yana bir bor assalomu alaykum. Biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik. Haftaning 5-kuni juma, kuzning esa 11-kuni, 11-sentyabr sanasi va aynan shu dam siz meni ovozimni eshitayotgan bo'lsangiz, demak Hit FM'ga sozlangansiz. Demak aynan shu dam Hit FM'ni mazza qilib eshityapsiz. Toshkent ko'chalarida tirbandliklar mavjud va tezroq tarqalishini ko'zlagan manzilingizga esa nimoy yetib olishingizni chindan istab qolaman. Umid qilamanki, tirbandliklar kayfiyatingizni buzmayapti. Aksincha, vaqtingiz bo'sh bo'lib, mazza qilib Hit FM'da sovg'alar yutib olishingiz mumkin.
1: 98

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shohruxxon Hit FM bezori taronasi to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Yana bir bora xayrli kun hammaga. Tashqarida quyosh charaqlab turibdi, xuddi yozni kunidek. Lekin biz bilamiz, bugun kuz va kuzning 11-chi sanasi. Xayrli kelsin, yaxshiliklar keltirsin. Oldinda dam olish kunlari, shanba yakshanba. Shunday ekan, agar shu kuzni boshlanishi bilan charchab qolgan bo'lsangiz, ertaga endinga mazza qilib dam olsangiz bo'ladi. Biz esa juda ko'p xabarlar yetib kelgan. Hammasini o'qishga ulgurmayman, imkon qadar o'qiyman, imkon qadar yetkazaman va eslatib o'taman. Ozginadan so'ng ketma-ket sovg'alar yutib olish imkoniyati. Birinchi bo'lib Osiyo brendidan. Shunday ekan, agar Osiyodan bir so'mdagi taklifnoma yetmagan bo'lsangiz, nonushtaga yoki kechlikka ozginadan so'ng o'ynaymiz. Peterliklar shu yerdan. Kamoliddin, salyut. Peterga ham alangali salomlar bo'lsin. Rahmat, kayfiyat ko'tarildi. Ma'nosini nima bilmadim, lekin mazza qildik shu didi degan ashula ustida. Shu sharsharani tayyorlayapmiz deb rasmini jo'natib yuborib, tili zo'r chiqsin sharsharangiz. Pulingiz ko'p bo'lsin va buyurtmalaringiz ham ko'p bo'lishini chin dildan istab qolaman. O'qidim xabaringizni. 5-chi farzandini kutayotgan tinglovchimiz. Nima bo'ldi? Yangilik bormi? Qani yozing. Assalomu alaykum. Man birinchi yozuvdim. Siz g'irromoyini o'tkazdingiz. Voy dot boshlandi, aytdim-u mana. Aeroport Karzinka yo'lidan boshliq massiv yo'lida ta'mirlash ishlari sabab tirbandlik bor. Haydovchilar shuni e'tiborga olamiz. Aeroport Karzinka yo'lidan boshliq massiv yo'lida. Shu yo'l nuqul ta'mirlanadi. Nimaga shunaqa? Aytinglar, yaqinda o'zi yo'ldan qancha kilometrlab yo'l qazib o'rab qo'yilgandi, tirbandliklar bo'lgan degani nima qidirishyapti o'sha yo'ldan. Assalomu alaykum, meni ham gruppaga qo'shib qo'ying deb yozibdilar. Bu yerda gruppa yo'q, shunchaki hitafamni saqlaysiz va bemalol yozasiz. Alisher Navoiy, Ganga, Abay, Abdulla Qodiriy, mega tirbandlik aylanib o'tamiz. Iltimos deb yozgan tinglovchimiz, rostdan ham aylanib o'tamiz. Rossiya Murmanskda muxlislaringiz bor. Jomit Abraska super mega tirbandlik kuzatilmoqda. Hozir tarqaydi, ozgina sabr. Charchamayapsizmi siz? Yo'q, charchamayapman. Hammasi joyida. Osha brenddan ozginadan so'ng sovg'a o'ynaymiz. Navbatdagi xabarlarni o'qiyman. Assalomu alaykum, Shirin, yaxshimisiz? Boya 27 yil qiz farzand kutgandim deb yozdilar-ku. Bizga 27 yil bo'lmasa ham 17 yil kutganmiz. Qizalog'im Maryamxon hozir mana 10 yoshga to'ldi. Ko'pchilikka aytsak, ishonmaydi. 17 yil kutganmiz deb, 17 yil ajrashmaganmisiz, tashab ketmaganmi xotiningiz deb aytishadi. 17 yillik sabrimizning mevasi Maryamxon, undan keyin ukasi Muhammad dunyoga kelgan va mana hozir 3-chi farzandimiz dunyoga kelishi kerak. Duo qilib qo'yishsin, eson-omon tug'ilsin deb yozgan tinglovchimiz. Xursand bo'laman shuna xabarlarni o'qisam. Farzand tug'ilishi yaxshi, lekin farzand tug'ilishining boshlanishi bilasiz-a, uni aqlli, xushli, odobli, tarbiyali, iymonli, e'tiqodli, diyonatli, shu vataniga, xalqiga, odamlarga naf tegadigan, yaxshilik yo'lida yuradigan, savob yo'lida yuradigan, mehr-muhabbatli qilib ulg'aytirsam, ota-onani bo'ynidagi eng katta vazifalardan biri va shu vazifani uddalayotganlar joningiz omon bo'lsin. 4407. Assalomu alaykum, hamma yaxshi bo'lligi salomlar bo'lsin, kasal bo'lishmasin. Jonim akam, Umarjonov, Otabek akam eshitayotgan bo'lsalar kerak, omonmisiz? Qiynalmayapsizmi? Mandan xavotir olmang, hammasi yaxshi. Sizdek akam borligidan faxrlanaman. Joningiz omon bo'lsin. Ota-onamiz, oilangiz, jigarlaringiz hamma nomidan alangali salom. Tezroq bag'rimizga qaytsangiz yana ham zo'r bo'lardi. O'zingiz ehtiyot qiling. Ukangiz Oybekdan, Umarjonov Otabek akaga ham sog'inchli, mehrli, muhabbatli salomlar. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Bezori qo'shiq uchun tashakkur. O'zimni yoshligim esimga tushib ketdi. Xuddi meni boshimdan o'tgan voqealarni hikoya qilib ashula aytib bergandek bo'ladi shu Shohruxxon. Odatda shunaqa bo'ladi. Voy, men haqimda bilar ekan, men haqimda ashula aytibdi deymiz-ku. Va san'atkorning zo'r yutug'i ham shu. Ko'pchilikni dardini, ko'pchilikni qalbidagi og'riqlarni olib chiqa olishi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Sozginadan keyin Osiyo brendidan, undan keyin Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25-dan, keyin esa Mikko brenddan sovg'alar ulashamiz. Agar o'tgan soatda mikro to'lqinli peshnasi yutmagan bo'lsangiz va Osiyo brendidan ham Jizzax milliy taomlaridan Mikkodan sovg'a yutmagan bo'lsangiz, ozginadan so'ng sizda bu imkoniyat bo'ladi. Raqamlarni eslataman: 88 114 90 80. Savollarni tayyorlayman, siz shu savollarga to'g'ri javob berasiz va birinchi bo'lib Osiyo brenddan sovg'a yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.

0: Shahrzod Mohon.
1: Hit FM 98. Yana bir bor kun xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqanlar bo'lsa va shuning g'ofuri bugun salom bermadimi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana salom sizdan aylansin, o'zim o'rgilay. 11 sentyabr sanasi, haftaning 5-chi kuni juma. Bugun jumani o'tkazib olamiz. Ertaga shanba, yakshanba. Nima rejalar, nima niyatlarni amalga oshirmoqchisiz? Dam olish kunlariga nimalarni mo'ljallab qo'ydingiz? Qani yozing. Bizda esa xabarlar ko'p. Undan keyin, ya'ni xabarlarni o'qigandan so'ng, birinchi sovg'amizni o'ziga esiga topshiramiz. Sosia brendidan. Berni metrosi taraf Qoraqamish Mega Pro Max tirbandlik imkon qadar bu yerga kelmanglar. Hozir kechki ovqatni qilib sizni eshityapman. Shuni g'ofurim. Tohir aka, mani hamma ovqatlarimni sevib iste'mol qiladilar. Juda ham sog'indim deb yozgan tinglovchimiz ekan. Xursandmiz juda ham. Assalomu alaykum. Juma namozidan oldin bitta oshxonadan mazali qimmat ovqat olib klinikaga dostavka qilib berdim. Sekretar olib qoldi va hozir dostavka pulini berolmayman xo'jayin yo'q deb aytdi va plastik kartamni yozib oldi. Bor yo'g'i 25 ming so'm. Shu pulni haligacha tashab bermadi. Nima deyishga hayronman. Men ham hayronman. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Xullas, ajoyib bir xabarlar ham yetib keladi, lekin bunday xabarlarni hozir efirda o'qolmaymiz. Do'stim Abror internet qizganiga xafa bo'lyapti. Men unga no stress, no love deb o'tyapman. Deb yozibdilar. Intervyu tuqsa ham xafa bo'ladimi, aytinglar. Uchtepa hokimiyati yonida ham tirbandliklar, aylanib o'tamiz imkon qadar. Sokinani maktabdan oldim, endi uyga qaytyapmiz. Xushnudman, xursandman. Qizalog'ingizga maktab yoqadimi, yaxshi o'qiydimi? Jomi Vent Market, Bekzod Hamzayevich, tirbandliklar tezroq qaytsin, ya'ni tarqalsin. G'irom deganga arazlamang degan qo'shiq qo'yib bering. Yo, ja, g'irom deb jiddiy aytmadi. Hazillashib aytdi tinglovchimiz, chunki avval aytgandim, hozir boshlanadi shunaqa xabarlar deb, shunga kulib yozdi shunaqa xabarni. Aeroport yo'lidan Amir Olimxon tillalarni qidirishadi. O'shaning uchun qazishadi.

Om yo'llang endi muhabbatonaga. Qarz bo'lib qolmang salom borasida. Qushbek yo'li ochiq, ta'mirlash ishlari yo'q deb yozgan tinglovchimiz. Gulistondagi aboychilar ham sizni eshitadi, rahmat, ketakon. Siz bizni xabarimizni o'qimadingiz, opajonim deb yozibdilar Sho'rchidan Bobo Murod. Sovg'ani biz ham olaylik. Oling sovg'ani, faqat buni uchun shunchaki sovg'a ololmaysiz-da, to'g'ri javob yozish kerak, yutish kerak. Xullas, loyiha davom etadi. Bobur ko'chasi aeroportdan Nukus ko'chasigacha turbandlik imkon qadar aylanib o'tamiz. Zakdan pajarkaga ketursam mega turband, oh, turbandliklar bor Olmazor tumanida, shuncha imkon qadar bu taraflarga kelmanglar, maylimi? Hozircha kelmanglar. Kecha menga taksiga bitta mijoz chiqdi. Pulim yo'q, ertalab tashlab yuboraman degandi. Xabaringiz bo'ldimi? Ertalab bo'ldimi yoki yo'qmi? Bilmadim men, bo'ldimi ertalab? Shu qanaqa pul yo'q odam taksiga chiqishi mumkin? Men shunga hayron qolaman. Endi masalan uyga ketayotgan bo'lsa, uyga kirib olib chiqib bersa bo'ladi-ku, yoki birorta qarindoshiga plastikimga pul tashlab yubor desa, yoki o'rtog'iga. Masalan menda bo'lishi mumkin, endi men taksida yurmayman. Qattadir pul kerak bo'lib qolsa, lekin pulim uyda qolib ketgan bo'lsa yoki nimadir bo'lgan bo'lsa, yaqinlarimga yozaman, darhol menga pul tashlab yuboringlar deyman va pul tashlab yuborishadi. O'sha yerni o'zi to'lab ketaman. Shuning uchun bunaqa mijozlar borligi meni hayratga soladi. Shu desangiz, dachaga chaqirishda ovqat qilib berganim, aybim oshpazlikka o'qib qo'yganim. Sardor, yaxshi-ku bu. Zo'r ovqatlarni qilasiz, qo'llaringizni duo qilishadi, o'zingizni duo qilishadi. Qancha odamni xursand qilasiz. Aybim demang, bu meni iste'dodim oshpazlikka o'qiganim deng. Assalomu alaykum. Dam olish kunlari miyaga dam berish maqsadida ovga chiqmoqchiman. Nimani ovlamoqchisiz shunda? Chaqatoy chorig'i 100%lik tirbandlik. Eh. Xullas, juda ko'p xabarlar bor, lekin hammasini o'qishga ulgurmayman. O'rtoqlar, 200 dan ortiq xabar hozirni o'zida yetib keldi. Shuning uchun agar sizning xabaringiz o'qilmasa, hayron bo'lmang. Hozir Osha brenddan sovg'a o'ynashimiz kerak. Lunacharskidan Maksim Gorkiyga kelishdi. Maksim Gorkiy tirbandlik deb yozgan ekanlar, tirbandliklar bo'lmasin. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, doimgidek Osha brendidan biz sovg'alarni o'ynaymiz, bilasiz. Va hozir ham Osha brenddan sovg'a o'ynash payti yetib keldi. Bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Mazza qilib nonushtaga kichlikka borsangiz bo'ladi. Osha o'sha zavod oldidagi do'konni maqtayman. Zo'r-zo'r go'shtli mahsulotlarni, kolbasalarni, sosiskalarni, o'sha qazilarni, go'shtli har xil xilma-xil ruletlarni, eng mazalilarni va o'sha mashhur afsonaviy Osiyo tushunkalarini sotishadi deyman. Ana o'sha joyga borib, tatib ko'rib olmoqchi bo'lsangiz mahsulotlarni, eslatib o'taman, Arnasoy 7A deb yozasiz va Arnasoy 7A'ga borib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Biz sizga tavsiya qilamiz va hozir bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz va bugun Osiyo brendining asoschisi Omonakani ham tug'ilgan kunlari ekan. Chin dildan tabriklayman, oilalar bilan chiroyli hayot kechirsinlar. Farzandlariga bosh bo'lsinlar, navaralari ko'p bo'lsin va shu navaralarni to'ylarida ham bosh bo'lib duo qilib turishlarini chin dildan istab qolamiz. Agar adashmasam, Omonaki Barselona fanati va bu yil balki Barselona shalpanquloq kubokni olsin. Tug'ilgan kuningizga mos bir sovg'a bo'lsa kerak. Shunday ekan, Osiyo brendini, Osiyo jamoasini va Osiyo brend rahbari Omonakani bugun tug'ilgan kunlar bilan chin dildan tabriklaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin, Alloh ikki dunyo saodatini bersin va o'ylagan hamma yaxshi niyatlarim amalga oshsin. Hozir esa savolni e'lon qilaman va shu savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Bilasiz, biz Qodiriyni kitobidan savollar beryapmiz. Nimaga shunaqa eski so'zlarni, oldin ishlatilgan so'zlarni yaxshi ko'rasiz? Shirin-g'ofurva deysiz-u, meni qonimda bor shunaqa tilshunoslikka qiziqish. Mani dodam tilshunos bo'lganlar, arab, fors tillari bo'yicha olim bo'lganlar, eski turkiy tili bo'yicha olim bo'lganlar, tilshunos bo'lganlar. Undan tashqari boshqa juda ko'p iste'dodlari bo'lgan, lekin ish joylari asl kasblari tilshunoslik bo'lgan, tarjimonlik bo'lgan. Aynan arab tilidan, fors tilidan va eski o'zbek tili bor, turkiy tili qadimgi o'sha tildan. O'shaning uchun menda ham tilga bo'lgan muhabbat bor, menda ham shu so'zga bo'lgan muhabbat bor. Dodamdan o'tgan. Va shunaqa eski so'zlarni topsam xursand bo'lib ketaman o'rtoqlar. Hozir esa yana bitta so'z jarang sochadi va shu so'zni hozir biz qanday ifodalaymiz, shuni topsangiz birinchi bo'lib Osiyodan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, tanishing. Bundan 100 yil, 120 yil oldin Qodiriylar yashagan paytda Toshkentda, bilasiz, nafaqat turkiy so'zlar, nafaqat o'zbek so'zlar, balki arab tilidan kirib kelgan so'zlar, fors, tojik tilidan kirib kelgan so'zlar ham juda ham ko'p bo'lgan. Va Qodiriy o'sha asarda bitta so'zni ishlatgan. Xashpara degan. Xashpara nima degani? Ya'ni hozir xashpara demoqchi bo'lsak, qaysi so'zni ishlatamiz? Qodiriy zamonida xashpara degani nima degani? Ya'ni nimaga nisbatan shu so'z ishlatilgan? Xashpara.
Kimdir eshitganmi shu so'zni? Men eslab qoldim shu so'zni va biror bir insonga ta'rif bermoqchi bo'lsam

shunaqa sifatga ega bo'lsa, u xashpara deyman endi. Hamma tushunganlar tushunib oladi. Nima degani xashpara? Qani yozing Qodiriy. Sardosh bu so'z keladi va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Osiyo brendidan bir zimdagi 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Xohlasangiz, tushlikka, xohlasangiz nonushtaga borsangiz bo'ladi. Ketafam 98 birinketin javob variantlari kelmoqda. Shovla yoki quymoq, injiqlik, vaqt yig'ilish, xashpara. Yana bir bor aytaman. Barakali degani, payshaha degani, dangasa degani, qarindosh degani, supurgi degani, yog'ochdan yasalgan kichik parcha degani, yo'q. Chapani degani. Oh, birinchi bo'lib to'g'ri javob Ikromjon sizdan yetib keldi. Qoyilman, lekin mana bu qarsakni qabul qiling. Ma'nolardan birini yozdingiz. Shambalik degani chuchvara degani, hazilkash degani chuchvara, ezma, lavsiz, yalqov, ashula degani yolg'on, novcha, shoshqaloq, yolg'onchi, xirapashcha degani sakkiz tomondan degani, spletni degani, ya'ni g'ibat degani, mehnatkash, yolg'onchi, g'alcha, xayolparast, joydar. Juda ko'p javob variantlari bor, lekin biz g'olibni aniqladik. 0100 abonent raqamlaringiz yozing. Osiyo brendidan bir zimdagi kishilik taklifnoma sizga nasib etdi bugun, chunki birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni siz yozdingiz. Qodiriy paytida bundan 100-120 yil avval xashpara degan so'z ishlatilgan. Xashpara ba'zi bir insonlarga ham ishlatilgan bo'lishi mumkin, ba'zi bir buyumlarga nisbatan ishlatilgan bo'lishi mumkin. O'sha paytda xashpara degani, xashpara degani bir tinga arzimaydigan degani o'rtoqlar. Bir tinga arzimaydigan degan so'zni o'rniga bu xashpara deyishgan. Shunaqa insonlar bor-u, ana bir tinga arzimaydigan insonlar endi afsuski hayotimizda uchrab turadi. Yoki bir tinga arzimaydigan qanaqadir bir mahsulot. Arzimaydi, oma, puling shundoq ketadi deysiz-u. O'shani o'rniga endi xashpara u oma desangiz ham bo'laveradi. Shunaqa so'z ishlatilgan Toshkentda, O'zbekistonda bundan 100-120 yil avval Qodiriy davrida va Qodiriy o'zining kitoblarida shu haqda yozib ketgan. Ya'ni xashpara degani arzimaydigan, bir chaqaga ham arzimaydigan, bir tinga ham arzimaydigan mahsulotlar yoki odamlarga nisbatan ishlatilgan ushbu so'z xashpara. 17:35 O'zbekistonda soat. Osiyo brendidan bir zumdagi taklifnoma yetgan tinglovchimiz, ism sharifingizni, pasporti qanday bo'lsa yozing, raqamlaringizni yozing, siz bilan bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Voy, Osiyodan sovg'ani o'ynadik endi. Bilasiz-a, kimdan sovg'a o'ynaymiz, kimdan o'ynaymiz, qani aytinglar. Aynan shu dam Jizzax milliy taomlaridan sovg'a o'ynashga tayyormiz. Bizning ikkita filialimiz bor, buni yaxshi bilasiz. Bittasi doimgidek o'sha naqqoshlik 25. Biz biladigan o'sha ichidan Anhor kanali oqib o'tadigan juda bir ajoyib so'lim maskan. Naqqoshlik 25, bittasi esa zargarlik 23. Xohlasangiz unga, xohlasangiz bunga borsangiz bo'ladi. Sizni xursand bo'lib kutib olishadi va albatta mazali go'shtli taomlar bilan mehmon qilishadi. 98.

0: Jahongir Otajonov, Hit FM 98, shumariq degan so'z ham bor, qarang. Jivriq, jivriq degan so'z ham bor. Jivriqni kimdir jingalak degani deb yozgandi, men tushunmaganimda, lekin shumariq degan so'zni men tushunmayman. Shimildiriqni bilaman, lekin lekin shumariq nima degani ekan? Jahongir Otajonov, Hit FM 11-sentyabr sanasi, haftaning 5-kuni juma, Hit FM'ga sozlangansiz 98. Osha brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynadik, endi esa aynan shu dam Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 yoki Jizzaxlik 23, uzr, Zargarlik 23, o'sha Makaronkada yangi filial ochilgan Zargarlik 23 deysiz, 23-uy, Zargarlik 23-uy desangiz, aynan shu avtomobildan yuvadigan shoxobcha bor, o'shandan o'tishingiz bilan ozginidan keyin yo'lning yuzida keladi, juda kattagina, o'sha kalavotlar bilan bezatilgan, katta ekranlar qo'yilgan, manzi qilib kelib, go'shtli taomlarni xilma xilini yesangiz bo'ladi. Bugun menga bitta taomni juda maqtashdi, borsam yeb ko'raman. Jiz bor-ku, jiz o'shani. Sokli jizi bor ekan. Ya'ni borsangiz menga Shirin G'ofur va sokli jizni maqtagandi radioda, shuni eshitib keldim, shundan bering desangiz, shu soklariga, ya'ni o'sha pomidor, go'sht, piyozlarni hammasini o'sha suv chiqadi-yu, yumshoq nonlarni botirib-botirib qo'yib, mazza qilib yeyish imkoniyati go'shtlar bilan birgalikda. Go'shtxo'rlar uchun eng zo'r makon Jizzax milliy taomlari, chunki cho'poncha taomi, bilasiz, go'shtli taom, tandir kavob, tandir go'sht, hammasi o'sha go'shtli taomlar. Go'shtlar maxsus Jizzax baxmaldan keladi. Undan tashqari xilma-xil o'zimizni oddiy kaboblar, keyin bug'lama taomi, o'sha cho'ponchi Jizzax buyurtma oshi, Jizzax somsalari, katta-katta bug'lama degan ovqati mana, va Jizzax jizi, o'sha sokli jizdan bering menga desangiz, xuddi shunaqa bo'lib kelishadi. Alohida o'sha suvini, alohida jizini mazza qilib avval o'sha nonlarni botirib-botirib yeb olasiz, keyin esa jiziga o'tsangiz bo'ladi. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlari, ikkita joyda filialimiz bor. Jizzaxlik oshpazlar, jizzaxlik somsapazlar kelib mazali taomlarni tayyorlashadi. Xohlasangiz naqqoshlik 25 ga boring, xohlasangiz Zargarlik 23-uy, o'sha Makaronkada joylashgan Uchtepa tumani, hamma bilsa kerak u joylarni, ko'chani yuzi shundoqqina, va shu issiq kunlarga ham ozgina qoldi-yu, g'animat, mazza qilib shu hovlida o'tirib, kalavotladi, toshkentchasiga biz kalavot deymiz, mazza qilib oyoqlarni uzatib o'tirsangiz bo'ladigan maskan. Va hozir aynan shu maskanga kishilik taklifnoma o'ynayman. O'sha Jizzaxning katta-katta somsalari bor, mazali-mazali somsalari, aynan shu somsali set taqdim etamiz. Tandirdan qaynoqqina chiqadi, ustiga sariyog'larni surishadi va mazali pomidorli souslar bilan tortiq qilishadi. Reklamadan keyin qaytaman, bitta qo'shiq eshitamiz va savolni e'lon qilaman. Kim birinchi to'g'ri javob bersa, o'sha yutadi.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va Navbatagen homiydan sovg'a etish yutib olish imkoniyati. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 yoki zargarlik 23 uy desangiz, lokatsiya olib borish kerak. Shundoq ham avtomobil yuvish shoxobchasi bor. O'sha nazgina o'tganingizdan keyin yo'ldan o'ng tarafida keladi. Shunda ichkariga kirasiz. Katta hududida avtoturargoh bor. Keyin esa o'sha kafe boshlanadi. Ikkitagina hozir filialimiz Jizzax milliy taomlari Jizzaxning eng mazali ovqatlarini tayyorlashadi. Jizzax o'sha buyurtma oshi. Endi avvaldan buyurtma qilib qo'yishingiz kerak. Undan tashqari Jizzax kaboblari, Jizzaxcha cho'poncha ovqati, bug'lama ovqati, hozir aytib o'tgan sokli, o'sha o'zini suvda pishadigan, mazza qilib yesangiz bo'ladigan Jizzax jizi. Eng asosiysi go'shtlar o'sha Jizzaxdan keladi-yu, mazali. Ya'ni biz narsa esimdan chiqib qopti. Biz oilaviy mehmonga bordik, o'zaro oilaviy jamoaviy mehmonga bordik. 5-sentyabr kuni o'sha yangi filialga, Zargarlik 23 ga va o'shanda bizni Xorazm baliqlari bilan mehmon qilishdi. Qasr qusr qilib pishirilgan shuna qip-qizil shu qiltanoqlargacha erib ketadi. Uni ham yeyorsangiz bo'ladi. Shunday ekan, xohlasangiz baliqqa boring, xohlasangiz shu go'shtli taomlarni so'rang, jiz taomi, kaboblar, cho'poncha taomi va albatta o'sha tandir go'shtlari. Undan tashqari o'sha Jizzaxning eng mazali, eng katta-katta somsasi, butun O'zbekistonda shunaqa katta-katta somsa yo'q Jizzaxnikidagi. Shunday ekan, shu somsali setni yutish imkoniyati sizda bor. Hozir faqat birinchi bo'lib savolimizga to'g'ri javob berishingiz kerak. Telegramdan yozasiz, kim birinchi bo'lsa o'sha yutadi. Hamma to'g'ri javob yozganlar yutmaydi. Hammani javobini o'qishga ulgurmayman, iltimos. Xafa bo'lib olmanglar, meni javobimni o'qimadingiz, men javobimni ochmadingiz deb. Bitta savol o'ziga 200 ta, 300 ta, 400 talab javob keladi. Hammasini birma-bir ochib o'qishga vaqtim bo'lmaydi. Eng pastdan ko'rib chiqaman tepaga, chunki pastda birinchi javoblar yozilgan bo'ladi va kim birinchi to'g'ri javob yozgan bo'lsa, o'sha yutadi. Bo'ldi. Endi esa navbatdagi savol. Qodiriy davrida, endi bilasiz, hamma davrda pul bo'lgan, hamma davrda chiqim bo'lgan, hamma davrda kirim ba'zida chiqimdan kamroq bo'lgan, chiqimlar odamni ezib tashlagan paytlar bo'lishi mumkin o'sha davrda ham, hozir ham. Hay, savol. Yaxshilab eshiting. Qodiriy davrida, yovvoyi chiqim, nimaga aytilgan? Yovvoyi chiqimni biz hozir nima deb ataymiz? Qani tez yozing. Qodiriy kitoblarida, Qodiriy davrida bundan 100-120 yil avval yovvoyi chiqim deganda nima nazarda tutilgan? Yovvoyi chiqim. Hozir ham shunaqa desak bo'lar ekan, lekin o'rtoqlar ko'p so'zlar unutilib ketgan ekan, ko'p iboralar. Shularni qaytarish kerak iste'molga, o'zbek tiliga qaytarish kerak. Tilimiz yana ham bir chiroyli, yana ham boyroq bo'ladi. Yovvoyi chiqimimcha ko'payib ketibdi bu oy deymiz. Xullas, yovvoyi chiqim deb o'sha davrda nimalarga nisbatan aytilgan? Biz hozir o'sha yovvoyi chiqimni qaysi so'zlar bilan ifodalaymiz? Qani birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa, o'sha g'alaba qozonadi va yutadi. Tayyor bo'lsangiz, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oh, javoblarni ko'pligini shuna xursand bo'laman, bilasizmi? Chunki ba'zilar aytadi, o'yinni qilsam 10-15 ta javob keladi deb. Lekin mana shunaqa savollar beraman-ku kechqurun. 300 ta, 400 ta, 500 talab javob keladi va bu meni juda-juda xursand qiladi. Demak, javob variantlari %. Ah, to'g'ri javob. Mana ko'p kelgan. Qarz, palakat, jarima, xotin tarafga ketadigan chiqim, kredit, chiqindini puli, jarima, xullas juda ko'p javob variantlari bor. Lekin biz pastga tushamiz, chunki pastda to'g'ri javoblar bor va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Alisher, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Jizzax milliy taomlariga sovg'ani aynan bugun siz yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Ism sharifingizni pasportda ko'rsatilgandek yozing va raqamlaringizni ko'rsating. Uzr. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25, zargarlik 23 o'yin aynan shu manzillar sizni intizorlik bilan kutadi. Jizzaxning mazali ovqatlarini yeyman desangiz, yana kimlar to'g'ri javob yozgan? Mana hozir Kamoliddin ham to'g'ri javob yetib kelgan. G'iyos Ergashevdan to'g'ri javob, Davron Obidxo'jayevdan to'g'ri javob, Neftchidan to'g'ri javob yetib kelgan. Asqar, siz ham javob yozsangiz, to'g'ri. Hojiya, siz ham to'g'ri javob yozgansiz. Davronbek, yana kim? Botir, Qoilman, Abbos, Bahriddin, Dilshod to'g'ri javob. Atxamjondan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Xullas, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Yani, hammasini o'qishga ulgurmayman. Birinchi bo'lib Alisher to'g'ri javob yozingiz. Men sizning javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim. Ism sharifingiz pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozing. O'sha ism sharifingiz otangizning ismi bilan birgalikda va raqamlaringizni ham yozing. Qodiriy davrida. Savdogarlik juda bir
yoqimli kelarlik ko'rinmadi. Ur deyishdan kichigan joying qayerdi deb nalog solib bersalar bormi? Orzu havas qiyada, xudo ko'rsatmasin. Tag'in bu hunarni yovvoyi chiqimlar ham behisob deb eshitganim bor. Yovvoyi chiqimlari bor bu hunarni deb eshitganim bor. Yovvoyi chiqimlar deb bundan 100 yil 120 yil avval Qodiriy davrida turli xil soliqlarga va poralarga aytilgan. Turli xil poralarga, ya'ni pora berishga va soliqlarga yovvoyi chiqim deyilgan. Qarang, hozir biz ham shu so'z aytsak bo'lar ekan. Bu oy juda bir yovvoyi chiqimlarim ko'p. Ularni to'lashim kerak desa, hech kim tushunmaydi, lekin o'zingiz tushunasiz. Yovvoyi chiqimlar Qodiriy davrida aynan shu ibora ishlatilgan, soliqlarga nisbatan va poraga nisbatan. Endi o'sha davrda savdogarlar kimlargadir pora bergan bo'lsa kerak, keyin o'sha soliq to'lashgan va aynan shu xarajatlarni savdogarlik hunaridan yovvoyi chiqim deb atashgan. Siz ham agar savdogar bo'lsangiz, biznesmen bo'lsangiz, shu soliqqa ketadigan va balki shunaqa holatlarga ketadigan chiqimlarni yovvoyi chiqimlar deb atab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Loyihamiz davom etadi. Jizzax milliy taomlaridan o'sha sovg'a o'z egasini topdi. Ala Nazarov Alisher ekan. Iltimos, ism sharifingizni yozdingiz, raqamlaringizni ham yozing. Biz sizni ism sharifingiz orqali topolmaymiz. Raqamlaringiz orqali topamiz. 17-51, 52 bo'ldi. Ozginadan so'ng Mikodan sovg'alar to'plamini kim yutvolar ekan? Nima deb o'ylaysiz? 98

0: Bojalar guruhi Ketofam 98 loyihamiz asbobiga yetib bormoqda. Nosiya brenddan sovg'a o'ynadik. Undan so'ng Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25, zargarlik 23 uydan sovg'a o'ynadik. Endi esa Miko brenddan sovg'a yutmaganlar. Shunday ekan, bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Ketofam 98 Oloy bozordagi Bahrom akamga salom yetkazib qo'ysangiz deb yozibdilar. Bo'ldi, yetkazib qo'yamiz. Bugun xursandchilikka boy kun bo'ldim. Hamkasbimiz Dilbarxonni kelinlari ham, qizlari ham qiz farzandli bo'lishibdi. Ikki karra quvonch deb Nozimaxon shunaqa chiroyli yangilik bilan bo'lishdilar. Shirin hozir laptopda shunaqa xarajatlarni yovvoyi chiqimlar deb qaytadan nomlab qo'ydim debdilar. Boplapsiz. Yovvoyi chiqimlar, o'sha paytda shunaqa deyilgan ekan, nimaga biz boshqacha so'z o'ylab topishimiz kerak. Yovvoyi chiqimlar bo'ldi. Soliqlarga shunaqa nom berishgan ekan bundan 100 yil avval. Hozir yana bitta savol beraman. Va oson savol bu, oldingilardagi jaqiy emas. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz g'alaba qozonasiz. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bundan 100 yil oldin, 120 yil oldin Toshkent ko'chalarida yurganingizda hovlilar bor-ku, endi mana hozir ham hovlilar bor, mahallalar bor. Qanaqa hovlini ko'rganda bundan 100 yil, 120 yil oldin Qodiriy zamonida odamlar mutantan hovli ekan deyishgan. Qarang, mutantan hovli. Qanaqa hovliga nisbatan aytilgan shunaqa. O'sha so'zni birinchi bo'lib aniq javobini yozsangiz g'alaba qozonasiz. Ko'rib mutantan hovli ekan deyishgan. Qayerdan bunaqa so'zlar topilgan o'sha payt bilmayman. Nimaga bu so'zlarni hozir ishlatmaymiz bilmayman, lekin ishlatish kerak. Bu so'zlarni hammasini muomalaga qaytarish kerak. Mutantan hovlilarga nisbatan ishlatilgan. Qanaqa hovliga nisbatan aynan shu so'z ishlatilgan. Birinchi bo'lib hozir to'g'ri javob yozsangiz g'alaba qozonasiz. Mutantan hovli. Qarang. Aynan shu so'zni yozishingiz kerak. Aynan shu so'z ishlatilish kerak. Demak, imorati poydevorli, bir nechta qavatli, kottedj, bolxonali, suvoqli, ikki qavatli, chiroyli, ikki qavatli, tuniki tomli, zodagonli, g'ishtli, ikki qavatli, arkali, katta, boylan hovlisi, shiferli, ishkomli, katta, hashamatli, g'ishtdan qurilgan, bolaxonali, bog'li hovli. Darvoqa yaqinlashayotganlar bor, lekin aynan shu so'zni ishlatayotganlar yo'q. Mutantan so'zi, hozir biz qaysi so'zni ishlatamiz shu so'zni o'rniga? Shu so'zni birinchi bo'lib yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shiyponi bor hovli, bog'li hovli, tuniki tomli, poydevorli, ariq o'tgan, ko'p qavatli, xaroba, hashamatli, tomi yopilgan, pishig'ishli, dabdabali, hashamatli, o'zgacha, poydevorli, uzumzor, tartibsiz, qarovsiz, xaroba hovli, hashamatli, hokimlarni hovlisi, bolxonali, ketajli, snoski tushgan, tokchali, tartibli, shohona, so'risi, bitta odam ham o'sha so'zi bo'ldi. Jo'rayev, lekin yutgansiz Miko. Siz birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdingiz. Ikkinchi to'g'ri javob esa bizga Hilolaxon ismli tinglovchimizdan yetib keldi. Hilolaxon, Ubaydullayeva, men siz chin dildan tabriklayman. Aynan o'sha so'zni ishlatishingiz kerak edi. O'sha so'zni sinonimlari keldi, lekin aynan o'zi kelmadi. Mutantan hovli ekan yoki zallar juda bir mutantan ekan deganda, bundan 100 yil avval Toshkentda o'rtoqlar dang'illama ekan degan ma'noda kelgan. Dang'illama hovli deyishmagan o'sha payt. Mutantan hovli ekan deyishgan. Qarang, ajoyib so'zlar ishlatilgan bizni ota bobolarimiz davrida, lekin biz bu so'zlarni hammasini unutganmiz. Dang'illama hovliga nisbatan bu so'z ishlatilgan. Dang'illama xonalarga nisbatan shu so'z ishlatilgan. Hali ham ishlatamiz-u. Ja, dang'illama qilib quribdi-ya hovlisini, uylarini deymiz-u. O'sha paytda bunaqa deyishmagan. O'sha paytda ja, mutantan hovlisi bor ekan deyishgan. Kitobim 98 17 58. Hilolaxon, raqamlaringizni yozing. Ism sharifingizdan pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozishingizni so'raymiz. Va albatta menejerlar bog'lanishadi. Sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Hamma javoblarni o'qishga imkonim yo'q. Hamma to'g'ri javoblarni qidirib chiqishga imkoniyatim yo'q. Shuning uchun birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozgan bo'lsa, o'shani o'qidim va g'olib deb e'lon qildim. Hamma ishtirok etganlarga chin dildan tashakkur. Umid qilamanki, o'zingizga qanaqadir bir manfaatli loyihalarni eshityapsiz. Oldinda esa yangi musiqiy soat va moy yutish imkoniyati. Moy yutmaganlar, quloqni ding qilamiz va radio yoniga yaqinroq kelamiz.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Oydat Quralay qo'shig'i hit FM'da jarang sochmoqda. 11 sentyabr sanasi haftaning 5-chi kuni juma va biz futbol time boshlaydigan vaqtga yetib keldik o'rtoqlar. Futbol fanatlari, futbol hayotlari shu yerdamiz. 18:10 O'zbekistonda soat, Toshkentda turbanliklar kuzatilmoqda. Agar turbanlikda turgan bo'lsangiz, agar futbol fanati bo'lsangiz, Manol brendidan va Hydrolife brendlaridan sovg'a etish niyatingiz bo'lsa, bemalol hozir ushbu soat mobaynida o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Olmazor tumani turib qoldi, bog'chaga ham yetib bora olmayapmiz deb yozibdi. Lesan amon yetib oling, ochiladi yo'llar. Assalomu alaykum. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va doimgidek biz futbol fanatlari shu yerdamiz deb yozilgan tinglovchimiz bo'ldi. Mana futbol fanatlari shu yerda bo'lsa, o'yin qiziydi. O'yinda ishtirok etishga talabgorlar ko'p bo'ladi. Eng asosiysi qo'ng'iroq qilib tushasiz. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali bizga bog'laning. Agar manoldan moyitmagan bo'lsangiz, yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'pda, shu yutmaganlar yutsin, maylimi? Rahmat kattakon tushunganingiz uchun. Qo'ng'iroq egalari birin-ketin aloqaga chiqishmoqda. Eslatib o'taman, uchta savol beraman. Uchta savolga to'g'ri javob bergan tinglovchilarimizga bizning homiyimiz Manol brendi dushanbadan jumaga qadar moy beradi. Moy, yaxshi moylardan beradi. Moyni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, bemalol foydalansangiz bo'ladi bu imkoniyatdan. Va albatta har juma Hydrolife brendi, bizning yana bir gigant brendimiz, milliy brendimiz Hydrolife cooler bilan 10 ton 9 litrli suvni yetkazib beradi uyingizga agar juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz. Shunaqa zo'r sovg'alar beradigan radioni va boshlovchini qaysi davolaringizda so'ragansiz? Xullas, o'yinni boshladik. Kim qo'ng'iroq qilib tushdi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, yoningizdagilar shovqin qilishmasin. Ismingiz nima?
1: Radioni pasaytirdim. Tolib, Toshkentdan.
0: Tolib, Toshkentdan. Savollarimizga javob berishga tayyorsiz?
1: Albatta.
0: Albatta. Savolni eshiting va ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Chempionlar Ligasi o'yinlarini kuzatyapsiz, o'yinlar allaqachon boshlandi va o'yinlar natijasiga ko'ra turnir tablitsasi shakllandi va shu turnir tablitsasini eng kuchli beshtaligida bitta italyan klubi bor. Qaysi klub o'sha?
1: Como.
0: Como! Kimni klubi?
1: Fabregas.
0: Fabregas. Beshlik hozirgi kunga qadar Paris Saint-Germain, Bavariya Myunxen, Barselona, Manchester United, Como, Sporting, Stuttgart, Manchester City. Men hozir 8-tani o'qib eshitirdim. Xullas, ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz ozgina qiyinroq bo'ladi. O'z qaysi klub fanatisiz, Tolib?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. Sizni klubingiz ham yomon o'ynayotgani yo'q, zo'r o'ynamoqda. Va bu bilan sizni chin dildan tabriklayman, Barsa fanatini. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bu o'yinchi Barselona o'yinchisi, ya'ni hozirgi tarkibini o'yinchisi va dunyoning eng tezkor, dunyo futbolining eng tezkor o'yinchilari safiga kiradi. Kosmik sprinterga uni o'xshatishgan o'z vaqtida va o'sha tezligini 36-65 km/soatgacha oshira oladi. Nima deb o'ylaysiz, klubingizda kimmi shunaqa tezkorlik qobiliyati bor?
1: Hozirgi o'ynayotgan tarkibdami?
0: Hozirgi tarkib.
1: Adeyemi.
0: Albatta. Karim Adeyemi. Sprinter. Kosmik sprinter deyishardi Bundesligada o'ynaganda. Yoningizdagilar yordam beryaptimi deyman, a?
1: Yo'q, yo'q, yo'q, hech kim yo'q. Mana mashina yotib qoldim, mana sheriklarimni kechib yotdimli, yotib qoldim mana.
0: Bo'ldi. Navbatiga 3-chi savolga o'tamiz va 3-chi savolimizga ham hozir qanim to'g'ri javob bera olarmikansiz yoki yo'qmi?
1: O'zaro bo'tin o'tgan safar ham qiyinroq bo'lib yiqilgandim, shunda qop ketdim.
0: 3-chi savoldan yiqilmadingmi deysiz?
1: Albatta.
0: Eh, yomon-da 3-chi savoldan yiqilish alam qiladi odamga.
1: Albatta.
0: Xullas, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Jul Kunde, Usmon Dembele, Antuan Grizman, Thierry Henry, Erik Abidal.
1: Abidal, fransuzlar hammasi.
0: Barselonada o'ynagan fransuzlarni aytib chiqdim-a? Kimmidir qoldirdim. 16-chi yildan 23-chi yilgacha o'ynagan bir o'yinchini qoldirdim. Kimma?
1: Buni topdim buni. Bizani zashitligimiz. Oh, Umtiti.
0: Umtiti! Bu galni qilmadingiz. Men yıkılmasız da
1: yıkılmadım.
0: Üçüncü sıralda oturttunuz. Barcelona'daki Fransızlar, yani Kozgi Korungen Fransızlar, Thierry Henry, Erik Abidal, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti, himoyachi va jahon chempioni Fransızlar tarkibida Jules Koundé. Undan oldin ham Fransızlar o'ynagan, lekin biz afsuski ularni yaxshi tanimaymiz. Biz taniydigan eng asosiylari shular edi. Va Samuel yaxshi ham yodingizda qolgan ekan. Samuel Umtiti. Bo'ldi, mana bugun moy yutdingiz va nihoyat nasib etdi. Nima qilasiz moy? O'zingiz mashinangizga ishlatasizmi yoki kimga sovg'a qilasiz?
1: Mashinam bor.
0: Aha, demak o'zingiz ishlatasiz, hech kimga bermaysiz.
1: Albatta. O'zimga.
0: Bo'ldi, men sizni tabriklayman. Ismingizni yana bir bor aytvoring.
1: Talib
0: ismingiz va birinchi marta Manol brendidan Hit FM da moy yutdingiz. Ungacha bir necha marotaba yutqizgansiz-a?
1: Yutqizganman.
0: Aha, bugunga nasib qilgan ekan. Chin dildan tabriklayman. Sizdan menejerlar bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Mana shunaqa birinchi qo'ng'iroq va birinchi g'alaba. Moyni avvaldan ilib ketishsam mazada. Qo'shiqdan keyin qaytaman, uzoqqa ketmang.
2: Reklama. FM. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: KTFM 98 futbol tram davom etadi o'z yo'nalishida va loyihamizga yana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib tushsalar va ular ham moy yutmagan bo'lsalar zo'r bo'lardi. Moy yutganlar aloqaga chiqmaymiz, moy yutmaganlar qo'ng'iroq qilib bog'lanamiz. 88 114 90 80 va KTFM Shirin G'ofurova yo'nalishimiz davom etadi yo'lida va navbatdagi ishtirokchimiz bilan hozir tanishamiz. Eslatib o'taman, bugun juma va Hydrolife brendidan cooler va 10-19 litrli suvni yutib olish imkoniyati sizda bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Azxon.
0: Azxon, qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati aloqaga chiqdi va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib chiqdingizmi?
1: Albatta.
0: Moy yutganmisiz, yutmaganmisiz?
1: Yo'q, yutmaganman.
0: Bir marta ham yutmagan tinglovchimiz. Hozir esa oson savollarni boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz va qaysi birini qoyillatib javob berar ekansiz, buni ko'ramiz.
1: Albatta.
0: Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Portugaliyada maqol bor, o'zbekcha maqol bor ekan. Mevali daraxtga tosh otiladi. Ya'ni faqat mevasi bor daraxtga tosh otiladi. U daraxt va mevalari juda ham ko'p. Tosh otishadi va shu mevalarni ilib olgilari keladi. Shunday ekan men unga ishonaman va unga nisbatan birorta ham yomon so'z aytishingizni istamayman. Jose Mourinho kimni mevali daraxtga o'xshatdi press konferensiyada? Qaysi o'yinchisini?
1: Cristiano Ronaldo bo'lsa kerak.
0: Cristiano Ronaldo hozir Mourinho'da o'ynaydimi?
1: Real Madrid o'ynaydiganmi?
0: Mourinho qaysi o'yinchisini dedim-u? Qaysi o'yinchisi demak, hozirgi tarkibidagi o'yinchilardan bittasini aytdi. Kim haqida shu so'zlarni aytdi press konferensiyada?
1: Vinicius haqida.
0: Albatta, Vini. Viniciusni prime hali oldinda va eng zo'r daqiqalar kelishini intizorlik bilan kutmoqdaman. Keyingi savolga o'tamiz va bu ikkinchi savol bo'ladi. Ikkinchi savolimizga ham aniq to'g'ri javob berishingiz kerak. Uddasidan chiqasizmi yoki yo'qmi bilmayman. Xullas, ikkinchi savol. Real Madrid yillik maoshlar bo'yicha eng balandda. Real Madrid yillik maoshlar 832 milliondan oshiqroq pul to'laydi. Lekin bu klub juda ko'p yulduzlarni yetkazib bergan. Bu klubda yillik maoshlar 20 millionni atigi tashkil qilar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Ispaniyaning qaysi klubi o'sha? 20 million yetadi ularga maosh to'lash uchun. Tasavvur qiling, 20 million va 832 million. Real Madrid va qaysi klub o'sha 20 millionlik? Bir. 2.
1: Men o'qidim Sevilla, Villarreal yoki Sevilla.
0: Qaysi biri edi?
1: Villarreal yoki Sevilla.
0: Bittasini tanlash kerak.
1: Villarreal deylik.
0: Villarreal deylik. Yo'q, albatta, Villa emas bu. KTFM 98. Yana bitta tinglovchimiz bilan bog'lanishga ulguramanmi yoki yo'qmi bilmayman. Soat necha bo'ldi hozir O'zbekistondan? Soat 18:24. Qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa ham davom ettiraman. Bu albatta, yo'q, bu savol olib qo'ya qoling. Keyingi tinglovchimizga. Bugun juma. Juma kuni bilasiz, Hydrolife brendi bizni homiyimiz. Cooler va 10-19 litrli suv o'ynaydi. Agar yutsangiz suyingizga yetkazib berishadi, kulerni ham, suvlarni ham. Va O'zbekistondagi eng yaxshi shu ichimlik suvi, toza suvi bilan bahramand bo'lasiz. Manol brendi o'sha mashinangiz motoriga o'sha kerakli moyni quyib bersa, motor yaxshi ishlash uchun Hydrolife brendi organizmingiz uchun eng yaxshi suvni tavsiya qiladi. Shahar do'konlaridan so'rang va albatta Hydrolife'ni tanlang. Biz esa Manol brendiga ham, Hydrolife brendlariga ham minnatdorchilik bildirgan holda qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng qaytamiz. Bilanroq qiling, biz bilan birga qoling va KTFM'ni eşitin. Futbol Time.

0: yutganlar yutmaganlarga imkon beramiz. Hozir esa moy yutganlar yutmaganlarga imkon beramiz. Hamma yutsin, hamma mashinasiga yaxshi moy quysin deymiz biz va yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Akbar san.
0: Akbar. Qaysi klub fanatsiz?
1: Madrid.
0: Madrid. Qabul bo'ldi. Madridda ikkita klub bor. Qaysi birini?
1: Real.
0: Real Madrid. Shu Atletico Madrid fanatiman degan odamlar qachon qo'ng'iroq qilishar ekan? Nima deb o'ylaysiz?
1: Kam
0: fanatlari. Rostdan ham bir martami yoki ikki marta Atletico Madrid fanatlari.
1: Telefon qilsam so'masligi mumkin.
0: Aloqaga chiqishgan, meni yodimda. Shunday ekan, oson savollardan boshlaymiz va qiyin savollarga ham o'tishga ham tayyormiz. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va oson savoldan o'tib olishga harakat qilib ko'ring. Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlar haftasining eng yaxshi o'yinchisi kim bo'ldi?
1: Eng yaxshi o'yinchisi?
0: Chempionlar Ligasi o'yinlari bo'lib o'tdi-ku. Shu haftaning eng yaxshi o'yinchisi kim bo'ldi? Qaysi futbolchi? Qaysi top o'yinchi?
1: Olise emasmi?
0: Olise. Javobingizni o'zgartiring, sizga yordam. 1 2 3 Yo'q, afsus. Telefonni qo'yib qo'ydingizmi? Yo'q, o'zi uzilib qoldimi? Xullas, mayli, keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80. Chempionlar Ligasi doirasi haftaning eng yaxshi o'yinchisi kim bo'ldi? Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Firdavs.
0: Firdavs, kim bo'pti o'sha eng yaxshi o'yinchi Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarda?
1: Yo, men eshitmadim savolni. Qaytara olasizmi?
0: Qaytarib boraman. Shalponquloq kubok uchun o'yinlar bo'lib o'tdi va shu haftani eng yaxshi o'yinchisi kim bo'ldi? Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarning eng yaxshi o'yinchisi qaysi futbolchi bo'ldi?
1: Rafinha.
0: Rafinha bo'ldi deb o'ylaysiz?
1: Yoki Stuttgart, Demirovich degan futbolchi.
0: Bo'ldi. Javobingizni qabul qildik. Unisi ham emas, bunisi ham emas. Ishtirok uchun tashakkur. Hitofam 98 yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Qani Telegramdagilar to'g'ri javobni yozishmoqda. Mana Nasrullayev Davron, Coventry City, Abzal Latifovdan to'g'ri javob yetib keldi. Baxtiyor Qosimovdan to'g'ri javob keldi hozir mana. Sarvardan, undan keyin Xarlerga, Shtan Azizdan, Kamrondan, Orifjondan uncha-muncha odam to'g'ri javob yozgan darvoqa. Tuzildan rohat krukka ketaverish tirbandlik 1.5 kilometrdan oshiqroq. Tirbandlik turganlar uchun yangi musiqa topdim. Qani jo'nating. 111 Kia Sonet'ni chiroyli qiz sizni eshityapti. Chiroyli qiz 111 Kia Sonet sizga alangali salomlar bo'lsin radiodan. Shirin G'ofurova 858 BB oq damas sizni maza qilib eshitib ketyapti. Chorixida yonma-yon turib qoldik. Oq damasga ham alangali salomlar. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Endi bir tinglovchimiz aloqaga chiqadilar. Futbol Time Shirin G'ofurova va kim ekan bu? Assalomu alaykum. O'chib qoldi. Xullas, yana bitta tinglovchi mana qo'ng'iroq qilib bog'landi. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Abror.
0: Abror, qaysi klub fanatsiz?
2: Inter.
0: Oy, dot, Inter fanatlari aloqaga chiqsa o'zim o'rgilay. Inter fanatlari mag'lubiyatdan keyingi his-tuyg'ular qanday kechmoqda? Oy, juda yomon ovozingiz, sifati, iltimos to'g'irlang.
2: Final sal o'ynayapti-da.
0: Qanaqa o'ynayapti?
2: Ha, final sal o'ynayapti shunga.
0: Aha, yaxshi bo'lib ketarmikin bu yog'i?
2: Bo'lib qolar, nima qilamiz?
0: Nima qilamiz endi? Chidashdan boshqa imkoniyatimiz yo'q. Endi hozir aytishingiz mumkin, o'zingizni klubingiz Chempionlar Ligasi doirasida ham yo'q deb. Shuning uchun men bu borada hech ham qayg'urmayman. Klubimiz
2: mana bilarganingiz.
0: Bu turnirda ishtirok etmayapti va bizda siqilishga sabab yo'q. Mana sizda siqilishga sabab bor. Chempionlar Ligasi qanaqa o'ynar ekan, nima bo'lar ekan deysiz. Men esa siqilmayman, chunki biz ishtirok etmayapmiz. O'tgan mavsumda 6-chi o'rinni olganmiz. Bu mavsumda nechinchi o'rinni olamiz bilmayman. Xullas,
2: mancha 8 bo'lsa
0: yaxshi qiling, ko'tarlaylik ozgina.
2: Chempionlikka kurashinglar, lekin baribir oxirida yutqazib qo'yasizlar.
0: Oy, dod, 9 yil ketma-ket kim skudetto olganda o'rtoqlar. Bilasizmi?
2: 9 yildan keyin 8 yil ololmay yurib, o'shanga hayron qolganman mana.
0: Bo'l, 9-chi yildan davom ettiramiz. Hech xavotir olmang. Kelishdikmi?
2: Sizlar ham nimadir yutishinglar kerak-ku.
0: Oy, dod, biz yutganlarimizda-chi sizlar? Xafa bo'lib, anu to'polon qilib mototsikllarning futbol fanatlari osmonlardan uloqtirib shunaqa voqealar bo'lganda Inter paytida. Xullas,

0: Keling, Italiya futboli fanatlari bir-biri bilan efirda urushmasin. Efirdan tashqarida
1: chiqib,
0: qo'yib qo'ymasangiz urushamiz. Xo'p, telefonni efirdan tashqarida urushamiz. O'zimizni klublarimizni yaxshilagan holda. Demak, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz bo'ldi. 2018-2019 yillar mavsumida 4-chi o'rinni olib, Inter Chempionlar Ligasiga va nihoyat chiqqandi, Chempionlar Ligasi doirasiga. Va shu Chempionlar Ligasi doirasiga chiqqanda ham shu murabbiyni bo'shatib o'rniga Antonio Conte'ni olib kelgandingiz. Shu qaysi murabbiy bo'shab ketgandi?
1: Unvonni Benites.
0: Kim?
1: Benites bo'lish kerak, Rafael Benites.
0: Rafa Benites. Agar Benites emas desam, kimni aytasiz?
1: Agar uni aytmasangiz, Nom. Dekabrda otib o'tdi uni.
0: Xullas. Kim? 2018-2019. Mayli, Inter fanatiga yordam bermaysiz deb hozir ayblamasliklar uchun sizga aytaman. Bitta kal o'rniga ikkinchi kal kelgan kim?
1: Kal.
0: Men kal deb sekin aytsam, siz baqirib aytishingizni qarang. Ko'yli nozikam demaysiz bechora murabbiyni. Kim? 1, 2, 3. Vay.
1: Sog'lik kim edi ya, kayf.
0: Vay, Conte kim o'rniga kelgandi ya? Ishtirok uchun tashakkur. To'g'risi juda oson savol berganim, chunki bu murabbiyni nomi hozir jaranglagandi. Men u haqida gapirgandim, keyin yordam ham berdim. Endi Conte hozir kalmas, chunki soch ektirgan, bilasiz, lekin oldin soch kal edi va u juda ko'p bahslarga, munozaralarga sabab bo'lgandi. Soch yo'q edi, keyin soch ektirib, hozir mana chiroyli sochlari bor. Lekin anu ektirmagan, hali ham shunaqa yumaloq oynadek sochlari va bu albatta Luchano Spalletti edi. Spallettini nomini aytdimu Juventusga kelgani haqida. Mana Juventus murabbiyi o'shanda Interni murabbiyi edi. Spalletti ketgan, undagi Conte kelgan. Xullas, mayli. Inter fanati, loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda 88 114 90 80. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, mashina eshitamizmi? Bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, mashina eshitamiz, mashina eshitaylik.
2: Football time.

0: Manginum mandin yetib ham 98 lar ham davom etadimi? Va chiroyli qizlar haqida gapiruvdik-ku. 48 kesanatda ham chiroyli bolda eshitib, tirbandlikda turibman, Sergelida deb yozganlar. Tirbandlikda turganlar qalban birgamiz. Endi men tirbandlikda emasman, lekin siz meni eshityapsiz va chiroyli taronalar, qiziqarli loyihalar, zo'r-zo'r savollar berib, shu tiqilinchda turganingizni ozgina bo'lsa ham yengillashtirsam, xursand bo'lardim. Tirbandliklar tarqalib ketsin, trafik shou bo'lsa ham nomimiz, lekin biz tirbandliklar bo'lishini umuman istamaymiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz siz bilan, ismingiz nima?
1: Doniyor Toshkent.
0: Doniyor Toshkentdan. Qaysi klub fanatisiz?
1: Chiroyli futbol.
0: Chiroyli futbol fanati aloqaga chiqdi. Chiroyli futbol fanatiga biz chiroyli savollar beramiz, a? Bo'ldi. Oson savolni eshiting va ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Endi chiroyli futbol ko'rsatadigan klublar juda ko'p. Bilasizmi? Eng osonidan boshlaymiz, keyin qiyinlariga ham o'tsak bo'laveradi. Shunday ekan, oson savolga qanim qanchalik to'g'ri javob bera olarkansiz yoki qiynalarkansiz? Kelishdik desangiz, kelishdik. Chiroyli o'yin ko'rsatgan Muhammad Saloh Liverpooldagi. Hozir Trabzonda o'ynaydi. Agar adashmasam, Trabzon Sportda o'ynaydi. Va aynan shu Salohni o'rnini bosadigan o'yinchilar juda ko'p edi, lekin aynan u Salohni natijasiga yaqinlashishi mumkin deganda, chiroyli futbol fanatlari qaysi o'yinchining nomini aytishmoqda? Qiyin emas, chiroyli o'yin yaxshi ko'rar ekansiz. Liverpool ham chiroyli o'yin ko'rsatadi. Qaysi o'yinchisi har xil o'yinchilarni Salohni o'rniga olib kelaman deb aytishgandi, lekin u o'yinchilardan kelmadi birontasi. O'zini o'yinchisi Salohni o'rnini bosyapti hozir. O'sha kim? Qaysi o'yinchi? Nima deb o'ylaysiz? Chiroyli futbol ko'rasizmi o'zi?
1: Liverpooldan
0: bo'ldi. Qaysi komanda deganingizdan tushundim. Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga harakat qilamiz va Bahro Burxon mana to'g'ri javob, Xarli Ergash to'g'ri javob yozdi. Sanjar Sobirov, Islom to'g'ri javob yozdi hozirgi savolimizga. Keyingi tinglovchimiz kim ekan? Qaysi klub fanati ekan? Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, ismingiz nima?
1: Abror.
0: Abror, qaysi klub fanatisiz?
1: Chelsi.
0: Chelsi, Chelsi fanati. 6-2 bo'ldi o'sha kuni, nechi bo'ldi?
1: 6-2 bo'ldi.
0: 6-2 bo'ldi. O'yinni ko'rmagan ko'rinasiz.
1: O'ylab ko'rmadim.
0: Nega ko'rmadi? Shunda o'yinni ko'rmasangiz bu qanday bo'larkin Chelsi fanati uchun? Eshitishiga ishondingiz. Xolos, mayli. Chelsi fanatiga oson savol beraman, keyin esa qiyin savollarga ham o'tsak bo'laveradi. Bo'ldi, unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqasiz degan umiddaman, chunki biz savolni zo'rini beramiz. APLni avgust oyini eng yaxshi o'yinchisi kim bo'ldi? APLni avgust oyini eng yaxshi o'yinchisi kim bo'ldi? Chelsi fanati. Chelsi fanati. Bu savolga javob bera olmasangiz uyat bo'ladi. Kim?
1: Palmer.
0: Palmer. Chelsichilar, qani sizlar bir nimalar yozinglar. Yo'q, albatta Palmer emas va to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz hozir Chelsichilar. Mana Bekzod Inagamov to'g'ri javob yozdi. Raimov Nodir, Farhod Ikromov, Forov Jon, Bekzod Umarov, Akbar Jalilov, Abdulatov Boboyev. 6-3 bo'ldi deb yozishyapti. Mana Chelsi fanati bilmayapti nechi bo'lganini. Eh. 0-74-12 qassoblar ham sizni eshitib ketmoqda. Voy dod qassoblar. Biz loyihani davom ettiramiz. Reklamamiz bor. Reklamadan keyin bitta qo'shig'imiz bor. Qo'shiq juda ham mayus qo'shiq. Va qo'shiq boshida men gapiraman. Eshiting shuni, xo'pmi? Va nimaga shu qo'shiqni qo'yganimni keyin tushunasiz. Hit FM.

0: Tongdan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
5: Yigirma oltinchi yil, ya'ni bu yil 9-sentyabr o'tgan kuni Afinadagi kasalxonada yurak to'xtash oqibatida elitoriya oshida Yorgos Mazonakis olamdan o'tdi va hozir Mazonakisning eng mashhur qo'shiqlaridan biri jarang sochadi. Sabato qo'shig'i platin albomga aylangandi, ya'ni platin albomga aylangandi ushbu albom. Sabato shanba degani. Eshitamiz Yorgos Mazonakis, Hit FM, Shirin G'ofurova.

0: Kichkina paytimda, o'sha hovlimizda, o'sha faizdagi hovlimizda, dodam, kattoyim bilan yashagan hovlimizda kichkina amakim bilan birga yashardik. Kichkina amakim o'sha 90-chi yillarning o'rtalarida Gretsiyaga borardilar. Gretsiyadan nimalardir olib kelardilar. Endi payt kichkina bo'lganmiz. Xullas, Gretsiyadan kelganlarda har doim video kassetalar bilan birgalikda magnitofon kassetalarini olib kelardilar grek qo'shiqlari bilan. Maza qilib eshitardik va aynan Yorgos Mazanakisning qo'shiqlarini birinchi bo'lib ana o'sha kassetalarda eshitganman. Va uni vafoti to'g'risi meni qayg'uga soldi. 54 yosh bu hali bir yosh katta degani emas. To'satdan Yorgos Mazanakis olamdan o'tdi va shu grek qo'shiqlarini eshitaman u aynan shu qo'shiqlarni. Bolaligim esimga tushadi. O'sha hovlida o'ynab maza qilib eshitib yurgan paytlarimiz esimga tushadi. Kitofam 98 mana shunaqa so'zki endi Mazanakis yo'q. Kitofam 98 futbol time bizda esa doimgidek qayg'u mavzulardan xursandchilik mavzusiga o'tamiz. Gidrolife'dan bugun maxsus savol jarang sochadi. Cooler yutmaganlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Yutganlar yutmaganlarga imkon beramiz. O'zi yutganlar juda ko'p emas, lekin har holda bor. Shuning uchun yutmaganlar yutishsin, cooler ham. Cooler bilan birgalikda Gidrolife brendi 10 ta 19 litrli suvni ham uyingizga yetkazib beradi. Shunday ekan, bemalol o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. Hamma to'g'ri javob berganlar yutmaydi. Men to'g'ri javob berdim, demak, sovg'a yutishim kerak, berishingiz kerak deb yozmang iltimos. Birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz yutadi. Telegramdan yozasiz va Telegramda bilasiz, bunda ochsangiz o'ng tarafda o'sha yozishmalar, chap tarafda esa kontaktlar turadi va o'sha kontaktlarda javoblar ko'rinib turadi bizda. Endi hamman Telegramda shunaqa bo'lsa kerak, keyin kirib ochib to'liqligicha ko'rasiz. Bu yerda esa o'sha boshidagi gaplar ko'rinib turadi. Javob shu kontaktlarning ichida ham ko'rinadi bizga. Shuning uchun kontaktlarni ochmasdan, ya'ni yozishmani ichiga kirmasdan ham javobingizni o'qiy olamiz. Va biz pastdan tepaga chiqamiz, chunki pastda yozilgan javoblar birinchi bo'ladi. Tepadagi esa keyingi kelganlar. Shuning uchun pastdan qidiramiz va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, hozir. Gidrolife brendining suv ishlab chiqaradigan va kulerlar uchun ham maxsus suvlarni yetkazib beradigan Gidrolife brendidan sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bor. Gigant brand, o'zimiz milliy brand, Gidrolife'chilarga alangali salom eshitayotgan bo'lsa va tinglovchilarimizga shunaqa kulerlarni va zo'r sifatli suvlarni yetkazib berayotganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va hamkorligimiz uzoq yillar mobaynida davom etadigan umiddaman. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Birinchi bo'lib aniq javob yozishingiz kerak va Telegramingizda telefon raqamingiz ko'rinib turishi kerak. Ism sharifingiz yozilgan bo'lishi kerak. Bo'm-bo'sh profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. Ya'ni ismi yozilmagan, ismi bekitilgan, raqamlari ko'rinmaydigan, ismini o'rniga smayliklar qo'yilgan profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. Shuning uchun ism sharifingiz pasportdagi bo'lishi kerak va bizga telefon raqamlaringiz ko'rinib turishi kerak. Ketdik. Savol Gidrolife'dan. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz, Telegramdan hozir kuler va 10 19 litrli suv yutasiz. Tottenham stadionining oldida qanday insonlar uchun maxsus skameykalar, ya'ni o'rindiqlar o'rnatildi? Tottenham stadioni oldida, ichida emas, oldida qanday insonlar uchun o'rindiqlar o'rnatildi? Maxsus o'rindiqlar. Va bunga nima sabab bo'lganini to'g'ri javobni aytganingizdan so'ng e'lon qilaman. Hozir to'g'ri javobni kim birinchi yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Tottenham stadionini oldida, ichida emas, oldida maxsus o'rindiqlar o'rnatildi. Kimlar uchun maxsus o'rindiqlar o'rnatildi? Ya'ni skameykalar deydi-ku bizni tilda yoki o'rindiqlar. Kimlar uchun o'rnatildi? Va bunga sabab uni aytaman o'zim, siz esa to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozsangiz bo'ldi. Demak, javob variantlarim yetib kelishni boshladi. Birin-ketin o'qiymiz. Oh. Ko'zi ojizlar uchun, soqovlar uchun, urushda qatnashganlar uchun, ko'zi ojizlar uchun, nogironlar uchun, raqib muxlislari uchun, qariyalar uchun, ko'zi ojizlar uchun, nogironlar uchun, qushi borlar uchun, o'qishi borlar uchun qoyilman, lekin qariyalar uchun, ota-onalar uchun, ko'zi ko'rlar uchun, kar insonlar uchun, ko'r insonlar uchun, kirolmaganlar uchun, ya'ni stadionga kirolmaganlar uchun, lazaretdagi futbolchilar uchun, nogironlar uchun, nogironlar, ko'zi ojizlar, pensionerlar, ko'zi ojizlar, nogironligi bor insonlar, qariyalar, homiladorlar, nogironlar, bir oyoqlilar, sobiq futbolchilar, baliqchilar, autizm xastaligi bilan og'riganlar, yorituvchilar uchun, karlar, ko'zi ko'rlar uchun, ya'ni ko'zi ojizlar uchun, styuartlar uchun, kech qolgan futbolchilar uchun, COVID-19 vafot etganlar xotirasi uchun, janjal qiladiganlar uchun, ko'zi ko'r insonlar, oyoq og'riydiganlar uchun. Vaq, vaq, vaq, to'g'ri javob kelmoqchi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana bu to'g'ri javob. Kamolov, men sizni tabriklayman. Ismingiz yozilmagan, faqat Kamolov deb yozilgan va raqamlaringiz ko'rinib turibdi. 7436 Hydrolife brendidan kuler va 10 suv. 19 litrli 10 suv. Men sizni tabriklayman, Kamolov. Ismingizni yozing, pasportdagi ism sharfingiz to'liq yozilsin va raqamlaringizni yozing. Har xil javob variantlari keldi lekin Tottenham stadionining oldidan o'rindiqlar, maxsus o'rindiqlar qo'yildi. 2020-yil Tottenham fanatlaridan biri o'z joniga suiqasd qilgan, uzoq davom etgan depressiya sababli. Aynan shu fanat xotirasiga depressiyadan aziyat chekayotgan va kim bilandir dardlashgisi kelayotgan odamlar uchun maxsus o'rindiqlar o'rnatildi. Agar o'sha o'rindiqda kimdir o'tirganini ko'rsangiz, biling, u depressiya bilan kurashmoqda. U joniga qasd qilish ostonasida turibdi. Uni yoniga o'tiring va u bilan ozgina gaplashing. Unga dalda bo'ling, unga madad bering. Uni depressiyadan chiqarish uchun yordam qo'lini cho'zing degani bu o'rindiq. Va albatta klub parallel tarzda ruhiy jihatdan psixologik yordam kerak bo'lgan klub fanatlariga ham tekin call centerni ochdi. Unga qo'ng'iroq qilishingiz va nimadan depressiyaga tushganingiz va psixologik yordam olishingiz mumkin bo'ladi. Agar Tottenham stadionining oldiga borsangiz va u yerda o'rnatilgan maxsus o'rindiqlarni ko'rsangiz, biling, u yerda kim bilandir dardlashgisi kelayotgan, kimgadir dardini, muammosini aytgisi kelayotgan, depressiya bilan olishayotgan, ruhiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lgan inson o'tiribdi. Yoniga o'tiring, qo'ldan ushlang va unga dalda bo'ling. Ketofam 98, Kamolov, men sizni tabriklayman. Kamolov Sardorjon Uchqun o'g'li ekan, ism sharflari to'liqligi uchun Hydrolife brendidan kuler va 10-19 litrli suv yutib oldingiz. Channeldan tabriklayman va Hydrolife shunaqa sovg'alar uchun minnatdorchilik bildiraman. Homiylarimiz joningiz omon bo'lsin. Manol brendi har kuni dushanbadan jumaga qadar moy ulashadi. Hydrolife brendi har juma maxsus savol beradi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz Hydrolife brendidan kuler va 10-19 litrli suv yutib olishadi. Maza Hitafam fanatlariga. Shirin G'ofurova, Football Time 98.
1: Football Time.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari chi?

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevgi alam, Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va ijtimoiy tarmoqlarda bir iboraga ko'zim tushdi, bir gapga ko'zim tushdi va o'sha gap meni shunaqa bir hayratga soldi. Rostdan ham shunaqa deymiz-ku dedim va hikoya loyihasida bugun shu haqda gaplashsak bo'lar ekan degan fikr o'tdi. Bilasiz, har xil mavzularni tanlaymiz. Ko'chadagi muammoli mavzular, ijtimoiy qanaqadir mavzular yoki ko'pincha bolalikka qaytamiz va bolalikning beg'ubor, eng go'zal davrlarini birgalashib eslaymiz. Hamma xursand bo'ladi. Lekin bugungi mavzu qayg'uli mavzu. Bugungi mavzu yuraklarni titratadigan mavzulardan biri, lekin bu mavzuda ham inson gaplashib turishi va buni eslash kerak odatda. Men o'qigan gap esa mana bunday edi. Kechagina gaplashgandek, kechagina ko'rishgandek-ku deb aytgan odamlaringizni janozasiga borishga to'g'ri kelganmi degan ibora. Ko'pincha shunaqa deymiz, bilasizmi, kimdir o'lim haqidagi xabarni eshitsak, kechagina gaplashgandim-ku yoki o'tgan kuni ko'rishgandim-ku, hammasi yaxshi edi-ku deymiz. Lekin janoza xabarini olganimizda shokka tushamiz. Ko'z oldimizda tippa tirik, soppa sog' yurgan odam birdaniga olamdan o'tib qolsa, men o'sha paytlar, ya'ni shunaqa xabarlar kelganda ko'pincha hayot g'animatligini tushunaveraman. Ya'ni uzoq vaqt dard bilan olishgan, uzoq vaqt xasta bo'lgan, yoshi ulug' insonlar olamdan o'tsa bunaqa bo'lmaydi. Chunki uni bilasiz, bir kun emas, bir kun kelib shu inson olamdan o'tishi mumkin, chunki og'ir kasal va aslida anchadan bir xastalik bilan kurashyapti, yoshi ham bir joyga borgan, lekin o'zingiz tengi yoki o'zingizdan kichkina. Kuni kecha gaplashgan, kulishgan yoki bir joyda o'tirgan yoki suhbatlashgan insoningiz to'satdan olamdan o'tib qolsa, umr g'animatligini tushunib qolasiz. O'ylaysiz, qanday qilib axir kechagina gaplashgandik-ku, axir kechagina ko'rishgandik-ku. Menda bir marta hayotimda shunaqa bo'lgan, boshqa bo'lmasin hech qachon. Eng yaqin o'rtog'im, litseyda birga o'qigan o'rtog'im, ota-onasi bilan uzoq manzilga ketgan oilaviy mashinada va o'sha uzoq manzildan, ya'ni Toshkentga qaytayotganda avariya bo'lib olamdan o'tgan. Tasavvur qiling, men bilan baravar 22 yosh edik o'shanda. Endigina o'qishlarni bitirib, endi ishga kirib, dars bera boshlayotgan payt edi. Va biz juda ham yaqin edik, bir-birimizni juda ham yaxshi ko'rardik. Beg'ubor, ko'ngli toza, samimiy, yaxshi qiz edi. Va o'sha qizi, o'sha o'rtog'im o'limi menga juda qattiq ta'sir qilgan. Ko'z oldimda kuni kecha telefonda gaplashgan, suhbatlashgan, Toshkentga qaytsang ko'rishamiz deb va'dalashgan dugonam, afsuski Toshkentga qaytmagan. Uni boshqa tirik ko'rmaganman, afsuski. Har doim sog'inaman, har doim litseydagi qizlar bilan yig'ilsak uni eslaymiz va imkon qadar tug'ilgan kunida ota-onasini ko'rgani boramiz. Ikkita o'rta ota-onasi bilan suhbatlashib o'tiramiz, gaplashib o'tiramiz, farzandlarimizni olib boramiz. Har doim yaxshi so'zlar bilan eslaymiz. Sizda hech shunaqa bo'lganmi? Kecha gaplashgandim-u, kecha ko'rgandim-u degan insoningizni janozasiga aytishganmi hech? O'sha lahzalarda ko'nglingizdan nima o'tadi? Nimalar haqida o'ylashni boshlaysiz? Men shunaqa narsalarni guvohi bo'lganimda, ya'ni tuppa-tuzuk ko'z oldimda yurgan odam bevaqt o'lim topsa, o'ylab qolaman. Yuguramiz, yelamiz, nimalargadir siqilamiz, qiynalamiz, odamlar men haqimda nima deb o'ylaydi deb hammaga yaxshi ko'rinishga harakat qilamiz, lekin hammasi bir kunda tugar ekan-ku. Bir kunda hammasiga nuqta qo'yilishi mumkin ekan-ku. Shuncha siqilib kerakmidi? G'animat ekan-ku, ertaga bormizmi, yo'qmizmi, 5 daqiqadan so'ng bormizmi, yo'qmizmi bilmasakamiz. Hayotimiz qazoy qadarimiz qachon tugashini bilmasakamiz, lekin bir-birimiz bilan olishamiz, urushamiz, talashamiz, qovoq solamiz, jahl qilamiz, nimaga? Bir kunda hammasi tugarkan-ku degan fikr xayolimga keladi. Keyin unutiladi, bilasizmi, uzoqlashadi, unutiladi, yana o'sha hayot tashvishlariga cho'mib ketamiz, yana nimadandir siqilamiz, muammo yasaymiz, kichkina narsalarga jahl qilamiz. Va bir kun hammasi tugaydi. O'sha gap menga yomon ta'sir qildi. Kechagina gaplashgandim-u, kechagina ko'rishgandik-ku degan insoningizni janoza xabarini hech eshitganmisiz? Qay ahvolga tushgansiz? Hit FM hikoya loyihasi bugun shunaqa ozgina yurakni siqadigan mavzu. Agar yuragingiz siqilib turgan bo'lsa, yo'q, bo'ldi, sizni eshitmayman, yuragini siqmayman desangiz, boshqa kanalga olishingiz mumkin. Lekin
Inson har daqiqa, har soat, mas o'yinda har holda har 2-3 kunda eslab turish kerak ekan. Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Ulgurishimiz kerak ekan. Yaxshi ko'rgan insonlarimizga seni yaxshi ko'raman deyishga, yaxshi ham borsan deyishga, farzandlarimizni quchoqlab bag'rimizga bosishga, bolam seni yaxshi ko'raman deyishga. Loyihamiz davom etadi. Hikoya qil loyihasi mavzusini e'lon qildim. Ovozli xabarlarni jo'nating. Juda qayg'uli bo'lmasin. Ibratli bo'lsin, chiroyli bo'lsin, go'zal bo'lsin. Ayozing. Biz esa saralaymiz va efirga uzatamiz.

0: Assalomu alaykum, Hit FM. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Tuzoqmisizlar? Har qatta kechagina gaplashgan odamingiz ertasi kuni o'tib qolsa g'alati bo'lar ekansan. Akam bor edilar. O'g'illari yonlarida birga ishlardi. To'y, har xil tug'ilgan kunlarni afandini uslugasi bilan ish qilishardi. Bir kun oldin archa ko'chada shashlikka bordik. Archa ko'chaga shashlikka bordik. O'tirib, ovqatlanib, o'qilib, o'qiganimizdan keyin hamma uyiga tarqaldi. Ertasi kuni xabar yetib yotdi. Okamizning o'g'illari o'tib qolgan. Sababini bilsak, o'rtog'i adasini Cobalt'ni olib chiqdi. Kech payt 1-2 da mashinani haydashgan. 3-4 ta tezlikni shomiy salvaga urilib mashina ag'darilgan. O'g'illari o'sha yerda joni uzilgan. Prosta bu gapdan nima demoqchiman? O'sirayotgan farzandingizlarga xushyor bo'linglar. Muammo yetmas. Kichkina narsalar. Hammaga rahmat, kattakon. Kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Assalomu alaykum, shunaqa. Yaxshimisiz? Hozir mashinaga o'tirib bir pas efir eshitaman desam, mavzuni eshitib qoldim-da. Keyin xayolimga yoshligimizdagi, kichkinaligimizdagi, yonimizdagi, yon qo'shnimiz esimga tushdilar. Amaki bo'lardilar. Yon qo'shni amakimiz. Keyin ularni uydagisida sigirligisi bo'lardi. Biz shu sut qatto molochniy produktlarni olgani, ularnikiga chiqardik. Separatorlarda qaymoqni qanaqa xohlasangiz shunaqa qilib qo'yib berishardi. Opa qilardilar, rahmatli. Ularga olgani chiqardik. Shunaqa kunlarni birida men очередной раз molochniy produkt olgani chiqdim. Amaki o'tirgan edilar, ularni как бы oldin ko'pchilikning hovlisida kladovkaga o'xshagan xonasi bo'ladi. Kuvatush kladovka ish qiladigan xonada o'tirib, yonlarida to'nka bormidi, qo'llarida tesha bormidi. Shu amaki yaxshi o'tiribdilar, nima salom berib ko'rishib o'tib ketgan edim. Valik, masalan, yaxshimisan qizim deb hammani so'rab uydagilarni. Keyin men yana oladigan narsamni olib, ishimni bitirib uyga chiqib ketgandim. Bu gazeta bir 11larda bo'layotgan bo'lsa, obedlarga keyin shu amaki o'tib qoptilar degan xabar kelganda juda yomon ta'sir qilgan edi. Men kichkina edim unda. G'alati bo'lib qolgan edi. Voy, amaki yaxshi edilar-ku, yaxshi edilar-ku. Men yaqinda ko'rdim-ku. Deb juda yomon bo'lgan edim. Hozir shu hikoya loyihasini shartini eshitib o'tirib, birdan shular xayolimga keldilar.
2: Assalomu alaykum barcha tinglovchilar, Hit FM. Sherog'ofor va yaxshimizda yaxshi do'stlar. Men bitta rahmatli o'rtog'im bo'lar, Sherzod ismi. Yaxshi edik. Aloqamiz halol edik. 3-4 kun ko'rishmasak, sog'inib qolardik bir-birimizni. Shu bir kuni ko'rishdik, o'tirdik. Ertasiga men ishga ketdim. Nochga kechqurunda o'tirganda eshik quloqlarim chiqardim. Eshik taqillayapti, chiqsam Sherzod og'aynim qo'lda sumka, paket. Ke o'rtoq dedim. 25-30 km o'yimizdan shona. Mashinada keldim desam, yo'q, mashinam yo'q, yo'l mashinasi keldim. Sen yaxshi ko'rgan shashini olib keldim o'rtoq. Sog'inib qoldim dedi. Kecha ko'rishdik o'tsam, mayli, sog'indim dedi. Ha, ke kir bilimiz bilan yedik, chapa qo'ydik. Ertalab kechki ma'mulashda o'tirdi. Ertalab bildik qaytdik uyga. Kechki payt telefon qotdi ertasiga. Hatto sana oyna. Ammo shunaqa shunaqa palonjadan kelyotdim desam. Kel, qiz gaplashib o'tiraylik, odam sog'indi dedi. Bordim. Borsa askar degan yana tog'aynimiz o'tirishlarga ikkalasi. Sherzod bugun ertalab ko'rishdik desam, ya sog'indim dedi. Shu bilan 10 yarimda kechib o'tirdik. Tarqaldik ko'chada, hovlisida o'tirdik. Darvozasini oldida. ertala 4:30 bolla telefon qotdi. Uxlagan, uyqudan uyg'onmagan. Shunaqa voqea.
3: Assalomu alaykum, KTFM tinglovchilari. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Har doimgide tesha temaga mavzulardan olib chiqasiz. Xuddi shu voqea 2026-yilda boshlarida mani boshimdan o'tdi. O'g'illigi amakimlarni yo'qotdim. Yilni boshi 2 yanvar kuni katta amakimlarni ko'rgani dala qo'liga chiqqan edi. Hammamiz o'sha yerda o'tirdi, bir-birimiz bilan hol-ahvol so'rashdi, jigarlar diydorlashdi, shirin suhbatlar qurdi. Ancha vaqtgacha o'tirdi. Shu bilan kechqurun Alloh xolam 12 oshganlarda qaytdi. Mashinada yo'lakka u yana olib kelib qo'ydi. Shunda kichkina amakimlar shu yerdan shu yoqqa chekilasan, kirmasdan ketasanmi? O'zing qotda bo'lgan xo'liku dedilar.

Assalomu alaykum hammalarga, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Mavzu har doimgidek noodatiy. Mavzu keladigan bo'lsak, men hayotimda bunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Rahmat xolamda, onam onalar oyimda, pochchamda bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. Bandamiz o'zini g'aflatda qolganmiz va ertaga ko'rib kelaman, hali telefon qilib qo'yaman bo'lgan, ulgurmay qolganmiz. Kutilmaganda shunaqa bo'lib qolgan, qaynatam rahmatlidi. E'tibor ko'rganimiz deganimizda kechasi xabar kelgan. Xolamda shunaqa bo'lgan. Nasib etmoqchi bo'lgan hikoya. 99-yil amakim rahmatli o'tib qolganlar, ular ichki ishlarda ishlaganlar. Post patrul xizmatida ishlaganlar. Ikkinchi smenada ishlardilar. Keyin shu yuzigida yetishadi. Negadir o'sha kuni botir ishga borgisi kelmagan. Ishga borgim kelyapti, qolsammikin ishdan deb aytgan. Endigi unaqa qilasan, ishga borgin deb ketishga anaqa qilishgan. Amakim ish rahmatlashib ketganlar. Keyin o'sha kuni ularga yangi xizmat mashinasi berishgan, Nexa berishgan. Hayotlarida unaqa ishga bormayman degan narsa bo'lmagan ekan. Keyin ish paytida uyga qaytmagan ekan hech qachon. Negadir o'sha kuni mashina berilganda kechqurun, kechki smenada kelib, mahallaga kelib, o'rtoqlar bilan ko'rishgan ekanlar. Baxtiy qaror o'rtoqmaga bunaqa mashina berishdi deb bir maqtanganday bo'lgan ekanlar o'sha mashina qarab, sevimli mashina. O'sha kuni kechasi mutxish voqea yuz bergan, bitta zargar uyga o'g'ri tushgan. Biz o'g'ri tushib, keyin hammasini uyiglarni qilganda, kelin qochib chiqib, qo'shni uydan ichki ishlarga xabar bergan. Bir guruh o'g'irlar bo'lgan, bosqinchilar bo'lgan. Bular keyin amakimga ikkita guruh bo'lib qolishgan. O'sha yerda Olmazor tumanida bo'lgan kechasi o'sha yerda otishma bo'lib, shoporlar pichoqlab tashlagan, amakimga 4 marta o'q uzgan, shunaqa bo'lib. Lekin hammamiz o'sha ertasi kuni ko'rishimiz kerak bo'lgan, negadir g'aflat

0: qo'yganmiz, endi Alloh ishlariga aralashib bo'lmaydi. Qazoga qadar Allohning irodasi. Menga shu juda qattiq ta'sir qilgan. Bu paytda men yosh edim, 15 yosh edim. Baribir shu menga katta qattiq ta'sir qilgan. Amakim ish paytida halok bo'lgani. E'tibor uchun katta rahmat.
1: Assalomu alaykum, Shino G'ofurov. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Hozir mavzuni eshitib, endi sal boshqacharoq yuklamanda. Aprel oyida farzandim shu bolnitsaga tushib qolgandan keyin, birinchi kimyoterapiya kurslarini olgandan keyin, bir oradan ko'p vaqt o'tmadi, bir hafta 10 kundagi reanimatsiyaga tushib qoldi. Pnevmoniya bilan. 15 kuncha reanimatsiyada yotgan bo'lsa, shu paytda men bilan birlab shu yerda yana 3 ta ota-ona bor edi. Har kuni bu har kuni yoki cherizda anaqaga borardi-da, qon olgani, qon markaziga. Bir haftacha birga borib turdi, keyin ketdi deb yo'g'iga bitta kamayibmiz deb. Oxiri bitta o'zim qolib ketdim deb, shu qon markazida bitta o'zim boradigan bo'lib qoldim deb. Odam shunaqa yuraklarini shuvlab ketdi. Bolnitsaga kelsam, bunaqa xabar eshitaman, bitta kamayib ketdi deb. Yomon bo'lar ekan lekin. Sog' bo'linglar.
0: Assalomu alaykum hammaga. Mavzu original takrorlanmas mavzulardan. Menga ta'sir qilgan hayotimda bo'lgan ta'sirli voqeadan buni qilib ko'p bo'lgan. Rahmatli qaynatam. O'zi bir korxonada ishlardim. Xizmat mashinasi bo'lardi menda. Endi u mashina o'sha ishxonada qolardi. Negadir o'sha kuni mashinam haydab kelganman uyga. Ayolim, nega haydab keldingiz deganda, o'zi degan, olib qo'ying, turursa sang tayyotdim deb. Ana degan, olib qo'ying, turursin deganman. Mashina uyda olib qo'yganman o'sha kuni. Kechasi 2:30 da qaynatam rahmatli mazalat bo'lmay qolgan. Tez yordamga telefon qilishgan, tez yordamga borishgan paytlarda kechasi o'sha yo'lda jonlar uzilgan. Bizaga o'sha kuni 3:00 xabar kelgan, biz uxlab yotibmiz. Telefon bo'lgan. Mashina bo'lib qoldi. Ayolim yig'laydi, 3:30 to'rlatib, meni uyg'otadi, turing, men endi baribir endi nozi uyg'i payt bo'lgan o'shani. Qattiq uyg'i bo'lganman. Hayot adam yig'lab yotibdi. O'zim kela olmaganman. Hayot sen adam o'tib qoptilar. Nega o'tdi? Bilmayman deb yig'lab yotdi. O'shanda men hayron qolganman, o'zim shokka tushib qolganman. Baribir Alloh bir narsani har bir ishda bir ma'no, bir hikmat bo'ladi. Alloh o'sha kuni menga negadir mashina olib ketishni dilimga solganmi? O'shanda kechasi shu to'rdada xabar kelgan, o'sha baribir behikmat emas, o'sha kuni har doim ishxonada qolgan mashina o'sha kuni olib kelganman negadir bilmasdi.
2: Kel o'tir bir choylashaylik. Dunyo kami to'larmidi? Darding bo'lsa kel dardlashaylik. Qalbimizda ishq tunarmidi? Choy bahona ko'nglingga olardim. G'amlaringni ham unutarding. Baxtli kuningni yodga solardim. Sen ham meni maftun etarding. Kel yonimga tashvishing unut. Sening birli bir choylashaylik. Bugun bormas, ertamas gumon bu hayotda didorlashaylik. Shunaqa chiroyli she'r hozir esimga tushib qoldi, mavzuga mos she'r. Ko'rishmay yuramizda keyin shunaqa xabar eshitsak o'zimizni kechira olmaysiz, bilasizmi? Eh deysiz, borsam bo'larkan, ko'rsam bo'larkan, gaplashsam bo'larkan deysiz, suhbatini olsam bo'larkan, diydorlashsam bo'larkan deysiz, lekin afsuski shu gaplarni aytayotganingizda u inson oramizda bo'lmaydi. Juda ko'p xabarlar kelmoqda, imkon qadar saralab qo'yaman. Hammasini qo'yishga afsuski vaqtimiz ham, imkoniyatimiz ham yetmaydi. Shuning uchun ma'zur tutasiz, imkon borida suhbatlashing, imkon borida diydorlashing, imkon borida mazza qilib gaplashib o'tiring yaxshi ko'rgan insonlaringiz bilan. Biz homiyimiz Qaldirg'och ko'k choyli restorani yaqinda Qaldirg'och bodomzor ham ishga tushish arafasida, bu haqda alohida yangilik qilib xabar beramiz. Bizga yaqin lokatsiyaga Qaldirg'och kelmoqda. Yangi joy, yangi restoran Qaldirg'och bodomzor. Qaldirg'och ko'kcha esa o'sha ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan juda mazali maskan. o'zbek taomlari, g'or taomlari, Yevropa taomlari, go'shtlar, xilma-xil go'shtlar, dudlangan, dimlangan kaboblar, xullas mazza qilib yaxshi ovqatlanishni istaganlar uchun oilaviy restoran. Bolalar uchun maydoncha ham bor, bemalol farzandlaringiz bilan kelsangiz bo'ladi va didorlashib, suhbatlashib, mazza qilib gaplashishga, birga o'tirib choy ichishga nima yetsin. Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani va har doim bidek eng yaxshi, eng go'zal hikoya egalariga kishilik chempion oshiga taklifnoma taqdim etadi. Yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi. Sog'lig'ingizga qarang, o'zingizni ehtiyot qiling. Bu dunyoda o'zingizni o'zingiz o'ylamasangiz, sizni o'yladigan insonlar ko'p bo'lmasligi mumkin. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling har doim. Mayli o'tib ketar, mayli yaxshi bo'lib qolarman, mayli shu to'y o'tib olsin, tug'ilgan kun o'tib olsin, o'g'lim maktab bitirib olsin yoki qizim bog'chaga chiqib olsin, keyin qararman o'zimga emas. O'zingizga har doim e'tiborli bo'ling. O'zingizga mehrli bo'ling, chunki faqat o'zingiz bilasiz bu dunyoda qanday sinovlardan, qanday qiyinchiliklardan o'tdingiz va sinmadingiz. Fanat sanatoriyasi sog'lig'iga e'tiborliklar uchun yoki yaqinlarini sog'lig'iga e'tiborliklar uchun Toshkent shahrini g'alag'ovuridan, shahar chang to'zonidan, mashinalar shovqinidan, tirbandliklardan uzoqqa chiqib ketaman va toza havoda, tog' yon bag'irlarda mazza qilib dam olaman, sog'lig'imni tiklayman desangiz, Chimyon yon bag'irlarda joylashgan Fanat sanatoriyasini biz tavsiya qilamiz. Shved stoli tizimidagi ovqatlanish, ya'ni xohlaganingizni olib yeysiz, ko'nglingizga yoqadiganini, og'zingizga yoqadiganini, malakali doktorlar, eng oxirgi tibbiy uskunalar va albatta dardingizga davo bo'lishga harakat qiladigan doktorlar va hamshiralar. Fanat sanatoriyasi. Hit FM, hikoya qil, ozginidan so'ng qaytamiz.
3: Реклама. Непросто оркестр представляет концерт Best of Непросто Поп. Более 50 поп-хитов за один вечер. В исполнении Большого симфонического оркестра, хора и солистов для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Дженнифер Лопес, Псай и другие. Ташкент, 26 сентября.
4: Пуль керакма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгича микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
3: Хит FM реклама бўлими 33 598 00.

0: Assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Sizning qizim yaxshimisiz? Tuzumisiz, charchamayapsizmi xizmatlar bilan? Anchadan beri hikoya qilmayotganini eshitolmayotgan edim ayrim sabablarga ko'ra. Lekin shu bugungi mavzu hozir eshitib qoldim. O'nga urish desam ham bo'ladi. Sababi kelganimga 1.5 oy kelgan bo'lgan bo'lsam, har safar kelganimda qizimning qo'shnisi 90 yoshlarga borib qolgan ayol, eronli Klara xonim ko'rgani chiqadilar meni har doim. Albatta, shu eroncha bir narsa pishiriqlar bilan shu safar menga yostiq jildida keladigan matoda Eron naqshlari bilan tikilgan juda chiroyli bir go'zal bir narsa olib chiqibdilar esdalikka. Mana bu uchun albatta O'zbekistondan bir narsalar olib boraman, har doim ular yaxshi ko'radigan narsalarni olib boraman. Ko'rishib, ancha o'tirib gaplashib o'tirdik ular bilan. Albatta qizim yoki nevaram o'rtamizda tilmoch bo'lib o'tirishadi ular. Chunki ular yo turkcha aralash yoki asosan inglizcha gaplashishadi. Juda ham yaxshi, samimiy, mehribon ayol. Shu men yo'g'imda shu qizimni xavorib turadi mana shu ayollar. Shuning uchun hurmat qilaman ularni. Ko'rgani chiqdilar, yaxshi, hammasi maza qilib gaplashib o'tirdik. Ertasi kuni qizim bilan kelyotsak, shunda uyga kirish oldida yonida anaqa tez yordam mashinasi turganini ko'rib g'alati bo'lib ketdim. Shunda katta nosilkada kislorod ulangan, kabinasi ulangan aravada Klara xonim olib chiqib kelishayotgan ekan. Yuragim orqamga tortib ketdi. O'zlarida yo'qlik, ko'zlari yumuq. Kecha o'tirib kulishib gaplashib o'tirgan ayol bugun shunaqa ahvolda yotganini ko'rib juda yomon ahvolga tushdim. Lekin alhamdulillah oxiri yaxshilik bilan tugadi hozir. Ancha o'zlariga kelib yaxshi bo'lib qoldi. Lekin shu paytda agar bir narsa bo'lib qolganlarida bitta o'g'illari Germaniyada oilasi bilan birga, bitta o'g'illari Amerikada, bular bitta o'zlari yashardilar. Nima bo'lardi, nima qo'yardi deb xayolim juda yomon anaqalarga ketib qoldi, fikrlarga. Alhamdulillah yaxshilar hozir, Xudoga shukur. Hammanglarga rahmat, katta boringlarga shukur. Rahmat.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz, tuzumisiz? Bundan g'alaba 5 yil oldin bizga Tinchli mahallada oilamiz bilan, oila ulfatlar bilan o'tirganimizda gaplashib, shu mahallada bizning og'aynimiz bo'lardi, rahmatli Ahmadjon. Tinchli mahallada u bilan 10-11 sinfda parallel birga o'qiganmiz. O'sha mahalla komissiya bo'lgandan keyin, o'sha mahalla komissiya qilib qo'yishgan yosh bo'lishiga qaramasdan, mahalla komissiya bo'lgandan keyin ko'chalarni asfalt qilib, yaxshi nima deydi, qaror qilib, joy obodonlashtirgan edim, rahmatli. Shunda biza endi og'aynimizga kelayotganimizda o'shani ko'rganimizda xursand ketyotgandi anaqaga bir joyga. Ahmadjon desa, bugun ana yig'ilish bor edi, majlis bor, o'sha yoqqa ketyapmanmi? Mayli, yaxshi borib kelgin dedi. Keyin shu og'aynimiz uyida ovqat yeb o'tirdi, keyin xabar kelib qoldi, Ahmadjon o'tib qolibdi. Yo'q, hozir yaqinda anaqa qildi ko'rsa, afsonani to'g'risi mehmondan aloqadan kirib ketilishda o'sha yerda avariya bo'libdi deyishdi. Rahmatli o'tib qoldi, shu matizida anaqa qilib qotganda mali u katta tezlikda kelib urgan, lekin mahallaga ancha muncha yordami tegan, janazada qo'l qo'liga tegani yo'q. Rahmatli 4-5 bolasi bilan oilasi qolib ketdi, lekin juda yosh bo'lishiga qaramasdan ancha ibrat bo'ladigan yaxshi mana qilib qoldirib ketdi-da. Ahmadjon Samandarov, Ahmadjon.
2: Assalomu alaykum, PTFM, assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Radioni hozir yoqdim. Mavzu nima haqidaligida xabarim yo'q, lekin ovozli xabarga eshitgan shuni tushundim, shu amalga oshirmagan uchrashuv haqida bo'lsa kerak. 2008-yil 14 dekabrda eng qalin o'rtog'imni tug'ilgan kuni 20 yoshlik edi. Shunaqa qalin do'stimniki, qarashimdan bitta harfdan yoki bitta nafasimdan nima deyishim biladigan haqiqiy do'stim edi. Shu egizagim desam bo'ladi. Xayolimdagi nima o'tayotganini ham biladigan do'stim edi. 14 dekabr kuni 2008 yil telefonlashdik, tug'ilgan kuni edi. Oldiga o'tmoqchi edim. Kunduz kuni qo'shimcha darsga ketgan ekan tug'ilgan kunida ham. Keyin kech payt mani ishim chiqib qoldi. Shundan ko'rishamiz, keyinroq ko'rishamiz deb telefonda gaplashgandim. Oradan 3 kun o'tdi. Keyin xabar topsam, do'stim o'sha kuni tug'ilgan kunida olamdan o'tib qolgan ekan. Shuni eshitib, nimadir soatlab yig'lagan bo'lsam kerak, ko'z yoshimni to'xtata olmasdan eng yaqin do'stim edi. Hatto shu oxirgi safarga jo'natishga ham chiqolmaganman, chunki u paytlarda harbiy o'qishda o'qiganman, bizlarga telefon ishlatish mumkin emas edi, uyga bormasdik. Yotoqxonada yashardik, shu uchun 3-4 kundan keyin eshitib, sharmon bo'lib qolgan shu do'stim bilan ko'rishish, oxirgi safarga jo'natish. Hali orzuyim, xudo xohlasa, dunyoda ko'rishamiz. Akbar joning jannatda bo'lsin.
3: Juda qayg'uli mavzuni ko'tardingiz, Shirin G'ofurova. Juda ko'p xabarlar kelmoqda, ovozli xabarlar, matn shaklidagi xabarlar. Afsuski, juda katta yozilgan, uzoq yozilgan. Men ularni eshitib saralashga afsuski vaqtim yetmaydi. Bilasizmi, hozir shunaqa xabarlar kelmoqda farzandi olamdan o'tgan odamlardan. To'g'risi, men yuragim chidamaydi uni xabarlarni o'qishga yoki nimadir gapirishga shu haqda. Hech kim farzandi bilan sinamasin, to'g'risi. Ota-ona o'limi meros deymiz, yaqin qarindoshlarimiz olamdan o'tsa qayg'uramiz, yig'laymiz. Lekin o'zimiz dunyoga keltirgan, o'zimizni ko'z oldimizda katta bo'lgan dilbandimiz, avlodimizni davomchisi, afsuski vojaviy o'lim topsa, bevaqt olamdan o'tsa, bunga chidash qiyin bo'ladi. Har qanaqa ota-onani ham, shuning uchun hech kim farzandi o'lmasin, hammani farzandi ortida qolsin. Kotam har doim shunaqa gapirardilar, orqamda qollaring, orqamda qollaring derdilar. Hayron bo'lardim. Kotoy, nimaga shunaqa deyorasiz? Orqangizda nima qolishimiz kerak derdim. Keyin mana ma'nosini tushundim. Bizdan keyin qolsin shu farzandlar, navaralar, bizdan keyin unib o'ssin degan ma'noda orqamda qollaring deb duo qilar ekanlar. Ba'zi insonlarning boshiga tushayotgan shunaqa sinovlarni eshitganimda, kimdir farzandi ayrilgan, kimdir farzandi bedavo dardga chalinganda men har doim aytaman, Allohim, ming miyadat shukr farzandlarimiz bilan sinamaganing uchun, farzandlarim bilan sinamaganing uchun. Bu sinov eng og'irlardan biri va shunday insonlar bilan siz dunyodagi eng kuchli insonlarsiz. Kechigina ko'rishgandik-ku, kechigina kulib yurgandik-ku, kechigina soppa sog'idik-ku deb o'ylagan odamlaringizni janozasiga aytishganda qanaqa ahvolga tushgansiz degan iborani o'qidim bugun ijtimoiy tarmoqlarda va bugun shu haqda gaplashdik. Shunaqa hodisa bo'lganmi sizda? Ko'z oldingizda kulib yurgan soppa-sog' insonlarni birdaniga yo'qotganmisiz? Deb so'radim. Juda ko'p xabarlar kelmoqda, ma'zur tutasiz. Kechiring agar xabaringizni qo'ya olmagan bo'lsam. Ba'zilari juda uzunlik qildi, ba'zilarini eshitib saralashga ham ulgurmadim. Matnli xabarlarni ham o'qishga ulgurmadim, lekin biz qazoi qadarga iymon keltirganmiz va afsuski bila olmaymiz, kim qachon ketadi, kim oldin ketadi, kim keyin ketadi, bilmaymiz. Bashorat ham qila olmaymiz. Vaqtini ham taxmin qila olmaymiz. Agar kasal bo'lsa, og'ir xastalik bilan kurashayotgan bo'lsa, bilishimiz mumkin. Doktorlar har holda aytadi, 2 oy umri qolgan, 3 oy umri qolgan deb, lekin to'satdan bizni tashlab ketadigan insonlar qalbimizga bir umr o'chmas dog'larni tashlab ketishadi, bilasizmi? Eh deymiz, ko'rishsam bo'larkan, gaplashsam bo'larkan, ko'proq vaqtimni o'sha inson bilan o'tkazsam bo'larkan, uni yaxshi ko'rishimni, u menga qadrli inson ekanligini ko'proq gapirsam bo'larkan. Bir kun bitta guruhda Telegramdan video keldi. Bir ayol o'tirib yig'lab o'tiribdi, o'ziga o'zi gapiryapti. Xullas, bir necha oy oldin farzandidan ayrilgan ekan, o'g'lidan ayrilgan ekan va yig'lab o'ziga gapirib, o'zini videoga olyapti va qarindoshlarga jo'natgan. Eh bolam, 13-14 yoshli o'g'lini yo'qotgan va o'sha o'g'liga gapirayotgan gaplarni videoga olgan. Qani edi hozir bo'lsang, senga biror marta ham yaxshi ko'raman demaganman, seni doim urushardim, tanbeh berardim, ukalaringga qara derdim, hamma dunyoning ishini seni bo'yningga yuklab qo'ygandim. Bir marta ham rahmat bolam demapman, bir marta ham boringa shukr demapman, bir marta ham seni yaxshi ko'raman demapman ha bolam. Endi umrim oxirigacha o'zimni ayblayman, endi umrim oxirigacha o'zimni kechira olmayman deb videoga o'zini olgan va rosa yig'lagan. Shu narsa armon bo'lmasligi uchun yaxshi ko'rgan insonlaringizga seni yaxshi ko'raman deng. Yaxshi ham borsan deng. Sen meni shunchada ham qadrlaysan deng. Bag'ringizga bosing, peshonasidan, yuzlardan o'ping. Va hech kim hech qachon yaqinlarini bevaqt yo'qotmasin.

qo'shiqda ham kel meni quchoqla, kel meni bag'ringga bos deb kuylamoqda. Obema mana. Kel. Bag'ringga bos, kel meni quchoqla. Kel dardlaringni unut. Bag'rimga boshingni qo'y va dunyo tashvishlari seni tark etsin. Meni quchoqla. Obema. Ketafam 98 Shirin G'ofurova hikoya qiloyhasi asbobiga yetdi. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hammaga minnatdorchilik bildiraman.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqaradigan 6 zavod barpo etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu investitsiya loyihalarining taqdimoti bilan tanishdi. Umumiy qiymati 933 million dollarlik loyihalar Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida amalga oshirilmoqda. Zavodlar to'liq ishga tushgach, yiliga 3.6 million tonna maishiy chiqindi qayta ishlanib, 1.6 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston, Jizzax, Surxondaryo, Buxoro va Xorazmda yana 625 million dollarlik 5 ta loyiha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Prezident loyihalarni jadallashtirish, mahalliylashtirishni oshirish va ushbu zavodlar uchun 1000 nafar malakali mutaxassis tayyorlash vazifasini qo'ydi. O'zbekiston merganlar jamoasi Janubiy Koreyadagi xalqaro turnir g'olibi bo'ldi. Koreya armiyasi maxsus operatsiya kuchlari qo'mondonligi tomonidan tashkil etilgan 3-chi xalqaro merganlar musobaqasida bu safar 8 davlatdan 28 ta jamoa qatnashdi. Musobaqaning 20 ta sharti tungi va kunduzi vaqtda bajariladigan maxsus taktik mashqlardan iborat bo'lib, unda jamoalardan pistolet, avtomat va merganlik qurollaridan foydalangan holda shahar, tog' va o'rmon sharoitida turli masofadagi nishonlarga aniq o'q otish talab etildi. E'tiborlisi, joriy yilda o'tgan yilda bajarilgan mashqlarning birortasi takrorlanmagan. Har bir mashq sharti boshlanmagunga qadar oshkor qilinmagan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi turnirda 3 ta jamoa bilan ishtirok etib, yakunda 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. 2-chi o'rinni Vyetnam, 3-chi pog'ona esa Turkiya merganlariga nasib etdi. Hindistonda shifokorlar yong'in vaqtida chaqaloqlarni xavfsiz tarzda evakuatsiya qildi. 4 sentyabr kuni tunda Maharashtra shtatidagi shifoxonalardan birining chaqaloqlar bo'limida yong'in chiqqan. The Indian Express'ga ko'ra, yong'in chiqqan qavatda 58 nafar bemor, jumladan bo'limda yangi tug'ilgan 9 nafar chaqaloq ham bo'lgan. Ularning barchasi evakuatsiya qilingan. Chaqaloqlar boshqa shifoxonalarga ko'chirilgan. Shifokorlarning yong'in vaqtida chaqaloqlarni xavfsiz hududga olib chiqishi xonadagi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Unda shifokorlarning tartibli va sovuqqon tarzda harakat qilganini ko'rish mumkin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'inga konditsionerdagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Akit FM navosini yanada balandroq qilamiz. Kamina Fazliddin Husniddinov soat 20:00 dan shu yerdaman va ana endi qiziqarli loyihalarni siz bilan birgalikda boshlashga tayyorman. Sizcha tayyormisiz? Bo'lmasam, boshladik.
1: Hit FM'de, Hit FM'de, Fazliddin Husniddinov.
0: Yana bir bor assalomu alaykum, mesabot tomonlardan xayrli kech. Barcha-barchangizga havo salqin, oltin kuzning yoqimli ob-havolari barchamizni xursand qilmoqda. Yaqin kunlarda yomg'irli havolar ham barchamizni qalbimizga bir iliqlik, yoqimlilik va xush kayfiyat olib kelishiga ishonchim komil. Mazza qilishga tayyormisiz? Men ham sizlarga mana shunday energetik balansni berishga tayyorman. Bunda esa yetarlicha sabablar bor. Oldinda qiziqarli loyihalar sizni kutmoqda va loyihalarda g'oliblarimizni biz quruq qo'l bilan qaytarmaymiz. Barcha g'oliblarimizga sovg'alarimiz bor. Hamkorimiz Miko brendi mazali ichimliklar to'plami, futbolka hamda kepka ham aynan mana shu to'plam ichiga kiradi va g'oliblarimizni ushbu sovg'alar bilan siylashga tayyormiz. Sanaga nazar tashlaydigan bo'lsak, bugun 11 sentyabr, qarang, birinchi oyi kuz faslini va ushbu oyni ham o'rtasiga yaqinlashyapmiz. Bir pasda ushbu oy ham o'tib ketadi va har bir kunimiz uchun yaratganga shukronalar aytib, ushbu kunlarni g'animat bilib, qadriga yetib, mazza qilib, yuqori kayfiyatda o'tkazishga harakat qilishimiz kerak kunlarni albatta. Va birinchi soatda sizlar bilan rezyume loyihasini amalga oshiramiz. Qiziqarli shaxslar haqida ma'lumotlarni birozdan so'ng taqdim etaman. Hozir esa sizlardan kelgan xabarlarni o'qishga tayyorman. Siz ham xabaringiz bo'lsa, bizni ayni damda qayerda tinglayapsiz, shu vaqtda yozing va biz bajonidil o'qishga tayyormiz. Keling bugun mashinalar emas, balki qaysi kasb egalari bizni tinglar ekan, shu haqda yozing. Elektron pochta belgisi salom@hitfm bu bizni Telegram manzilimiz. Aynan mana shu manzilga qayer tinglayapsiz va qanday kasb egasisiz, shu haqda yozing. Qaysi kasb egalari bizda ko'proq tinglashayotgan ekan? Bir so'z bilan aytganda, boshladik.

0: премьера. Hit FM, да. Да, да.
1: Hit FM 98 hitlar manzili. Aynan manzilda sizlardan kelgan xabarlar bor va ushbu manzilda Telegram manzili ham bor. Va bu elektron pochta belgisi. Salom Hit FM, bizni ayni damda qayerda tinglayapsiz va qanday kasb egasisiz? Shu haqda xabarlarni yozing, men esa ushbu xabarlarni o'qishni boshladim. Xo'sh, kimlar qanday xabarlar yozgan? Iroda Saitovadan kelgan xabardan boshlaymiz. Assalomu alaykum FMchilar. Buncha mazza deganlar. Va chiroyli video ham bor ekan bu yerda. Aholi transport vositasida harakatlanib bizni tinglayotgan ekanlar. Tirbandlikda sevimli radio 13-ti haydovchisiga salyut deganlar. Mega tirbandlik Qo'yliqda manimcha retro efir tugashiga uyga yetib olamiz deganlar. Yaxshi niyat va bu vaqtdan unumli foydalanasiz. Vaqtingiz behuda ketmaydi. Menimcha. Assalomu alaykum, yetib oling Irodaxon. Sobir Husanovdan kelgan xabar. Assalomu alaykum Gulistondan. Tinglayotgan ekanlar. Tish texniklari eshityapti. Sobirman deganlar. Xursandmiz. Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Men shifokorman. Barcha kitobimni tinglayotganlar sog' bo'lsin. Doktor Miyassar ushbu xabarni yozgan. Keyingisi. Xayrli kech Fazliddin, efirlarga omad. Sizlarni Olmaliqda. Aha, Olmaliq kon metallurgiya kombinatida ishlab eshityapmiz. Konchilar deganlar Ilhom aka ushbu xabarni yozganlar. Keyingi xabar. Bankirman, 40-letda chirib tirbandlikda eshityapmiz deganlar. Dahshatli tirbandlik. 20 daqiqadan beri joyimizdan qimirlamayapmiz. Yaxshi-ku. Yaxshi-ku, mazza qilib hitobimni tinglayapsiz va eson-omon uyingizga yetib oling. Qanday qilib tirbandlikdan o'tib olganingizni sezmay qolasiz. Sizchi? Biz ayni damda qayerda tinglayapsiz va qanday kasb egasisiz? Elektron pochta belgisi salom kitob.fm. Ushbu Telegram manziliga o'z xabarlaringizni yozing. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Quvnoq FMchilar har doimgidek shu yerda. Fazliddin aka, yaxshimisiz? Yaxshi kevoldingizmi? Kamina Sardor Mamadaliyev har doimgidek ishda, salonda mijozlarni sochini olib, hitofimni baland qilib eshityapman deganlar. Rahmat. Yandex'da taksi qilaman. Hozir hitofimni radiosini oldidan o'tyapman. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman aka deganlar. Qanday tug'ilgan kun bilan? Kimni tug'ilgan kuni bo'lyapti hozir? Meni tug'ilgan kunimga bor hali. Xo'sh, keyingi xabar. Bir kun sizga ham nasib qiladi. Ha, chiroyli suratlar bor ekan bu yerda. Mazali somsalar va mantilar. Buyurtma somsalarni surati. Oh, hidlari sezilyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Somsachilar, ya'ni oila a'zolari bilan eshityapmiz. Hozir zakazga, ya'ni buyurtma qilib, somsani borib tayyorlab ekan. Qilib somsani borib nima degan u stopchiga jo'natdik. Zarqaynardan Komila xonish bu xabarni yozganlar. Xursandmiz. Juda ham chiroyli. Mazasi ham betakror bo'lishiga ishonchim komil. Yo'ldoshmadan kelgan xabari. Salom hammaga. Bugun opajonim Durdona opam tug'ilgan kunlari. Xursandmiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? 22 yo'nalishdagi dadajonim Xolmurodga salom. Tirbandlikda qiynalmayapsizmi dadajon deganlar. Yo'ldosh va ushbu xabarni yozganlar Durdona xondan dadajonlarga salomlar. Xo'sh, Durdonaxondan emas, singlilardan ekan. Keyingi xabarga o'tamiz. Zominda hammaga salomlar. Uyda tinglab dam olayapman degan xabar Begzoddan kelgan. Sobiq futbolchi tinglayotgan ekan bizni. Yo'q, bu javob ekan. Shirg'ofurvan dasturlariga javob ekan. Ahmad Donishda mega probka degan xabarni Tohirjon yozganlar. Xursandmiz. Nurbekdan kelgan xabar. Assalomu alaykum Fazliddin. Qovunchi qanim. Kelmadilar qovunchi. Biroz stoblari yo'q. Allohdan shifo so'raymiz va tuzalib ketsinlar. Assalomu alaykum, musofirda sizni eshityapmiz. Probkada turib deganlar. Mana bitta bizning yurtimizda emas, boshqa joylarda ham probka ekan, tirbandlik ekan. Elbekdan shunday xabar kelgan. Nargisaxondan kelgan xabarga yuzlanamiz. Assalomu alaykum sevimli boshlovchilarim. Uyda eshityapman. Kichkina o'g'lim Muhammad Yasin uxlatib, uy bekasiman. Buxgalteriya hisobi va moliya yo'nalishida 5-chi kursda o'qiyman. Efiringizga omad tilayman deganlar. Xursandmiz. Sizchi? Qaysi kasb egasisiz, hurmatli tinglovchi? Bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozing. Elektron pochta belgisi salom Hit FM. Va hozir yana ozgina xabarlarni o'qiymiz, keyin qo'shqa navbatni beramiz. Assalomu alaykum, xayrli kech Hit FM. Sergelidan Sarvar, Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universitetini dotsent bo'lib faoliyat yuritaman deyaptilar. Xursandmiz. Bizni ilmlilar, bilimlilar va juda ham energiyaga boy insonlar tinglaydi. Keyingisi Qosimjonovdan kelgan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Novvoyxonadagi Abrorga salom. Oddiy Novvoy Munavvar aziz. Assalomu alaykum, xayrli kech. Nurafshon, Sebzor, juda ham turbandlik. Turbandlikda eshityapmiz. Oyxo'ja va Husan deganlar. Xursandmiz. Keyingisi soch olish ustalari va gap ustalari ham shu yerda fazlini aka degan Sardor ushbu xabarni yozganlar. Assalomu alaykum, xayrli kech. Nurafshon, Sebzorda tirbandlik eshitib ketyapmiz. Bu xabarni o'qidim, yana o'qidim. Assalomu alaykum, hurmatli kitobfam ijodkorlari. 5 tonnali Isuzu haydayman. Hozir qarshidan keldim. Katta mashina ishxonaga qo'yib, Sparkda mazza qilib eshitib ketyapman. Uyga xudo nasib qilsa, rahmat fazlan deganlar. Abduvali akadan kelgan ushbu xabar. Yorqin Sharifovdan kelgan xabar. Minorda ham tirbandlikni yomoni bo'lyapti, deyaptilar. Assalomu alaykum, Hito FM radio boshlovchisi Abdulazizga salom aytib qo'ying. Mana aytib qo'ydim. G'olib akanikidan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Jizzax, Zafarobod, Birlik ahliga salom. Sizni ko'chada mazza qilib tinglayapman. G'olibdan ushbu xabar kelgan. Bizda ovozli xabarlar ham bor, birozdan so'ng eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum, Fazliddin Qo'yliq tarafdan do'stlarim bilan ko'rishgani ketyapman. Yaxshi ham radio bor, ya'ni Hit FM, charchamang deganlar. Maqsudbek, eson-omon yetib oling, do'stlaringizga bizdan salomlarimizni yetkazib qo'ying. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizmi? Salom Hit FM'ga shabaloqlar bo'lsin. Taksi Millennium No. 1 deganlar, mana reklamani zo'ri bo'ldi va biz qo'shiqni zo'riga o'tishimiz kerak.

0: Jana Muhammad Ziyo bizning Hit FM sahnasida eng hit bo'lgan taronlardan birini kuyladilar va barchamizni kayfiyatimizdan eng yuqori pog'onlarga ko'tarilishiga hissalarini qo'shdilar. Endi esa resmiy loyihasini boshlasak bo'ladi. Bugun ham resmiy loyihasida juda ham bir mashhur bo'lgan inson haqida ma'lumotlarni to'plaganman. Darvoqa Telegramda nima mavzu bo'lyapti deganlar uchun bizni qayer tinglayapsiz va kasbingiz nima, qanday kasb egasisiz shu haqda yozing deya aytdik va bizga ko'pgina xabarlar kelgan. Birozdan so'ng xabarlarni o'qiymiz. Hozir esa rezyume loyihasi bugun qahramoni haqidagi faktlarni sizga taqdim etaman. Diqqat qiling. Demak, bugungi qahramonimiz u aslida qo'shiqchi sifatida emas, balki bastakor sifatida mashhur bo'lishni boshlagan. 1990-yillarda u hali sahnada yakka xon yulduz emas, balki bir necha mashhur xonandalarga qo'shiq yozib berish bilan, ularga bastakorlik qilish bilan faoliyat yuritgan. U dastlab Amerikada universitetga, ya'ni oliygohga hujjatlarini topshirgan va talaba bo'lishga ulgurgan, lekin uni musiqaga bo'lgan mehri Amerikadagi o'qishini yakunlab, u yerda boshqa tahsil olmasligi haqidagi xayollar unga tinchlik bermaganligi uchun ham u yerdan ketishga majbur bo'lgan. Eng qizig'i, bizning qahramonimizning oilasi undan kelajakda tadbirkor bo'lishini juda ham xohlashgan. Taxminan 2.5 yildan keyin o'z yurtiga, Amerikadagi o'qishini tashlab qaytib keladi. Yana qanday ma'lumotlarni aytsam bo'ladi sizlarga? Bolaligida uning eng katta quroli, ya'ni sirli quroli, juda ham diqqat bilan tinglash odati bo'lgan. U turli janrdagi musiqalarni juda ham ko'p va diqqat bilan tinglagan va aynan o'sha qiziqish keyinchalik uning o'ziga xos musiqiy uslubini shakllanishiga yordam bergan. Bizning qahramonimiz tabiiyki qo'shiqchi. U juda ham mashhur qo'shiqchi, ammo amerikalik emas. U erkak kishi. Kim bo'lishi mumkin? Resmiy loyihasini bugungi qahramon haqidagi ilk faktlar, ilk ma'lumotlar taqdim etildi. Va siz 88-19-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'z javob variantingizni aytishingiz mumkin. Agar g'olib bo'lsangiz, Mikko brendidan sovg'alar to'plami sizni kutmoqda. Shunday ekan, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Birozdan so'ng qaytamiz.
1: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Trus Istanbul premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Trus Istanbul premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77-495-61-61 yoxud Zoom va Yandex Market'dan so'rang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM.
1: Va biz resmi loyihasini davom ettiramiz, chunki vaqtimiz oz, tezroq g'olibni aniqlashimiz kerak. G'olibimizga esa biz Semiko brenddan sovg'alar to'plamini taqdim etamiz. Xo'sh, bizning qahramonimiz haqidagi juda ham qiziqarli faktlar taqdim etildi. Endi esa biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz, javoblarni eshitamiz azizlar. Diqqat qiling, diqqat qiling, biz tinglovchilar bilan bog'lanishni boshladik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Xayrli kech. Tanishamiz ismingiz?
2: Toshkentdan Zahro.
1: Zahroxon Toshkentdan qo'ng'iroq qildilar va Zahroxon, ma'lumotlarni eshitdingizmi?
2: Eshitdim.
1: Agar eshitgan bo'lsangiz, javobni sizdan eshitamiz.
2: Endi taxmin qilamiz.
1: Taxmin qiling.
2: Mustafa Sandal.
1: Nima uchun? Qaysi ma'lumot sizga yordam berdi Mustafa Sandal degan javobda to'xtashingiz uchun?
2: Harakat qildik topishga.
1: Qaysi ma'lumot ko'proq topishingizga yordam berdi?
2: Bilmasam, hammasi ham shu anaqa kiryapti. Shunga to'g'ri kelyapti-da.
1: Aha.
2: Savollarga.
1: Qachon g'olib bo'lgan edingiz oxirgi marotaba?
2: Hech g'olib bo'lmayman-da.
1: Hech g'olib bo'lmagansiz.
2: Hech tushunamanu, lekin hech g'olib bo'lmaganman.
1: Aha. Unda sizga g'oliblik muborak bo'lsin.
2: Voy, rahmat.
1: Bitta bu g'oliblik to'liq ma'noda o'sha ChatGPT yoki Google degan narsalarga bo'ladi. Mayli, biroz vaqtingizni ketkazib izlanganingiz uchun g'olibligini sizga taqdim etamiz va vaqtimiz juda ham oz. Sizni raqamingizni yozib qo'yaman va xodimlar bog'lanishadi. Qachon qayerdan olib ketishingiz mumkinligi haqida, lekin bir narsa bor, Zahroxon, agar qachondir g'olib bo'lishgan bo'lsa, ushbu raqam orqali bizda raqamlar chiqadi va darhol g'olibliklar g'oliblar safidan o'chirib tashlashadi. Lekin sizning so'zingizga ishonamiz va qo'ng'iroqni kutasiz.
2: Rahmat
1: kattakon. Sog' bo'ling, sog' bo'ling va mana shunday a'lo kayfiyatingizni tark etmasin. G'oliblik muborak bo'lsin. Endi esa Mustafa Sandaldan bitta qo'shiq eshitamiz. Keyingi soatga yo'l olishimiz kerak, lekin bizda Telegramda ham javoblar bor ekan. To'g'ri javobni Telegramda ko'rganim yo'q. Shahriyor, Enrique, Sting, Ruslan Sharipov, Pilgrim, Psy, Darkan, Shohrux Rep. Deganlar, Shohrux Rep Amerikada tahsil olganini bilmas ekanman.

Avrupa. Bu yerde Lady Gaga degan javob variant bor, lekin men erkak kishi dedim-ku, afsuski u emas. Yana kimlar bor ekan bu yerda? Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Farrux Zakirov. Qiziqarli javoblar bor. Afsuski to'g'ri javobni ko'rmadim Telegram orqali. Va biz endi qo'shiq navbatini beramiz. Bizda bugungi qahramonimiz Mustafa Sandal janoblari kuylashga tayyor turibdilar. Qaysi qo'shiqlari bugun jarang sochadi? Qanday qo'shiqlarni mazza qilib eshitamiz? Buni hozir bilib olasiz. Juda ham bir mashhur bo'lgan taronlari ko'p, lekin ular ichida alohida ajralib turadigani bor va bu qo'shiq aynan sizga ham juda ham ma'qul keladi. Bunga ishonchim komil. Chunki bu qo'shiqni eshitganimizda aynan yoshligimiz ko'proq, menimcha, yodimizga tushsa kerak. Yana bilmadim. Bir eshitib ko'ringa, keyin javobingizni aytasiz. Bizda Mustafa Sandal kuylaydi.

hayotingizda bo'lgan qandaydir bir qiziqarli voqealar yodingizga tushadi. O'sha voqealar qanday? Pozitiv xotiralarni biz bilan bo'lishasiz va imkon qadar ovozli xabarlaringizni tinch joyda, xotirjamlik bilan va bir quloqchinlarni taqmagan holatda, hech qanday shovqin, shamol yoki musiqa yoki radio ovozlari eshitilmagan holatda tinch joyda yozishingizni iltimos qilamiz. Va bir soatda bitta xonandani qo'shig'i faqat bir marotaba jarayon sochishini ham inobatga oling. Sizdan avval ovozli xabarlari yo'llagan va ular iltimos qilgan qo'shiqni ijrochisini, ya'ni xonandasini siz ham so'ramang. Aytib o'tganimizdek, misol uchun bolalar guruhi bir marotaba jarang sochdimi taronasi, siz boshqa qo'shig'ini so'rasangiz ham biz qo'yib bera olmaymiz, chunki ijrochisi bitta. Shartlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, bizga ovozli xabarlaringizni yozsangiz bo'laveradi. Retro Life boshlandi azizlar va aynan mana shu loyihani bir madhiyasi bor, aynan loyihani madhiyasi va ushbu loyihani sizga qandaydir bir ta'sirchanligini oshirishiga ishonchimiz komil shu qo'shiq. Yalla guruhi afsonaviy Farruh Zokirov va eslab-eslab taronasi aynan sizning ham shirin xotiralaringizni bir yodingizga olishingizga, yodga solishingizga ko'maklashadi. 2 daqiqadan oshmasin, elektron pochta belgisi salom hitfm yoki bo'lmasa 88 114 90 80 raqamlarda ham aynan bizni telegramimizga bog'lasangiz bo'ladi. Yozing, biz esa saralab barcha barchani e'tiboriga havola qilamiz. Boshladik.

eslab eslab va biz qaytarib charchamaymiz. Mana hozir ovozli xabarlar ketma-ket kelyapti. Har doimga aytadigan, o'sha to'g'irlaydigan xatolarni yana qilyapsizlar. Va bu yerda mana shu qo'shiqni qo'yib bering, mana shu qo'shiq menga yoqadi, mana shu qo'shiq bolaligimni eslatadi, mana shu qo'shiq yoshlik davrlarimga qaytaradi. Yo'q, unday emas. Qaysidir bir voqeani gapirib bering, o'sha siz eshitadigan, sizga yoqtiradigan retro taronani qulog'ingizga chalinsa, qaysidir bolalikdagi, yoshlikdagi, hayotingizdagi bo'lib o'tgan bir xotira yodingizga tushadi. O'sha qaysi qo'shiq, qanday xotiralar yodingizga tushadi? Shu vaqtda maksimal miqdori 2 daqiqa bo'lgan ovozli xabarlarni yuborasiz, biz esa bajonidil shu qo'shiqni qo'yib beramiz va ovozli xabaringizni ham qo'yib berishga tayyormiz. Misol uchun, menda bir qo'shiq bor. Shu qo'shiqni eshitsam, doim maktabdagi o'sha devor orqa foni bir xil turadigan, ya'ni devorga surat chizilgan bo'lardi. Bir bolakay bilan bir qiz qo'lini uzatib, undan kaptarlar uchib ketayotgan bo'lardi. O'sha fon turardi maktabimizda. Va pollari kraskalangan, kraskasi ham, bo'yoqlari ham bir uchib ketgan yarmi. Shunaqa bir eski ko'rinishdagi sahnali maktabimiz bo'lardi. Doim 14 yanvarda yoki bo'lmasa Mustaqillik bayramida, 9 may xotira va qadrlash kunida bayramlar bo'lsa, bir qo'shiq bo'lardi va doim shu qo'shiqni bir vayenni deydi-ku, o'sha shakldagi banamkalarni boylab yigitlar o'zlaricha bir jang sahnalarini ko'rsatib berishardi. Har doimgidek o'sha yerda ham men boshlovchi bo'lardim va doim bitta qo'shiqqa o'sha jang sahnalari ko'rsatilardi. Mana shu qo'shiqni eshitganimda o'sha vaqtdagi maktab vaqtlaridagi o'sha bayramlar va bayramlarda aynan yigitlar chiqib o'sha sahnalarni ko'rsatishlari yodimga tushadi. Sizda-chi? Mana shunday qo'shiqlar bormi va qo'shiqlarni eshitganingizda qanday xotiralar yodingizga tushadi? Aynan men ko'z oldimga keladigan sahna mana bu qo'shiq orqali namoyon bo'ladi.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
5: Assalomu alaykum hammaga. Ummonni dengiz degan qo'shig'ini eshitsam agar, yodimda ana shu ayolim bilan to'ydan oldim bo'lgan shirin azoblar yodimga tushadi. Ozgina boshida qarshilik ko'rsatishgan uydagilari. Hozir xudoga shukur ikki nafar qiz farzandim bor, bir-biridan shirin. Hozir baxtli oilalardan bittasi. Men qizlarimni ham, juft halolimni ham yaxshi ko'raman. O'sha muzikani eshitganimda aytaman-ku, shirin azoblar yodimga tushadi. Hammaga rahmat.

Fazliddin Husnuddinov hamda Hit FM Retro Life muxlislari charchamayapsizlarmi, tuzumsizlar? Manga anu Giannini Strum anu skripkada chalgan muzikasi o'sha anu armiyada 2009-yildagi paytimizda o'sha anu serjantimizni qo'yib berardi, o'sha yakshanba kuni dam olgan paytlarimizda o'sha armiyadagi yorqin xotiralarni eslatadi. Iloji bo'lsa o'sha shularni, o'sha aniqrog'i muzikani qo'yib bersangiz juda ham xursand bo'lardim. Rahmat hammaga.

Assalamualaikum, Hit FM. 98-yil Fransiya jahon chempionati. Birinchi bo'lgan jahon chempionatim futbolga ko'rishga uyg'otilgan mehr sabab shu jahon chempionati doim ko'z oldimda. Har bitta ko'rgan o'yinim shu paytda 9 yosh bola edim, uyligilar kechqurun futbol ko'rishga ruxsat berishmasdi. Hamma uxlagandan keyin ularni uxlashini poylab, sekin televizor yoqib futbol ko'rardim. O'sha Papugaya ramzi futbol jahon chempionatida o'sha mashhur kopto, shunaqa kopto bo'lishni orzu qilardim. Ricky Martinni gol, gol, gol, ale, ale degan ashulasi qachon eshitsam o'sha ashulani shu yoshligidagi paytda esga tushadi. Adam esimda o'sha jahon chempionatini koptogini olib kelib berganlar mahallada oddiy rezinka koptolarda futbol o'ynayotganimizda mashinada to'xtab uzoqdan o'sha koptoni tumalatib olganlar mahalladagi bolalar bilan turganimizda rosa xursand bo'lib o'sha koptoda o'ynaganmiz. Yoshlikdagi eng shlager, eng quvonchli narsalarni eslatadigan Ricky Martin.

0: Assalomu alaykum, FitFM, FitFM eshituvchilari. Bizni maktablarda oldin yetib yurardi, Tohir Sodiqov, Я встретил девушку degan ashulasi bo'lardi. Shan qo'yib bersangiz bir maktab to'g'rilarini eslab, o'sha ashulani eslardik, maza qildim.
1: Assalomu alaykum, FitFM. Men Tohir Sodiqov bolalar guruhini qo'shig'ini eshitganimda o'sha beg'ubor bolaligimiz, maktab chog'larimiz, sinfdoshlar bilan yurganimiz, o'qiganimiz, maktab paytlarim juda esimga tushadi ko'p. Shu Tohir Sodiqov qo'shig'i bo'lsa, shu bolaligimga qaytib qolaman. Sinfdoshlarim, ustozlarim paytiga, menimcha ko'pchilik shunaqa bo'lsa kerak. Shu maktabda o'qigan paytimni juda ko'p eslayman, lekin Tohir Sodiqov qo'shiqlarini eshitganimda.

samandarni bitta ashulasi bor edi. Do'st uchun yashaydigan nafasi. Kuningda bir soat do'st uchun yasha. Ali Niyazin Betfam aytgan edi. Shu ashulani eshitsa biza yoshlikda og'aylarnikida yani hasharga borganda mana shu ashula bo'lardi, endi kasseta bo'lardi u paytda. Beys kasseta o'shani qo'yib shularni eshitib hashar qilardik, maza qilib. Bir boshqa joyda o'rlaydi.

0: Mana shu onlarda biz retro sayohatni o'z bayoniga yetkazamiz. Sizlar bilan Kamina Fazliddin Husniddinov bo'ldi. Biroz bugun boshqacharoq vaqtda efir soatlarimiz o'z yakuniga yetmoqda. Lekin eng hit taronalar hali oldinda sizni intizorlik bilan kutmoqda. Biz esa aytib o'tganimizdek Retro Life loyihasi o'z bayoniga yetdi. Xizmatimizdan rozi bo'ling. Ko'pchilikka ma'qul kelgan ushbu loyiha bugun ham o'z muxlislarini yanada sonini orttirdi va ayni damda sizlar bilan xayrlashaman. Kamina Fazliddin Husniddinov, xizmatimizdan rozi bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Ish haftasi yakuniga yetdi va meni ham efir soatim o'z payoniga yetdi. G'oyibona suhbatlashguncha, xayr.
1: Hit FM'de Fazliddin Husniddinov.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

Men seni unutsam qanday yashaysan? Bo'lasanmi intiq? Qolasanmi lol? Saydingdan qutulsam qanday yashayman?

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

98 Hit FM. Узбекистанда соат 3.